Neska zar jostailu baten izakera. Askotan kontu kontari behar izaten da ari, aitzakiren bat.

Ni baino asko iztunago dan neska zar bateri.

Gorputza dauka zainduta, baina bihotza minduta. Berriz bigarren gazte aldirik lortu ezin duta. Gaztetan

da Elsa soia eta edertasuna betiko balira. Gorputzani

Neska zarrorren izaera da konsolagarria.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu.
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 9433 0161

0: Telefono zenbakira dei eginez, edo idatzi info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

0: Lehen maite zenduen neskatxa batek, orain maite zaituela aitortu dizu.
1: Neskatxa nitaz, oroizinanik, enuen asko espero. Zuzat oroitzen, zuz

baina alzato zen emaitea, garaiak pasata gero. Zure gatikan txoratu nitzan,

Alperri dira garai hartako biokongi ikusteak, baina oraindik jarraitzen baitu zure maitasun beteak.

Te quiero así, así, así, porque el amor es bueno. Cuando es amor,

0: Egunon guztioi, iraganera begira esnatu den eguna da urriaren 7. hau. Batetik 3 urte gaur, Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik. Ezustean etorri zen erasoa izan zen, Israelgo segurtasun indarrak oharkabean harrapatu zituena. Goiz horretan bertan hasi zen Israelen mendekua. Oraindik ere, gelditu ezten sarraskia, palestinarren aurka, naiz eta nola baiteko suetena berez indarrean dagoen sarria usten denarren. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testu inguruan, Israelgo hauteskunde kanpainaren testu inguruan dator urteurren hau. Eta Netanyahu berriz ere ohartarazpena egin dio Hamasi, ez bezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoa dituzten hauteskundetan esku hartzeko. Urriaren 7 eraso haietan hil zuten Iban Ilarramendi zarauztarra eta hildakoen artean Milia Arranbide euskal herritarraren bisenide ere bai, kibuz batean bizi ziren Osaba izebak. Aurrenekoz biktimen gorpuak eta bahituenak etxean direla dator urteurrena. Netanyahurekin lehendik ere kritiko zen Arranbide eta 3 urteotan Gazan eta Zisjordanian egindakoek ez dutearen iritzia aldatu. Benetako elkarbizitzarako borondaterik duen inorreztu gobernuan ikusten eta ezkor hitz egin digu Arranbidek.
1: 3 urte pasa dira, ez dago batere aterabiderako biderik ikusten eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
0: Faktorian esan digu Arranbidek Netanyahu gatazka behar duela aurrera egiteko eta Israeldar hautesle askok Netanyahu baino ez dutela ikusten lider gatazkaren erdian, bere ustez. Eta ez du itxaropen handirik urriaren 27 hauteskunde horiei begira. Gainerakoan, berriz ere aktualitatearen lehen lerroan, Carles Puigdemont, Maitane Subijana, egunon.
2: Egunon.
0: Kataluniako presidentoiak ez du argitu, noiz itzuliko den Kataluniara, auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondoren, amnistia legea aplika diezaiola.
2: Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
3: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula...
2: Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da injustu Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Sánchezek konstituzionalenaren erabakia txalotu du eta azpimarratu amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
0: Deigarria da, esanguratsua da Pedro Sánchezen azken agintaria posible izan dela amnistia legeagatik. Junsek horren truke babestu baitzuen Sánchezen investidura. Eta legealdia baita ere erori da, Junsek etxebizitza dekretuak erortzen utzi dituenean. Eta legealdi ondarrean zer, eta amnistiaren erabateko aplikazioa. Bien bitartean, ministro kontseilua berriz ere etxebizitzari lotutako bi dekretuak onartu ditu, Espainiako aldizkari ofiziala gaur argitaratu, eta orain diputazio iraunkorrean bozkatuko dira. Eta lehen bizikoa, bi dekretuetatik bat, Zabalena, aurrera aterako da, EAJ-ak iragarri baitu aldeko botua. Kasu honetan, Junsen babesa ez da beharrezkoa.
2: Bien bitartean, etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, ELA eta LAB sindikatuek ere, Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez zuten argitu UGTek eta Komisionesek Espainiako estaturako egindako deialdiarekin batera izango ote den ala ez. Aitor Murgia, ELA, Endika Perez Lab.
4: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere EAN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
5: LAB greba orokorrerako pres dagoela eta deialdia dosteko lan ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua

0: jauzi berri bat emateko.
1: Ikusi behar, de greba orokor deialdi horiek egun berean datozen, ala egun bat baino gehiago diren. Ekonomia gaietan, gaur adi arratsaldeko ordubietan amaituko baita tubo reunidos eskuratzeko eskaintzak egiteko epea oianei ustoz.
2: Orain arte 14 enpresa talde kazaldo dute siderurgia enpresa erosteko interesa, eta intzuzen eskari kopuru handi horrengatik hilabete luzatu dute epea. Erosteko asmoa erakutsi duten talde horiek orain argitu beharko dute eskaintzarik egingo ote duten, eta besteren artean zenbat diru ordaintzeko prest dauden Amurrio eta Trapagarango lantegiak biak bereganatu nahi ote dituzten, eta ze baldintza jarriko dizkieten langilei. Eskaintzak aztertuko ditu ondoren konkursoa eramango duen administratzaileak, eta hurrengo hitzordua urriaren 15ean jarri diete langile batzordeko kideei informazioa emateko.
1: Taxi gidariak haserre daude. Euskadiko Taxi Gidarien Federazioak gaur manifestazio egingo du Donostian, ordu bete barru abiatuta VTC gidaridun ibilgailuek, Uberrek eta Cabify bezalakoek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko.
2: Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek, hori dela eta kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitu die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako Aldundiari. Jon Insausti alkateak Eusko Jaurlaritzarengan jarri du gatazkaren konponbidearen ardura.
3: Donostiako udalak inspekzio lanak egin behar ditu, isunak Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri behar ditu, eta erregulazioa Jaurlaritzako mugikortasun sailari tokatzen zaio.
1: Gertote jarraituko dugu taxi gidariek gaur Donostian egingo duten protesta hori. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ere protesta segiko dute. Bertan bera geratu dira ostiralera bitartean lizeoetako klaseak.
2: Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsu eta liskartsuen ondoren. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren esanetan, klaseak etenda barne demokraziarako eta ausnarketarako tartea izango dute ikastetxetako ardu.
4: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi, dès vendredi.
2: Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzo ia milioi erdi persona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia gobernuaren datuen arabera.
1: Eta gaur hitz egin behar dugu baita ere osasungintza pribatutik eskaintzen hasi diren azterketa genomikoei buruz.
5: El secreto para una vida más sana, para prevenir riesgos o para anticiparnos a lo que vendrá, está escrito dentro de ti.
1: Osasungintza pribatu eskaintzen hasi da, eta gero eta jende gehiago eskatzen ditu. Zer dira azterketa genomiko osoak, Jone Larrañaga?
6: Gure geneen sekuentzia osoa, mapa genetiko osoa, orain osasuntsu egonda ere etorkizunean zen gaixotasun gara ditzakegun jakileko modua emango diguna, hori da eskaintzen ari direna. Baina gen baten alterazioa edukita ere garatu egingo dugu gaitza, informazio hori aurrez jakitea zenbateraino da ona. Osasun publikoaren ikuspegitik badakar aurrerapenik, edo osasungintza pribatua bere negozioari eusteko interesak bultzatuta hasi da eskaintza hau zabaltzen. Bada galdera hoiei erantzungo diegu gaur 8:30etatik aurrera, gurekin izango da Gorka Alkorta, Nafarroako Klinika Unibertsitate emaitza genetikoen arduraduna, klinika pribatu hori hasita dago azterketa horiek eskaintzen, eta gurekin espero dugu baita ere Amaia Lasa, Valdebron Ospitale Publikoko genetista klinikoa.
1: Kiroletan berriz, Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, inaki.
1: Zurne Bilbao garaipena lortu du Europan, eta Irudek Bidasoak aldiz galdu egindu.
7: Txapeldunen ligako estreinekoan, 79 eta 82 nagusitu da Bilbo Basket Bosnian igokea taldearen aurka. Ponsarnaurenek kontrolpean izan dute une oro partida. Bestelako kontuak Europa Ligan, Irudek Bidasoak muturreko handi xamarra jaso baitu Madeiran Maritimo taldearen aurka. 40-22, 8 goleko aldeaz galdu dute irundarrek. Gaur bi itzordu, Gernika Zaragoza saskibaloian eta Rokasa Berabera eskubaloian. Pilotan lauterdiko txapelketa aurkeztu dute, Etziasi eta Astelenera arte final 8renak Kaiolan, Larrazabal Elordi Durangon, Laso Jaka Labriten, Dario Senar Lekunberrin eta Peña Artola Tolosan. Eta futbolean, Leo Messik, unkituta, esan dio agur Bart, Argentinako selekzioari Monumental Estadioan, Beninen kontrakoan, 85.000 ikusleren aurrean, 10. minutuan etena egindute, txalo eta oiu artean, Leo Messi, Argentinako 10 omentzeko.
1: errepidetan badira kontuan hartu beharreko hainbat eragozpen, Ramon.
8: Eta Andoainen korapilo handien orain, ene batean 2 kilometroko autoilarak daude Gasteizerantz, bi autok eta kamio batek goizago 7:00 izan duten ezbeharrak eraginda, 15 ere, oi bezala beste 2 kilometroko autoilarak daude norabide berean, eta Andoain eta Adun artean trafikoa motel dabil Donostiarantz. Abadinon, Bizkaia 634 errepidean bi autok istribu izan dute, eta Ondarroarantzko norabide oztopatzen ari direla esan digu segurtasun sailak. Zestoan berriz ape 8:00, bi autoren arteko ezbeharrak gertatu da, Irunerantzko norabidean, eta ibilgailuak orain errepidetik ateratzen ari dira. Eta azkenik, Iruña hegoaldean trafiko eragozpenak handiak dira gaur goizean, autoilarak edo trafiko mantsoa dute Zizurretan noain artean, ape 15 eta Mutiloa eta Mendilorri artean berriz, PA 30-ean gainera, N-121 errepidean noainera iparretik iritsi aurretik istripua gertatu da.
1: Ian Ruiz Euskal Met, egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Euritxu azken orduak eta datozenak ere bai, ez da?
9: Bai, ala da. Gaur, udazken itxurako giroa itzuliko da. Eta gainera, eguerditik aurrera bereziki eurian abarmendu behar dugu. Goizean, zaparra batzuk egingo ditu, batezen Nafarro aldean, baina tira, aterruneekin tartekatuko dira. Eta aldaketa baratxaldean dator. Aizeak ipar mendebaldera egingo du, aize hori gainera sakartu egingo da, eta fronte hotz bat ekarriko digu. Frontea, eman korra izango da, eta zenbait momentutan neuria erruz egingo du, batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena, eta gainera zenbait momentutan basaparradak trumoitsuak izan daitezke. Temperaturari erreparatuz gero, orain goizean Gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, gia da barnealdean hortik bera geratuko dela temperatura, baina arratsaldean frontea sartzen denean temperaturak nabarmen egingo du bera. Beraz, giro euritsua gaurko, batez ere eguerditik aurrera.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, gaur urriak 7 ditu, 8:10 pasa.
10: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: Esan dugu iraganera begira esnatu den eguna dela urriaren 7, historiara begiratzeko eguna, gurean, 80 urte dira Jose Antonio Agirre lehendakariak gerra zibil betean, 1926, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
11: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaitpean, nere agindua ondo betetzea, indagi.
1: Kontzentrazio gobernu baten buru izan zen Agirre. EAJ-ak, PSOE, KNV-ek eta ezkerreko beste alderdi errepublika zale batzuk osatutako kontzentrazio gobernu anitzaren buru. Gaur, Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera.
12: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
1: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, baita noski egungo Jaurlaritza, Imanol Pradales buru duela, eta gainerako erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkariak ere espero dira. Fasisten aurrean, diferenteen arteko indarrak batu eta eskubide demokratikoen alde borrokatu zen liderra izan zen Agirre. Haren legatua inoiz baino gehiago azpimarratzen ari da euskal politika gintzan. Bada erreferentzialtasunaz aritu da Joseba Agirre Azkuenaga historialaria Jone Larrañagarekin.
13: Politika gintzan, 30 urteko ibibide publikoa egin zuen, 1930-etik 1960. Horietatik, 9 urte gerra giroan. Fasisten kontra, demokrazien alde eta Euskadiko autogobernuaren alde. Horregatik, Agirre desberdinak beriztu behar ditu aldian aldikoak.
14: Izatez independentista, autogobernu estatutua lortzea jarri zuen helburu bigarren errepublika.
11: Jangoikoaren aurrean apalik.
14: Lehen Jaurlaritza osatuta bertan behera utzita zegoen aginte propioa indarrean jarri zuen eta Euskal Estatu itxurako egitura kantolatzen hasi zen. Joera presidentzialista egin zuen balore demokratikoen eta askatasunaren alde. Borrokalari optimista zen. baina ezin izan zituen zibilak babestu.
13: Azkenean Turziotik adierazi zuen lurra konkistatuko dute fasistek, baina Euskal Herriaren espiritu ez, sekula ere ez.
14: Erbestetik eutsi zion aleginari.
13: Estatu Batuak Frankoren alde jarri zanean, bere optimismo hori gainberan jarri zuen, gaizotu ere egin zuela interpretatu daiteke.
14: Parisko batzarrean Euskal Abertzaletasunean ideia berriak agertu ziren eta saiatu zen belaunaldi berrien arteko bitartekaritza egiten. 60 urterekin heriotza heldu zitzaion arte.
13: Bi arima zituen, eta bi arime horien adierazle da beren ibilbidea ere bai. Euskal Herrian oigarren mendeko referente politiko nabarmena da José Antonio Aguirre.
1: Gertutik jarraituko dugu gaur Euskadi Irratian, Gernikako Juntetxean lehen Eusko Jaurlaritza gogoan egingo den ekitaldi instituzionala, goizean zehar ekitaldien berri emango dizuegu, eta goizak gaur albistegia gaur Gernikatik gidatuko du Maite Artolak.

0: eta laurden pasa Carles Puigdemont presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara. Espainiako auzitegi konstituzionala gorenari agindu ostean amnistia legea aplika diezaiola. Baina bai aurreratu du, ez dela berehala itzuliko. Espainiako botere publikoek porrot egin dutela, hori adierazi du Puigdemontek. Deigarria da, eta paradoxiko ere bai, amnistia legearen truke ahalbidetu zuela Junxek Pedro Sánchezen investidura, eta legea guztiz aplikatu denean, Junxek berak eroriarazi duela legealdia baita ere, etxebizitza dekretuen aurka eginda, Nerea Sarriegi, egunon.
1: Egunon bai, Puigdemontek gaur bertan itzultzeko aukera izango luke nahiko balu, ez dute atxilotuko, Gorenak agindu altxata, baina ez du egingo momentuz, bere abokatuak Gonzalo Boyek argitu du, Gorenak auzia behin betiko itxi arte, ez dela Kataluniara itzuliko. Amnistia legearen garrantzia aitortu du Puigdemontek, baina argi utzi du, ez duela inolaz ere gatazka politikoa konpontzen.
2: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric...
1: Hori bai, Espainiako botere publikoek porrot egin dutela defendatu du. Amnistia legeak ahalbidetu zuen, Sánchezen investidura, legea ezinbesteko baldintza izan zen, Junxek presidenteari baiezko emateko. Eta orain, amnistiaren erabateko aplikazio iritsi denean, Junxen ezezko batek, kasunetan bi etxebizitza dekretuei eragindu, Sánchezek hauteskundeak deitu eta legealdia amaitutzat ematea. Sánchezek hala ere, Konstituzio Auzitegiaren erabakia txalotu du, bere gobernuak Katalunian abiatu zuen estrategia berresten duelakoan.
3: Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Y si por tanto no contemplo reunirme...
1: Hori bai, argi utzi du estela Puigdemontekin bilerarik argazkirik izango. Presidentoiari ez ezik, Junxeko Toni Comín eta Lluís Puig kontseilari hoiei ere eragingo die konstituzionalaren erabakiak ikustear orain, noiz itzuliko diren.
0: Hauteskunde kanpaina honetan pentsatzekoa da, eragingo duela, espero izatekoa da, Puigdemonten itzulerak eragingo duela, baina etxe bizitza izango da puntako gaia. Espainiako aldizkari ofiziala dagoeneko argitaratu ditu, ministro kontseiluak atzo berriz onartu zituen bi etxebizitza dekretuak, Pedro Sánchez gobernu presidentea bera izan zen Moncloan, erabakien berri eman zuen, Ramon?
4: Eta gainera iragarri zuen, 10.000 milioi euro gehiago bideratuko dituela gobernuak lehen etxebizitza erosteko mailegu publikoa behar dutenei laguntzeko. Estatuak etxebizitza merkatuan esku hartu eta gehiengoa zabaldu behar duela esan du Sánchezek.
3: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada la gente. Necesitamos una mayoría más rotunda.
4: Batzorde iraunkorrak onartu egingo du etxegabetzen aurkako lehen dekretua, EAJak ez duela jarrera aldatuko iragarri baitu Maribel Bakero diputatuak.
5: Egoeraren larrialditasun ikusita eta proportzionaltasuna eta segurtasun juridikoa ikusita koherentziaz eta arduraz jokatuko dugu eta baiezko emango diogu etxebizitza dekretu legeari.
4: Alokairu mugagabeen bigarren dekretuak ez du ordea, aurrera egingo, ostiralean gertatu zen bezala.
0: Etxe bizitza dekretuen berri, Moncloan eman du Pedro Sánchezek, eta hori salatu du Partidu Popularrak, hauteskunde batzorde zentralean, Moncloa mitin bat egiteko erabili zuela leporatuz. Baina ez da sozialisten aurka abiatutako ekinbide judizial bakarra. Leire kasuaren arira, PSOE imputatu dezala eskatu dio Alderdi Popularra ikertzen ari den Santiago Predaraz Auzitegi Nazionaleko epaileari.
4: Popularrek diote Pedrazen ikerketek argitara atera dituztela Santos Zerdan, PSOEren antolakuntza idazkari ohiaren aginduz, Leire Diez militante sozialistak antolatu zuen sarearen delituak. Sare honen jarduera PSOEk bera gordeindu zuela baieztatu du PPek eta horregatik eskatu dio epaileari PSOE ikertutzat jo dezala eroskeria, influentzia, trafiko, dirua zuritu eta lege kanpoko finantziazioagatik. Pedrazek ustelkeriaren aurkako fiskaltzari iritzi eskatu dio.
0: Eta Alderdi Popularraren beste ekina posta bidezko botoaren inguruko zalantzak plazaratzea, Isabel Díaz Ayusok egin bezala, Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak ere hori egin du Ainara Rubio.
6: Posta bidezko botoak beti sortu izan dituela susmo txarrak salatu du Javier de Andrések inongo froga edo kasu zehatzik aipatu gabe.
7: Ha habido casos tanto extraños, ¿no? Pues es que no lo recuerdo de memoria, pero lo ha habido. ¿Tú crees que la presencia de un personaje como la Fontanera?
6: Baina alderdiaren zuzendaritzatik sistemak bermeak eskaintzen dituela azpimarratu du Borja Semperrek.
8: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado.
6: Eusko Jaurlaritzatik Mikel Torres bigarren lehendakari ordeak lotxagarritzat jo du halako zalantzak piztekoa alegina.
0: Hauteskunde kanpaina nolanahi ere etxebizitza larrialdia izango da puntako izpide eta greba orokorra izango dugu. Ikusteko bakarra edo bi izango ote ditugun Euskal Herrian. Data zehaztu gabe UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek eren egun iragarri zuten grebara jotzeko asmoa dutela eta Hego Euskal Herrian ere gehiengo sindikala diren ELAK eta LABek ere greba orokorra deitzeko asmoa agertua dute. Baina oraindik ere kasu hontan data zehaztasunik ez. Sindikatu guztiak eta gizarte eragileak elkarrekin ari dira hizketan deialdi adostu bat egin ote dezaketen ikusteko urtzigartzia.
9: Bai, ELA sindikatuak igorritako ohar laburrean hitzez hitz dio greba orokorra deituko duela eta Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela. Aitor Murgia, azterketa bulegoko arduraduna da.
10: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
9: LAB sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari da gainerako eragileekin, Endika Perez ekintza sozialeko arduraduna.
11: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdi adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
9: UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek Nafarroetik hitz egin dute argien.
12: Estamos en ello, vamos a buscar que exista una confluencia.
9: Horretan ari direla, ELA eta LABekin hitz egiten alegia, denekin bat egiten saiatzen ari dira helburua langileentzako konponbideak bilatzea delako, esan du Lorenzo Ríos, Nafarroko UGTko idazkari nagusiak. Unai Alaba, Nafarroko Comisiones Obrerasiko Hezkuntza Arloko idazkaria berriz, zuhurrago hitz egin du.
13: Gaurtik aurrera gure asmoa da beste antolakuntza guztiekin, mugimendu sozialekin hitz egitea eta alik eta deialdi zabalena lortzea.
9: Elkarren artean hitz egiten beraz, adosteke dagoena greba orokorraren data, goiburua, aldarrikapen zehatzak eta Hego Euskal Herriari dagokionez gehiengo sindikalak nola indartuko duen esparru propioa.
0: Etxe bizitzarako sarbideak ezka iturri herritarren artean eta energia prezioak ere bai. Argindar prezioak gaur ere ez digu lasaitu handirik emango, atzo megabat bakoitzeko 200 euroko preziora iritsi zen handizkako merkatuan, ba gaur ere 200 gertu eta ordu garestiena gainera, oraintzeko, goizeko 8 eta 9 arteko aia 240 euro kilowatt ordua. Merkeena, Arrasaldeko 3 Joseba Grandiaran ekonomialaria egunon. Neguan ohikoa izan ohi da prezioak gora egitea, baina 200 euroko bataz bestekora iristeraino?
14: Ez, hori azken urteetako maksimo bat da eta azalpena garbi dago, ez, gasaren garestitzeak eragindu. Pentsatu behar dugu, argindarreko izpenean teknologia ezberdinak nahazten direla, kostu eta ezaugarri oso ezberdinetakoak, eta horietan garestienak finkatzen du azkenean merkatuko prezioa izango dena, ez, eta, bueno, gasak izan duen gorakadarekin, eta bestalde eskaria ere neko indartxu dabilen, ez, horrek eragindu horrengo garestitzea handi hau.
0: Eta asko jakin nahi duena da, Joseba, neguan ohikoa da garestitzea, baina oraindik negua urruti xamar daukagu, bide beretik jarraituko du, are garestiago espero behar dugu ondorengo hilabetetan?
14: Bai, ikusten da erreka ifosiletan, ez da, bueno, garestitze joera hori finkatu eginda, hornikuntza aldetik dauden zailtasun guztien gatik, hormuzen gatik, Ukrainako gerra dela tabar, eta orduan, bai, epela burrera bintzat ez dirudi horrek aldaketa hundirik izango duenik. Pentsatu behar duguna da bestalde berriztagarrien aldetik ere, ba, lehorteak eta bar hidroelektrikoaren eskaintza ere murriztu egin dezakela, eta mosaiatu beharko genuke, ba, gertuko ekoizpena bilatzen, ez da, izan autokonsumoak, bateriak, energia berriztagarriak eta betikoa energiarik onena ba kontsumitzen ez dena edo merkeena behintzat, ez, eta hortan ere ba eraginkortasunari begiratu beharko zaio.
0: Eskerrik asko Joseba, segi ondo.
14: Bai, jo.
0: Hiru urte gaur, Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik, lehenengoz, bahitu Israeldar guztiak aske direla eta hauteskunde kanpaina batek baldintzatuta dator urteurrena. Gogora dezagun zer gertatu zen 2023ko urriaren 7 hartan Amaia Portugal.
15: Bai, goizeko 6:30 ziren tokian, 5:30 Euskal Herrian, Israelgo mugen barruan milaka suziri erortzen hasi zirenean eta segidan Hamaseko miliziek Gazako muga zeharkatu zuten. Kibutzetan hasi zuten sarraskia.
16: Allahu Akbar wa la ilaha illa Allah wal muslimin.
15: Dozenaka lagun hiltzituzten, baita adin guztietako gizon emakumeak bahitu ere, eta ia aldi berean Nova musika jaialdian sartu ziren. Hemen musika gelditu zen unea. segidan etorri zen izua. Hiru urte dira Hamasek sarraskia eragin zuenetik Israelen eta ia hiru urte nazioarteko justizia auzitegiak genozidio izendatu duena hasi zuenetik Benjamin Netanyahuren gobernuak Gazan.
17: Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way.
15: Israelgo lehen ministroak deitutako gerra horren ondorioak 74.000 gazatar hilda, ia 2 milioi laguneko populazioa erabat suntzitutako zerrendan noraezean eta Zisjordaniako kolono israeldarrak gero eta aldarkorrago 1000 palestinar baino gehiago hil dituzte 3 urteotan.
0: Esan bezala hauteskunde kanpaina betean dator aurrenekoz urteurrena, urriaren 27an deitu dituzte bozak Israelen eta Benjamin Netanyahu lehen ministroak ohartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan hauteskunde horien testu inguruan esku hartzeko. Mikel Aiestaran, ekialde hurbileko gure berri emalea Jerusalemen, egunon Mikel?
18: Egunon, urriaren 7.-3. urte urrena hauteskunde kanpaina betean dator Israelen eta Hamasen erasoa borroka politikorako arma ere bihurtu da. Oposizioak Benjamin Netanyahuri leporatu dio Hamasen asmoez ohartarazten zuten inteligentzia txostenei kasurik egin ez izana eta gertatutakoa ikertzeko batzordea blokeatzen jarraitzea. Gainera, Gazan baiturik gabe Israelek gogoratzen duen lehen urte urrena da, baina horrek ez ditu zauriak itxi. Egunotan hitz egin dugun bizirik ateratakoen eta seniden artean ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi. Hiru urte geroago, asko oraindik ez dute erantzunik urriaren 7an nola gertatu ahal izan zen azaltzeko. Eta mezu bat errepikatu digute. Ondoren, Gazan eta eskualde osoan gertatutako guztia gorabehera, munduak ez dezala ahaztu, goiz hartan haiek bizi eta sufritu zutena.
0: Kibutz batean hil zuten Iban Ilarramendi zarauztarra eta haren emaztea, eta kibutz batean baita ere Emilia Arranbide euskal herritarraren bisenide, Osabaren anaia eta haren emaztea, naiz eta hilabete luzez bahituta zeudela pentsatu izan duten. Ordu bete barru goizeko 9:00 aurrera nazioarteko analisi tartean Emilia Arranbiderekin hitz egingo dugu. Eta Alemaniatik aipamen bat ere bai, albiste dute zalaparta handia eragin duen espioitza kasua. Alemaniako atzerriko zerbitzu sekretuen buru ia atxilotu egin dute traizioa leporatuta, ustez 2000 dokumentu sekretu baino gehiago filtratu zizkien atzerriko agentei diru truke. Ane Irazabal, Berlin, egunon.
19: Egunon, azken hamarkadetako espioitza eskandalorik handienaren aurrean dago Alemania. August Hanning, atzerriko zerbitzu sekretuen burua izan zen 1988-tik 2005-era, eta traizio handia egozten dio fiskaltzak, 2000 dokumentu sekretu diruaren truk eskuratu, eta informazio hori beste hainbat herrialderi emateagatik. Fiskaltzak ez du zehazten, zein herrialdetarako lan egin duen, baina Alemaniako gobernuak ezeztatu egin du Errusiarentzat izan dela. Bere kasua ezagutu da, polizia beste kasu bat ikertzen ari zen bitartean, alegia Alemania enpresari handi batek Israelgo zerbitzu sekretuetako kideen laguntzaz bere seme-alabak aitaren gandik bahitzea agindu zuelako eta antza Hanning dokumentu horietan agertzen da. Azken urteetan aholkulari pribatu gizari zen lanean, atzerriko zerbitzu sekretuentzat besteak beste eta espioien film bateko gidoiaren mailako albistea da.
0: Zalantzari gabe, goizeko 8:30 iritsi gara. Aterearindu da egoera errepidetan, Ramon.
4: Baina, Irun egualden ez behintzat auduilerak daudu hainbat eragozpenen gatik, A15-ean noain erantz eta Mutiloa eta Mendilorri artean batipat. Trafiko ugariaz gain, etxe bakoitzetik zizurrerantz A12-ean, eta Mutiloatik Mendilorri erantz, A30-ean gertatu diren bistripoek zailtzen dute egoera foruzaingoaren esanetan. Eta N1-ean bai, hobetu da egoera, baina Bilabonan orain, bi autogistripoa izan dute Donostirantz, eta kilometro bateko auduilerak daudela esan digu segur tasun saiak.
0: Eguraldi iragarpena, Miriam Ruizek, Euskal Meten.
20: Eguna euri kontuekin dator, eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritsua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori, eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontean nahiko emankorra izango da, eta euriak gogotik egingo du, batez ere ipar partean. bertan pilatuko da litro kopura handiena. Temperaturari dagokionez, goizean Gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera.
2: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Eta Kiroleta Jon Altuna Bilbao Basketek garaipena lortu du Bosnian txapeldunen ligako estrainekoan.
21: 79 eta 82 nagusitu dira beltzezko gizonak igokea taldearen aurka. Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten une oro partida 10-15 puntuko aldearekin. Igokea laugarren laurdeneko hasieran hurbildu zen gehien 8 puntura, baina Ponsarnauren mutilak ez ziren urduritu. Bastian Botier, pibot frantziarra izan zen jokaleririk onena 19 puntu sartuta. Gaur emakumezkoen ligan partida daukagu Malosten, Inversus Gernika eta Zaragoza talde indartsua aurrez aurre iluntzeko 8:00.
0: Eskubaloia berriz, Europa Ligan Irudek Bidasoak muturreko handi xamarra jaso du Madeiran.
21: Maritimo taldearen aurka emandu amore bai 40-32 emaitzaz. Bidasoa saiatu zen beintzat gola bera xaleuntzen, baina Maritimok etzion hurbiltzen utzi. 40 gol hartu zituen Bidasoak, askotxo defentsa neskas aritu zirela erakusten duen datua da. Gorka Nieto kapitaina.
22: Estagula gure partio beran egin, haiek paso bat arretik egon dira momentu oro, haien 7-6 kontra ezin izan dugu estifratu ez. Zeze proposatzen genunean beti horretarako erantzun bat zeptaten.
21: Multzoko lider Limoz, bitik bi irabazita, puntu banarekin Bidasoa eta Maritimo, punturik gabe Jabnar Fiordur. Eta emakumezkoen ligan, ligako bosgarren jardunaldia daukagu gaur, Superramara bera-berak Kanari Handian, Rokasari egingo dio bisita iluntzeko 8:30. Donostiarrak lider dira, jokatutako 4 partidak irabazita, Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute 2 punturekin bueltatzeko. Txerrendularitzan Jarno Guidar Garaia Tribale Baresinen, Peio Bilbao 6. Zelkatu zen, egunotan bildutako puntuekin, Euskaltelek UCI rankineko 30. Postua 83 puntura dauka, eta Aleix Aranburuk Kopa Bernokin erorita, Lepauztaia eta Iliakoa dauzka hautsita. Eta azken aipamena futbolari, Leo Messi agur esan baitio, Argentinako selekzioari Monumental Estadioan, Beninen kontra, 85,000 ikusleren aurrean. 10. Minutuan, etena egin dute Argentinako 10 omentzeko, partida ostean hauxe esan du Messi.
23: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
21: Entzun duzu Iñaki, gerta daitekeen gauzarik politena Leo Messirekin Argentinaren elastikoa defendatzea emozioz beteriko gaua Buenos Airesa.
0: Nola nahiko, ez da nola nahiko despedida izan. Eskerrik asko, Jon.
21: Gero arte.
0: Iragarki itarte bat.

0: Kalde gira.
1: Egunon, entzule, goizeko 8:00 eta 36 minutu direnean. Urriaren 7. eguna gaurkoa, eguaztena, asteazkena dugu, ilontako lehenengoa. Errosarioko Andre Maria Virginia gogoratzen dugu gaur, eta Marcos, Martzelo, Angito, agurtzan edo eta agurne. Gaurkoa bazara ba, urte askotarako izan zaitezela.

Ondo pasaba, gaurkoa bazara. Amaur radu eta zazpi dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean. Zerua ziaro estalia dugu eta momentu amentzat aterri. Egun honen zule.

Baja bigarrena eta Izer hortzi izan dira ba euren piezak eskaintzen eta guazen odolakaraketak aipatzera lehenengo gaur Donostian odola moteko aukera dagoelako Manu Lekuonan gaueko 9ak arte eta Donostiko Kimika Fakultatean 9:30tik 12:30ak arte. Idiazabalgo jubilatuen egoitzan Baskalostean odola moteko aukera 4:00tan hasi eta 8:30ak arte. Eta Izarnazabalgo herri eskolan ba 4:00tik 8:30ak arte. Araban Gasteizen Olagibe Lanbulatorioan egun guztian zehar gaueko 9:00ak arte aukera dago. Bestetik Kantabriko etorbidean 9:00 eta 4:00tan hasita 2:00 arte eta 3:00tik 8:30ak arte. Bizkaian bestetik Galdakaoko ospitalean Usansolon 2:30ak arte odola emoteko aukera dago. Leioako Euskal Herriko Unibertsitatean 9:30tik 2:00 arte. Eta Elorrixon Buskantza Alkartean Arratzaldean gaur odola emoteko aukera 4:00tik 9:00 arte. Zierbanan Gallartako ambulatorioan 4:00tik 9:00 arte. Eta Bilbon alde batetik Deustuko Unibertsitatea aipatuko dugu, bertan odola emoteko aukera dago 9:00tik 2:00 arte. Plaza Borobilean goizean 9:00 eta 4:00tik 2:00 arte eta Arratzaldean Indautxuko plazan 4:00 eta 4:00tan hasiko dira eta gaubeko 9:00 arte. Horretxepa gaurko odol ateraketak. Eta hori esan eta gero, ba Markina Xemeinera zuzenduko gara Zapatuan Ilane 10ean, ba urriko azoka nagusia dugulako. Urtero antolatzen da azoka, aurtengo edizioa 42ª da, 72 postu izango duzu ez bertan, baserriko produktua dastatu, erosi, artisau produktuak, nekazaitzako tresnak, bestetik eskualdeko aberen erakusketa eta lehiaketa izango duzu Bizenta Mogele parkian. Eta, bueno, egongo da, zeikusi, Markina Xemeinen datorren Zapatuan. Gainera, bertara joateko bakotxeak eta ibilgailuak, Karia industriagunean lagateko aukere izango dozue, bertatik autobusa izango delako Markinako kaskora joateko. Azoka gunera joateko. Ba, goizuko 10:00tan hasiko ditu atiak Markina Xemeingo urriko azokak, eta hauxe da egitaraua. 10:00 eta 4:00tan Leartibaiko animalian lehiaketa epemaia lanean hasiko da. Hortuari eta frutadun postuen lehiaketa be sasoa hortan hasiko da. Baserriko tresna zarren erakusketa 10:30tik aurre ikusge izango da Plaza Barripean. 11:30tan ardi ule moste erakustaldia. 11:30tan Tarine, udal musika eskolako trekitileriekin, erromeria, kalerik kale. Bertzulariak 12:00tan, euren saioa eskainiko dabe. Familientzat, errikirol parte hartzaileak, etxiko txikien eizunetako zelaian 12:00tan izango da. Leartibaiko animalien zaribanak eta 1:00tan, eta hortuari eta fruta postorikoenaren zariak, ba, 1:30tan banatuko dira. Bestetik, otzaren zozketa ingo dabe 1:00tan, eta azoka amaituko da Arratzaldeko 3:00tan. Baina gero, pelota partidua pejokatuko dira frontoian, eta giro bikaina izango daba Markina Xemeinen, Zapatu honetan, Ilane 10ean.

Etxeberria zarrak hortxe izan dira ba. Miren eta Roberto Etxeberria. Eta orgoiko larretan izaneko pieza polita. Markina Xemenean azoka dugu ba ilan amarrean. Eta Biaramonean ilan amaikan, idia zabalen dugu itzorduan. Berrogeta irugarren Euskal Herriko hartze gazta txapelketa eta bazarretarren eguna dugulako idia zabalen. Goizeko amarretan, feriaren irikiera dago iragarreta, ganadurak usketa arretzeko aparkalekuan, gaztagile eta artizo postuak plazen guruan izango dira ba amarretatik aurrera. Amarderretan kale jira txistulariekin eta musika eskolako trikitilariekin herrian zehar. Euskal Herriko 43. hartze gazta txapelketaren hasiera Igarondo pilotalekuan kokatuko da 10:30. Umeen jolasak furbitoan 11:00, zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna latxa ardia erakusketaren bizitak idatua 11:00 hasiko da udaletxeko areto nagusian. Mendiko gaztaren lehiaketa dastaketa herrikoia plaza nagusian izango da 11:00 eta gaztaren elaborazio erakustaldia 12:00 lordun gutxiotan hasiko da. Herri kirolak ikusteko asmoa daukazue, ba 12:00 urreratu Eleiza aurrera. Horrentxe ikusgai izango duzu ez eta. Gorakale txiki txarangarrian zehar ibiliko da, artaldea pasako da Idia Zabalgo herriko kaletan zehar, sari banaketa eta pilotalekuan alkartuko dira. Mai baten bueltan arratzaldeko 3:00. Eta ba aukera ederra, datorren igandean Idia Zabalera urreatzeko. 43. Euskal Herriko hartzai gazta txapelketa eta bazarretarren eguna dugu. Eta egun berian zezurkilean azoka berezia 2018. Azoka berezia da. Bazarreko produktuen eta artizauen postuak 10:00 ordu biterdiak bitartean zabalik izango dozu ez, eta beste inbatekin zabe izango dira. Esaterako, potxoketan ibiltzeko aukere izango dabe aurrek, 10:00 aurrera. Artilea, zelan garbitzen dan ikusteko, prozesu ikusteko aukere izango dabe 10:00 aurrera. Enazko tatuajoak egiteko aukera be izango dabe intxaur frontoian. 12:00 plaza dantzak idatuak, al izango dira Pedro Mari Otaño plazan. Herriko ekosleen produktuen dastaketa izango da ordu batean. Hainbat eratako produktua jateko aukera izango da, hamburgesak, jogurrak, gazta freskoa eta bizkotxoa esaterako. Ordu biterretan Euskal Kantu saioa zimiterioan, errekiroleen proba arratzaldeko 6:00, eta ikusten duzu, ba, giro bikaina izango dugula ez ezorkilean igandean. Ian, 11:00, orduntxe izango dugulako 28. azoka berezia. Bia zainera aurreatzen bagara, ba, udazken kulturala aurrera doa, eta gaur asteazkena 5:00 aur irakurketa kluba izango da, 3 eta 5 urte bitartekoei zuzenduta. Udal liburutegian alkartuko dira. Bihar osteguna aur irakurketa kluba, baina arratzaldeko 5:00 hasiko da. Hau be, 3 eta 5 urte bitartekoei zuzendutakoa da. Ostiralean bestetik gaztetxoentzat irakurketa kluba, 8 eta 12 urte bitartekoentzat, arratzaldeko 5:00 hasiko da. Eta kale antzerkia arratzaldeko 6:30. Markelinek andante, euren azken lana, eskainiko dabe.

Zaldibin festak eduguz eta ostiral honetan Herriko pelota txapelketako partidua jokatuko dira, lautertatik aurrera, dantza monaldia bezetik seiterritan izango da. Eta gabian, Andoni Olokiegi izango dugu ba Zaldibin. Aginagan, Sanpresku jaiak ospatzen dabiz, eta ostiral honetan, ume eta gazten eguna ospatuko dabe. Umen jolasen hasiera amarretan izango da, Baskaria ordu batian, Puzgarriak ondoren, txokolate banaketa, erraldoiak, buru ondiak, eta gazte afaria behatzetan. Eta kontzertuak hasiko dira amaiketarretan.

amaus radu pasatxo, unoretan hemen arrate gainia. Aize apur bat ibili badabil, eh? Baina aterri dugu zerua estalia. Ondo pasaba gaurko eguna lagunok eta bihar arte guztioi.

Arraian, Margina Xemengo, Carmen Gomaren elizatik meza santua eskeniko dutzuegu. Beste batzuen artean, honetxek izango duguz gogoan. Eibarren hilzan, Zelaia eta Arbitorio. Ataungo, Aiztondo Bazarriko, Arroabarrena eta Miguel, eta Emazte, Barandiaran eta Mikaela. Osintxuko Olanin hilzan, Ostogaintar, Sebastian. Elgibarko, Kortabitarte, Zaldunbide eta Mendaroko,

Egunon. Egunon Eukaristiaz honetara etorri zaren hoi eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Errosarioko Andra Mariaren eguna dugu gaur. 16. gizaldian 1571an gaurko egunez Greziako Lepanto izeneko uritik urrean Kristau gudalostea ejertzituak garaipena lortu eban Turkiarren aurkako itsas guduan. Garaipen salvagarri hori gogoratzeko San Pio Bosgarrena aita santuak garaipeneko Ama Maria en Nuestra Señora de las Victorias erderata itali eratolan izeneko jaia eratu eban. Lehenengo, Erromako Elizbarrutiak eta Errosario Santuaren arkarteak, taldeak, ospatu beharreben jaiori eurentzat zan. Eta geroago zabaldu zan Elizan, Andra Mariaren Errosario Santua izenaz. Errosarioa bera errezatzeko debozioa batez be, 15. mendean hasi izan zabaltzen apurka-apurka, badakigu gure aita eta Ave Mariak esaten diran bitartean Jesusen eta Mariaren bizitzako egite salbagarriak gogoratzen ditugu, debozio erreza eta onuragarria fedearentzat.

aitaren eta semearen eta Espiritu Santoren izenean. Amen. Gauza guztien egile eta doai guztien emoiedan jauna izan bedi zuekin. Torain zenideo, Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiegun jainkoari bihoz barritzearen grazia. Jesus jauna egiaren eta graziaren betea zara da.

0: Jesus jauna, gua berazteko zeure burua beratu dozuna, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, mundua erabarri zen deuan bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Egin daigun, otoitz. Isuri egizu jauna, gure bihozetan zeure grazia. Eta egizu, engeruak esanik, zure seme Jesu Kristo gizon egindala jakindogunok, Maria Virgina doatzoaren otoitzari esker, haren

nekaldiaren eta gurutzearen bidez, heldu gaitzezela biztueraren ospera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin, Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrele bizida eta gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Galaziako kristauei egindako epistolatik. Zenideo, 14 urteren buruan barriro Jerusalenera igo neban Bernabe gaz, Titobe neugaz neroiala. Goi agerpen batek eraginda igo neban, eta hango zuzendariekin bakarrean baturik, gentilen artean iragartzen dodan barri ona agertu neutzen. Ez neba nahi oraingo edo orduko nire ahalegina alperrekoak izatea. Zuzendariek ikusi eben gentilei barri ona iragarteko aukeratu ninduala jainkoak. Judeuei iragarteko Pedro aukeratu eban dez. Izan be, Pedrori judeuen apostolu izatera eragin euso jainkoak berak, eragin deuz neuribe gentilen apostolu izatera. Aintzat hartu eben ba, jainkoak niri emondako doaia, eta alkarteko zutabetzat hartuak ziran, Santiago, Pedro eta Joanek eskua emon euskuen Bernaberi eta bioi alkartasun seinaletzat. Guk gentilen artea lan egingo genduan eta areek judeuen artean. Hau besterik ez euskuen eskatu, gogoan izateko hango behartzuak eta ardura osoz alegindu naz, ni hori betetzen. Jaunak esana. Zoaze mundu guztira eta iragarri barri ona. Zoaze mundu guztira eta iragarri barri ona. Goratu egizue jauna, nazio guztiak. Goratu egizue herri guztiak, zoaze mundu guztia eta iragarri barri ona. Sendoa data guretzat haren maitasuna, beti-betikoa jaunaren leialtasuna. Zoaze mundu guztia eta iragarri.

seme alaba egiten zaituen espiritua hartu dozue, eta espirituaren bidez Abba, hau da, aita, iragartzen deutzagu jainkoari.

jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan Jesusek otoitzean ziarduan leku baten. Amaitu ebanean ikasleetariko batek esan eitzon, jauna, irakatzi eiguzu. Otoitz egiten, Joanek bere ikaslei irakatzi eutzen lez. Jesusek esan eitzen, otoitz egitean ezaixue, aita, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreilua, emoiguzu egunean eguneko ogia, eta parkatu gure pekatuak, geupe zor deuzkuen guztiei, parkatzen deutzegun eskero. Ez eguzu bitxi tentazioan jeusten. Jaunak esana. Guka buruz dakigun eta errezaten dugun gure aita, mesan bere, gaur bere, esango dugu, Mateoren evangeliotik hartua da. Mateo, evangelista bat, bere liburutik. Orain irakurri dugun gure aita, Lukasena apur bat laburragoa da. Ikusi duzue laburtxu hau. Ba, holako diferentziak dagoz. Normala da. Alan ba, Jesus otoitzean dago, eta amaitzen deuanean, ikasletariko batek eurei be otoitze egiten irakasteko eskatu deutzo. Joan batea zaileak bere ikaslei be irakatzi eutzen lez. Jesuse, ba, irakasten deutze bai, otoitze egiten, kusi dugu. Baina batera, otoitza bizitzen, berba gitxigaz irakatzi deutze. Otoitza bizi, eta beronen erara, jardun. Jainkoa eta lagun urkoa sartzen dira barriro, otoitz honetan jainkoa eta lagun urkoa. Jainkoa aita da, lehengo berbea, aita. Lehengo berbea otoitzea. Jesusen aita eta geure aita. Horregatik otoitz egiten dugu, Jesusen moduan. Jesus oraintxe egonda otoitzean, holan hasi da evangelioa, otoitzean egoala, bera bakarrik, isilean, ba, aitagaz egoan, hartu emonetan, maitasu hartu emona, semea, aita jainkoarekin. Ba, hori irakatzi gura dezku Jesuse, otoitzau esatean, aita, Jesusen aita, eta Jesusen aita, hola sentitzen eban aita, gure aita dala dinosku Jesusek. Gero, santu izan bedi zure izena, edo santutu. Santu izan bedi zure izena, hau da, aintzat hartua izan daitela zure izena, jainkoa, edo zein hizkuntzatan, baina jainkoa. Aintzat hartua izan daitela, errespetuz, gure hitzetan eta gure egiteetan. Desagertu beitez zure izena laidotzen, loitzen daben txar guztia jainkoaren izena laidotu egiten dabe, batez be gure bihotzetakoak, barrukoak, horretire garrantzizkoak. Zure izatea maitasun erruki horra argi agertu daiten. Horregaitik txar guztiak aldendu bitez mundutik zure izena
dan modukoa ikusia, sentidua izan daiten. Eta horrela, etor bedizure reinua. Lukasek aurreko horrietan joan da esaten zer dan jainkoaren erreinua, urte guztian goaz hori irakurten. Batez bere, banakuntzen arteko mugak desegiten dituan erreinua, zure erreinua, banakuntza guztiak. Zeintzuk dira esate baterako olakoak evangelioan agertzen direnak, aberatzen eta behartzuen artean, osasuntzuen eta gaixoen artean, gizakume eta emakumeen artean. Garbi badakigu gizartean garbiak, dana beteten ebenak, eta ez garbiak, loiak, kontaminatuak, legea ezekienak, beteten ez ebenak, horren artean, zintzo eta pekatarien artean, horrek mugak, eziak, apurtu daitezela, bera bota, daiguzala, hau da, zenitartea lortu daitzela munduan. Txarra eta honaz dire bardinak, baina personak horrek jainkoren semea laba dira, eta daan joan behar dugu zenidarte batera, hori da Jesusen erreinua. Klar, danok aldatu behar dugu eta hobetu, baina norantza joan behar dugu. Banakuntzak sendu ipintzen, eta aurrera eroaten, ala zenitartera, danak onera batera, askatezunez jo daigula. Eta honetaz nahiko. Orain, Andra Maria lagundogula, egin deiogu zan eskaria jainkoari, Jesusen izenean eta Mariaren izenean. Elizalkartean artzainak eta elizkide guztiak jainkoaren hitza entzutean, haren asmua onartzen eta haren zerbitzura egoten ikasi da giela, ikasi da igula, eskatu da igun jaunari. Jaunak bizkortu da giela nazioen arteko solidaridadea, honek danen arteko bakea eta herririk behartzuenen aurrerapena bilatu da gien, eskatu da igun jaunari. Gaixorik eta atzekabeturik dagozanen alde, inguruan eta gizartean egoera horretatik urtetzeko laguntza izan dagien, eskatu deiogun jaunari. Gure hilen alde, batez bere gaur gogoratzen ditugun honen alde. Martin Solabarria, Maria Pilar Jimenez Sánchez eta semea labak, Miguel Arruabarrena eta Mikaela Barandiaran, Sebastian Ostogain, Kortabitarte Zaldunbide eta Berazaluze Iriondo sendietan hildakoak, Kandido Azpitarte eta Rosario Lizarralde, Ramon Altuna eta Pakita Izazmendi, Begoña Rementeria, Pedro Alberdi Oianguren, Carmen Sustaeta, Angel Itziar eta Juanito Galparzoro, Vitorio Zelaia, eskatu deiogun jaunari. Entzun honez aita gure eskari apalak, zuk ezagutzen dituzu gure behar izanak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.

senideok egin daigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia eskaintzerakoan. Egin gaixuz jauna opari hau egoki eskaintzeko gai, eta zure zene bakarraren misterioak ospatuz, lortu daigula haren agintzariak, daigusala haren agintzariak. Erregen bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.

egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non aita beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Eta zu behar dan lez, bedengatu eta gorestea, Maria Virgina ospatzen dugun egun honetan. Bera zure hitza bihoz garbiz hartu eban, bere Virgina zabelean sortu, eta Eleizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak, gurutze ondoan, jainkozko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren heriozaz bizi barrira sortutako guztiak bere semea labazat hartu zituan. Bera batekin eban bere otoitza ikasleekin, apostoluak zu agindutako espirituaren zain egozala, eta holan Eleiza otoizlariaren eredu bihurtu zan. Horregaitik santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dentzugula.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egeizuz bada santu, ogiar da honek, zeure espiritua izuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Beraz, aldue benean eta bere gogoz krutzera joia da, ogia hartu eta eskerrak emone zatitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorpuza da eta zuentzat emongo da na. Era berean, afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua parkatzeko isuriko da na. Egizue hau neure oroigarriu.

Horregaiki jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaduri dagoan zeure eleizea, eroaizu maitasun osora, Leo gure ita santuarekin, Joseba gure artzainarekin, eta Elizer bitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak, hartu egizu zeure urpegiaren argitan. Errukizak iguzaren, guguztio betiko bizitza jarizki daigun. Jainkoaren Ama Maria Birgina doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan dira santuekin, eurekin batera goratu zaiguzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu tirakaziari jarraituz, bildur barik esan daigun. Gure aita zeruetan zaran, santu izan bedik zure izena, etor bedik zure reina, egin bedik zure naia zeruan bezela urrean ber. Emoi guzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zora, geupere gure zordu nahi parkazen deltzegun eskero. Ez eguzu itzi tentazin duan jauzten, baina ataraga gizuz jauz. Ataraga gizuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitxezan, eta ez du aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko dan zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deltzuet, nebre bakea emoten. Begira zure leizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa da nez emoiezko eleizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Emoiezue Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza.

Ona emen, Jesu Kristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, sorion zua jaunare maira deituak. Jauna, ni ez nazi noz, uniretxean sartzeko, baina zaizu izba, eta usatuko dara.

egin daigun otoitz. Jainko gure jauna, zure semearen heriotza eta biztuera iragartzen dugu sakramentu honetan. Egizu haren oinazeetan lagun izanik, haren konsolamentuan eta aintzan parte izan daigula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Beden gatu zagiez ala jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen.

Semea alaba egiten zaitzuen espiritua hartu dozue. Eta espirituaren bidez, aba, hau da, aita, iragartzen deutzagu jainkoari. Agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makover etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun oskailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko, beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasei.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: 15 gradu eta 8 dezima artean zerua ba lainotuta dugu eta oraingoz behintzate ateri. Hoze Euskal Metera, kaixo Mirian, egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ze guraldi duzue, Gasteiz inguruan, une honetan?
1: Ba, antzeko guraldia, hemen ere lainotuta dago, baina ateri dago.
0: Bueno, atzo hemen arratzaldean, ba txaporri polita bota eban. Toki eskotan gertatu zen hori, euria?
1: Bueno, hainbat okitan, zaparra trumoitxuak bota zituen, baina egia da, zaparra da mardulena atzo, justo altzulako estazioan, hor Elgoibarren jaso genuela, bertan, isa hogeta bi litrometro karratuko pilatu zidan ordu betean.
0: Adarto. Bueno, ze barri dugu gorko?
1: Ba gaur udazken itxurako giroa itzuliko da, eta tarteka euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian. Oraingo izean noizea behin zaparradak egingo ditu, baina tira terruneekin tartekatuko dira eta aldaketa arratsaldean iritsiko da, fronte hotz bat sartzen denean. Frontearekin batera gainera haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta desente sakartuko da. Eta fronte hori nahiko emankorra izango denez, arratsaldean euriak gogotik egingo du, zenbait tokitan gainera zaparra horiek trumoitsuak izan daitezke, baina bueno, larun bateko egoraekin konparatuz gero gaur frontea bizkorri garoko da, eta bueno, gogotik egiten badu ere, ez da litro larregi pilatuko. Temperaturari dagokionez, goizean giro goxoa izango dugu, 21 gradura egoko da temperatura, eta gero arratsaldean frontearekin batera eta euriarekin eta ipar-mendebaldeko haizearekin temperaturak behera egingo du.
0: Adertu. Datozen egunetarako zer ikusten duzu,
1: Bihar oraindik giro motela eta freskoa izango dugu, udazken itxurakoa, lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du, baina bueno, ja truboia jotzeko aukera desagertu egingo da eta bihar zaparradak asko zaulagoak izango dira. Hala ere, ipar partean batez ere egun osoz tarteka egingo du euria. Nabarmendu behar dugu temperaturaren beherakada, batez ere barnealdean bihar giro freskoa edo hotza izango dugu hain batokitan, temperaturanek ez iritsiko bai da barnealdean 15 gradura eta kostaldetik gertu beroenak 17-18 gradukoak izango dira. Beraz, bihar asko jitsiko da temperatura eta euria egingo du.
0: Gero zer eguraldia purka-purka oberuntz egongo da?
1: Bai, egonkortzera egingo du ostiraletik aurrera, Hala ere, ostiralean goizian oraindik moteletik jarraituko du eta euria apur bat egin dezake, zirimiri moduan batik bat, eta gero ja ipar-ekialdeko haizearekin, haize horrek erratzaren egingo du eta alde batetiko deiak gutxitu eta gero ere atertzera egingo du ostiral arratsaletik aurrera.
0: Ederto, itxasoa zer, bari?
1: Ez gaur olatuak handitu egingo dira, frontearekin batera haizeak ipar mendebaldera egingo du, sakartu egingo da, posteko ufadak ere izango ditugu arratsalde partean, eta olatuak handitu joango dira, bi metro edo bi metro terdiko olatuak izango ditugu, batez ere gaur egunaren amaieran eta bihar egunaren hasiera.
0: Adarto, oso ondo Mirian, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen orain Felixen gana. Kaixo, Felix, egunon?
1: Egunon, danoi.
0: Egunon, ze, no, no zagoz gaur?
1: Bueno, buelta bat txiki bat egin dut, eta, la, bueno, amenago, taberna baten, nire tokian, kafe bat hartzen.
0: Kafe bat hartzen.
1: Buelta txiki bat, eta jarraitzeko geho.
0: Bueno, ya, dagoenekos...
1: Eta ditiatik anetorri da.
0: Tabernariak, ya badaki, ez da, Felix, ze kafe motan nahi dugu, ez da?
1: Batzutan, harrapatu nortzue izketan.
0: Bai.
1: Eta, ya, atzamarra geniten, hola, hartazio altzela. Kortau, bai, hori nahi badet, hola.
0: Ja.
1: Eta bestela utzik eta egiten dut hola, korratio bat, eta hola, ondo.
0: Bueno, zen moduz atzoko eguna, zen moduz kontzan atzoko eguna.
1: Oso ondo,
0: bai.
1: Atzo azkenean puzkatu zen, brun da botazun,
0: Bai, bai, polito gota, bai, hemen bitzat, ez dakit zema den pori izan zen, ez dakit, ordu betera ez dakit, eldu zen, baina,
1: bai,
0: bai, gogoz,
1: bai,
0: gogoz gota, bai, ondo, bai.
1: Ez gogor, gogor, baina gogokin.
0: Bai, polito gota, bai, bai.
1: Eta bai, bain, dipuzi eta gau durra.
0: Bai,
1: bai. Oigo, bueltan mandete nien, hola, danta batzuk, eskapatu dira ez dakit nondikan, baina, bueno, ez talita dago, hemen zortzi grado dango diez, netzako zona, ondo, ondo ibiltzeko eta da, primeran.
0: Bai, mendirakota temperatura atsegina da, bai.
1: Bai, bai, arrisku da hola nik uste zozer gehiago botatzeko, esagit.
0: Arratzaldean, arratzalderako egindu doa, bai. Ederto, guazen, Urkiolara, kaixo txo, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Egunon, bueno, zer kontatzen duzu Urkiolatik?
2: Bueno, ya, se konta hundirik ez da, meramen betik martxe daroago eta movimento, bueno, movimento gitxizateko egonaz, baina ez, ez da movimenturik. Atzoko bai, atzoko zaparra derra izan zen, eta bido, iru aldiz joan jakun argile, torri bai, eta paratu gazkontu zibili behar, eta zer izan zen, ba, 40 minutu ziren izengoa. Eta bota eban,
0: Baina gustora, ez da? 40 minutu, baina gustora.
2: Baina gustora, gustora bota eban, baldakadaka. Da guztiz, nipetxo keitzo izango zelata, ez? 16 litro eta 4 dezima izen ziren.
0: 16 litro, bueno, polito, polito.
2: Momentu baterako gainera, polito.
0: Bai, bai.
2: Baitxe, egun guztien, ba ez, horren beste, baina, bai, momentu baterako, zer izango zen, hor duerde, ipes igual.
0: Trumoiak ere izango ziren, ez?
2: Justurilek eta trumoiek.
0: Bai.
2: Hori bermioko berbida, ez da, justurilek. Eta txentzuten da, nire
0: txentzuten. Tximistak, ez da? Tximistak,
2: Bai, bai, tximistak edo inxituek arratizen da holango eusek.
0: Bai, bai, bai. Horreke...
2: Bai, eta, bueno, aparato elektriko, bai.
0: Aparato elektriko, bai.
2: Eta, goize, zu, ba, epel, Ogetiko gradu izan zan, goize, eta behie, 12 gradu terdi.
0: Bai.
2: Eta horrein goizin hartu da nien, 12 gradu eta 6 dezima eukidu duz.
0: Bueno, hemen dek aurrera apurtxoa freskatu.
2: Hore, nisa apurka zango da beruzke, beruzke, eta, bueno, armaizutik erropak eta denazibiko da.
0: Bai, apurka, apurka,
2: Eguneko prepatz.
0: Bueno, ondino, azte bururako itxuraz barriro epeldu ingo da apuru bat, Bai,
2: azte bururako.
0: Ederto.
2: Eta gaurre, ba, urte zeran, neulien bildurrek freskotxu sumatzen izan da, eta,
0: dai.
2: Bai, par mendebaldetik neba eta horrek, zer, eurizete dakar eta bildurtxugaz asina zigoten da, bueno, buelten bikot, eta be, zapurbek eitzat, eta holan, eldunaz gora, ez da, eskurutzera ino eldu esatote, ba, espada, ez naz, azkeniko rampa hori, azkeniko txampatxo hori, ez totekin gaur, ez da, bildurrez, eta gero berantza, ba, bizkor, da, ikusiot, ez dala, eurigiko dino, eta, ja, penie.
0: Pena.
2: Bildurrek penie, eta,
0: bai.
2: Ba, bueno, urrego bat, ez ingote, kurutze daño, eta, urrela, gaurko ingoteta.
0: Hori zerretan gertatzen da, zirozko zuri ere feliz gertatu gatzu hori, ez da? Ja, tontorre da edo, punto batera nio eldu nahi, eta nio, iunda torta, badez, badan, buelta emon gotreta, buelta emon, eta gero zebez. Gertatu gatzu hori, feliz?
1: Bai, bai, bai, bai. Eta askotan igual ez ilun ingustean, ja nekauto eta da, altoma por culo.
0: A ver.
1: Ez. Batzutan esan dizuet, eta nik uste gazte garaian, gailurrak edo puntak egitia importantea zien.
0: Bai.
1: Benetan, hau, esan dizuet. Eta oin, alde batez gana egun godiz indarra eta, baino, interesantia ez da izaten, bidia badakizu eta zauten duzu, interesantia netako, Hale guzti eta jende azkontzareko, dala bide berriak zautu galdu hortikan eta, Benetan, eta ni hori askotan ema hasi igualde hilotzen eta zan, azartuko nahez amendikan, beste aldea,
0: Ja.
1: Baina,
0: bueno...
1: Ekaitzatze torrela, hori bai, askotan. Vuelta, eta gero, igual ez darrez,
0: Ja,
1: baina bildurro dekin, bai, buelta horruzi.
0: Baina, bueno, nik uste dute mendian batzut,

0: Horregatik hartu dut. Guardazol txiki batekin, tiki-taka-taka. Atzo ezten nintzen, harto, atzean nintzen arratzaldien, guardazol gabe eta dana, hori dana gainen. Atzik, horre zan dut, hala. Eta, bueno, ez da teoria txarra, eh? Prebentzio hori.
1: Bueno, gero, guardazola zelakoa dan batzueneko erosoa dira, eroteko beste batzuk traba egiten dabe, eh?
0: Hau zan txikia, ez da gizola, baina eskuan zetan, eh? Ez hartuta patrika, eh? Hola,
1: ja.
0: Mendira, mendira, bai, junta, baina, bueno, eskuan zeukan.
1: Adesto. Bueno, atzo argia junzan Urkiolan, behin baino gehiagotan, gero, abetiren bat, ala ez?
2: Ez, eskerrak, zoribe bai.
1: Ha, bueno, inoz gertatzen da, horrelakoetan,
2: Bai, bai, bai, bai, nik turmoek eta entzun ditu nien, desintxu bai, horren agailuta, eh? Bai.
1: Neurriak hartzen dozu ez, normalean, tromoi entzuten danean eta... Bueno, behar bada, ermu baten behar bada, ez da, Feliz?
0: Ez, zapatun ez den izuen, uste, gai gainean egon ziren tromoiak eta tximista eta bat, bat ez, baino segulako izan zen. Eta momentu baten, juntzen, pak, baino otomak egoi. Ja. Baino Urkiolan, horre zarra dira eta termostatoiek salto egiten dute, blum.
1: Ja.
0: Bertara, barriro eman, eta... Hor txarren esaten zen, arkoiak, igual, hor zauk, dakazuz.
1: Ah, klaro, klaro, jakina.
0: Eta batzuetan, bauri, lehenko zoiaiu, baikua, eta kontrolatu behar dezu. Baina, bai, bai, arrisko horrekin.
1: Behar bada Urkiolan batzuetan, ekaitza datorren ean, hor harineketan ibiloko zari. Ez da ez hori kentzera noa, besteak kentzera noa, bat espadan, bai ala ez.
2: Ez da horren duzterako.
1: Ez.
2: Nik uste dut horrek, babestute badauzela, ez da, euren, ba, plomuakaz edo, diferentzelakaz edo...
1: Bai, baina, bueno, kontuz, keitzekin,
2: bueno, horre salto ingo da, bela.
1: Kontuz, hombre, gaur egun, badagoz, zera, bai, babesteko neurri bereziak, tramakulu bereziak, txiki-txikiak, eta, bueno...
2: Bai, inoiz, ata guztiz, bera pasareako pasatekoa, ez?
1: Ah, bai.
2: Ez dut gure maten egon azenien, jontxo, bera, aurduna usetako da, ba. Ez da?
1: Gero jakina, tximista, ba, bertan jausten bada, ba...
2: Bueno, hori beste guztu, bai.
1: Ja...
2: Hori... Neurtu ezineko bat, babestu ezineko bat, eta ikaragarri da.
1: Babestu leiteke, eunitik larogete meretzian, txo.
2: Bai, tierra onain lleba da...
1: Ez, tximistarri berezia ipinite.
2: Bai.
1: Badagoz bereziak tximista usatzeko, ez deitzeko. Ze, a ber...
2: Eta lurrera botateko barik usatzeko.
1: Hori da, batzut, gure teiatuan bat bai, badeko ipinite zera, tximiste horratza eta, ua, ziurre gauz. Bai, tximiste horratz horrek, deika, ari bada, tromoia, hemen nago, etorri. Ikusikozu, abariren bat ziur. Baina alderantziz bada, tximiste horratz horrek, alden duiten badau, radio baten barruan, diametro baten barruan, beste gauza bada, eta hori, por esperientzia dinotzuet,
2: Bai.
1: Guk azken urteetan, jaunari eskar, eta egurra topatzen harin da, tokatzen, ikutzen harin, ez bada, espadan, ekaitzekin ez dugu arazurik euki. Eta garai baten, bueno, garai baten, zer izaten zen.
2: Bai, lekuen alturen eta...
1: Bai. Gero, gure kasuan, itxas sotik eneko gertu gago, zordun, reneko deskarrega, ba, asu. Puntu bereziak, eta hau puntu berezia zan, izango da ondino ere, baina gaur egon nahiko babestuta sentidu hortan. Dirua gaztago inbida hori bai, baina bueno, batzutan merezi dago, ez da? Ziurtasun gaitiek, merezi dago. Bai, merezi dago, bai. Ederto, bueno, besterik, Feliz?
0: Espentazen egoen, asko gustatzen zitzaidan, Urkiolan, batez ere udan, ekaitzan behan hor, egon. Zuaiz tartin, bak, eta arriskutsua dela. Igual, kasku bat, berezia, hola, punta gorean, eta...
1: Hau, gizu no fenomenoa da, etxo. Hori?
0: Benetan, sensazio, sensazio berezia da, udan.
2: Abretan dita, bize.
1: Baina, Feliz, zu, hor lagotoki baten, ekaiz baten barruan basa hoz, Lasai ezin egon, eh? Ez esan, lasai egoten zinala, ez da periodikoa irakurtzen, ez?
0: Ez. Baina, bueno, nik uste, disfrutea bildurra baino handi jau zen. Disfrutatu non, telebista epine eta hor sufritzen zaoz, eta sufritzen toki gutitan. Ba, bueno, emozio gehiago, bada, jende hau la montaña rusen eta saltzen da. Baina ez zego, benetan, eta bat,

0: ze urki lan.
1: Aber zu
0: Zildakazu, zuaitzak eta aixe hori, ez, ekaitza zortzen dune aixe hori, eta horri bili, tanta hoie potoloak eta blu, blu, blu, blu. Bueno. Bilo bat, ba hori, ez ez gastatzen psikiatrakin, ba gauz horiek egiten detelako, majo, hola da.
1: Ez daten badoztazu, ba urkiolan, ba etxe barruan, eta leio ondoan egon, ba ikusten, ez da, ekaitza zelan datorren, zelan pasatzen dan etori, bale. Baina arbol baten azpian, ez. Ez.
0: Ba, eskotan hor, taberna da ontolikian ikusten igual gordea.
1: Ba, esaten, ba, ostazu, parkatu, Feliz, ba, Santa Polonia, ermita barruan nagota, egiguruan ekaitza. Bueno, ez dakiz argeti, lase, ongo nitzake. Baina arbol baten azpian ez, eh?
0: Bueno, ba, jende ordaintzen duola montaña rusa neoteko, igual, hasi behar du, bizita egata bat, ekaitz barrun, ekiola. Listo. Kasku berezia gori bai, igual ez esan duzu.
1: Begira, gure pararraio sistema asmatu ebana, zera, Andorrakoa da.
0: Bai, bai.
1: Da. Eta, bueno, batzutan zu gauza bat sortzen edo asmatzen duzunean, eta bai. Gauza horrengan sinisten baduzuz, unetik egon, ba bai, honek esan ebana egiteko presagoz. Eta honek zera esan eban, ni presnago beste fabrikante batzuekin, beste tximista horraz fabrikatzen da beste batzuekin, bai. Postura bat egitera. Zein da postura hori? Andorrako ez daki ze mendia, aipatu eban mendia, itxuraz mendi hortan tximista asko jausten dira, eta bai. Ekaiz haunti bat dagonean, bakotza bere pararraio sistema jarri, kable batekin, zera, burdinezko aulki bategaz lotute, eta aulki hortan jizarrita egoteko. Ez, jakina, inor esan ausartu, ez, hori ere apurtzio pasada da, ez da? Baina, honen apostua hori izan, orduan, horrek bere sisteman sekulako fedea euken. Eta, nik dinotzuet, gurekin, bueno, ez da ez gurekin, gaur egun irrati asko, irrati oso importanteak eta gauz asko, horrelako sistema dokie. Eta, benetan, fenomeno.
0: Trump kapaz da holako txeruza probaketa egitea.
1: Ah, bai? Bueno, orduen horri gure pararraigo sistema ez da zegoen jarriko, beste bat,
0: Ez, baina igual hori, probak egiteko, amer, bost, finiko itxut, eta bat ez da gertatu bertarren.
1: Bai.
0: Zukizeman nidea kolako txik, eh?
1: Bai, zu, ba, begira, hori holanda, Eta hori idatzita dago, eso teknika esmatu,
0: Zun,
1: Ahere siniste, ban, bai. Oin, ez dakit, momentu aldute ez dakit ausartuko zan. Porque probabilidad, eunetik, larogeta emeretzi, emeretzi tardi. Beti dago horre, euskeri txiki bat,
2: Ziurtasun osoa...
1: Ez da, ez dago, ez. Eta ganera, horrelako tokietan, ba, tximiste zertatik ezpada, gertaliteke lineati sartzea. Hori gertaliteke. Txeka, arriskoa beti dago, Eta bat ez ere, onelako tokietan. Eta, jende gitxi bizi den tokietan. Zen ere, herri handi baten, ba, zabaldu egiten da, ez da? Inbeste etxea, inbeste konezino, baina hemen, zuizagoz bakarrik. Orduan, jausten bada, pastel guztia zuetako da, Bai, edarki, oso ondo. Bueno, Feliz, itxi behar zaitut, Mikel ipaso emoteko,
0: Bale, ba.
1: Ondo paseguna, atzo, orduan Bilbo zer, azkenian...
0: Oso ondo, Bilbo, bai. Gero, bazkalu zemekin, zemeak dia, gauza berezia dia. Hori, bai, tengo, hori, kaita betzelako etxek dia. Disfrutatzekoa, baina ez dakizu noiz, tximista zalduko den, eta, así que, oso.
1: Zer, ba?
0: ez dakit,
1: bai.
0: La remana oso ibenti da. Zugukea du nortasuna, ez da? Eta gero besteak zaudete hor kampo.
1: Bueno, aita ez, Feliz, aita ez, baina semia ja urbanitos izango dira, ez? Zaten dena.
0: Hor da bez borrogatzen,
1: Abai.
0: Hor da bez borrogatzen, bai. Urbanitas dia, lana hor urbila hola, eta, bueno, bere krisis bizitzen, así que hori ondo dago ere, bai.
1: Ja, bueno.
0: Bai, aita ikusten dut den ikustet Martínez Soria bezala. Egunen baten jugona ez Bilboa hola, kartosko kaja baten eta barrun olio bat zartuta. Lota berre, horre ongo dietz.
1: Zalan, zan, la ciudad no es para mi, Feliz?
0: La ciudad no es para mi, hori da. Zikula horretan bezala zaten dara.
1: Gara jartako... Bai.
0: Jotez ez hori, disfrutatzen eta iria ondo dago.
1: Baina gero, buelta, gustora, ez da posik, eh?
0: Bai, trenin. Baina eske, gaine joan ginen herri txiki bat, eta Lezama trena.
1: Ah, bai.
0: Oso ondo dago kongatuta gauzak, Bilbon. Gero eta aurrea paso hundi bat.
1: Bai, Lezama, klar, Lezama bezera, da? Metroa, bueno, metro hori...
0: Ez, metro hori nahi dezati, baina dago, ez dakit, Bilbo eta Bilbo hundi hori ez.
1: Bai,
0: abaltasun hori. Atxo behatu nintzen hori, eta ondo lotu.
1: Hori falta jako lezamatik larrabetxu braino lusatzea.
0: Laizere ingo dute.
1: Ez dakit. Eskatu beharko da, jendeak mobidu beharko da, bai, porque bestela ez da bingo. Karreterak ingo da bez. Eta bat ehundi egin, eta 10 urte barru ja hori txiki garatu da, eta beste ehundiakoa alboan. Hori bai, hori ingo da be. Baina trenbideak hori gehiago kostetan da,
0: Baina ordu baten ez da izen bat, mobilean, ja, puntualak,
1: jarrizia,
0: moiken da, erabiltzen da, eta abitulak eratzen izan,
1: ordu
0: moikian, nola moiken zan lehen, ez, kainbeste kotxe, eta nekuri zartu bilboa, eta, jiu, hola, plapa, 10 minutun, barrun zaoz.
1: Claro, hori hartzandako tuneletik sartzen da, eta momentuan.
0: 5 minutun zaoz, txori erren, eno zentokitzen.
1: Zupentzezu, garai baten, sondikatik mungiara ere trenagoan. Eta fenomeno, baina gero, ez da, gazkin zelaia lusatu egin eben, eta atxaki horrekin bat tren hori kendu eben. Badago, edo egon da movimentu bat mungian, trena eskatzen, baina...
0: Ba, esken mungia, bueno, ordeatu da, epsiate tokia.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Eta gero, mungitik, inoz proiektu be, gontzan uste dut, bermiora edo, etxo? Mungietik, soilu be, azpitik, eta, eh?
2: Bai, iturelen batzuk egiteko, eta bai, lehenengo gernikerakua, zola uste dut, horre bizen. Eta gernikera erramal bat eta beste bermiora.
1: Ja, porque, klau, bermiotik bilbura trenen etorteko temporatxo behar da,
2: Temporatxo
1: behar da, eta hortik askozaz azkarrego izango litzake. Zuzen. Bai. Bueno, hori ere...
0: Nolako zera, horre ongo da Mikel, zain.
1: Lazai, plaza holan jongo naz lekon berri daño,
0: venga,
1: lehenko plaza holan daño,
0: Baina, bezarka hundi bat gana, bale?
1: Bueno,
0: eutziko gorregunai.
1: Biar arte, Feliz, agur.
2: Eutzi.
1: Orduan zuk ere, proiektu horren edo asmo horren berri badeko zu, ez da, txo?
2: Zuti, banekan, mungizene hori intzanien.
1: Bai.
2: Han, mungitxik urten da, bermiorantzala raurira orduko, horre kamposantu dago, eskerretara, eta hor inguruen txaletape egin zitzuen, eta ez da inortzupe, ba txaletak, eta hemen zelan da, ba, jo, hau laster, minutu bide ongo da Bilbo, eta bermio beba, eta honez egaz da bestigaz, ez da izelango proiektu, eta ego zela ez da.
1: Ja.
2: Ostek ez ditu zen.
1: Ja. Baina, bueno, hoize, igual, behar bada egunen baten mobidoko da, baina... Hori baino lehenago zera egiten dabe, karreterak, asfalto,
2: Bai.
1: Zorri txarrez.
2: Abia durandiko trena, baina, izango da bat batzen zarte.
1: Bai, horrega gastatu dabeen diruarekin zarretan esan dugu, eta barro dinogu, horrega gastatu dabeen diruarekin, bueno, egongo zan neinde, bermeiotik Bilbora, eta euskal zenba linea gehiago, jangoikue. Eta jendea erabil, herritarrak erabili, euskaldunok erabiltzen hori, ez turistentzat,
2: Da,
1: Mikel, egunon?
3: Egunon denoi
2: dira.
1: Eta diru horrekin plaza olare barriro marzen egongo zan, Mikel?
3: Bai. Entzun dute gaur trenak inertzen.
1: Bai. Bueno, ze eguraldi lakun berrin, Mikel?
3: Hemen eguzkia txil, txo esaten duen bezala.
1: Eguraldia
3: benetan ederra, euria, gozo, litroak pilatzen. Preskatu du, 16 gradu hortxe eskaisibiliko gara.
1: Dai.
3: Atzo gauean ekaitza, eta gaur hori, goizetikan euria, eta hori aterturin gabe, gaur aterkiarekin egiteko eguna, baino benetan zoragarria, eta hori, gozo hori du euria, eta hori ikusita hor mediterranea aldean ze triskantzak egin duten, bueno, lenguan Bilbon horrere bai, baino bueno, hemen, bueno, nahiko, bueno, aproposa eta hori. Goikoari, etxo esaten duen bezala, beti eskatu ez. Eskerrake, noiz benka eman bihar dia, ez? Eskertu goikoari, odak izeni, porque hori, benetan, ari duna botatzen, ba, Eta hori, propio eskatuta, ez da nahi eta obeagoa.
1: Beraz, azte bururako, labana, otarrak, eta mendiko botak, eta, eh?
3: Azte buruan, hori, antigan hori, azte buru luzea, azte buruan...
1: Ah, bai, iso, kala, osuentzako bai, azte lehen ere, jai, karo, erloko berrein.
3: Hori da, hori da, zike, azte ondan berriz ere, ez dakit nora, baino...
1: Ah, bai, eh?
3: Bai.
1: Ja, hori da, animo.
3: Herrian festak eta hori, jaleoa eta hori... Asi que, marcha, porai.
1: Toki lasei batera, eh?
3: Bai.
1: Bueno, aderto.
2: Dik, zai bira bidien, ja, goikua, eh? Azkenengo rampatxoa hasi orduko.
1: Bai.
2: Han ikusi dut bentzat, ikusi, eh? Landa perretxiko edo zaipa zerri zengo zan, edo zer.
1: Ah, bai, perre, txuri horrek, ez da, zuri horrek, ez da?
2: Bai. Errespektu guztizaz, begiratu ez dut eta agur esan dut.
1: Bai, badezpadan.
3: Onena hori da, txo. Ez bale madera zaude ziur zer den, onena hori da.
2: Bai, bakarra, gero ingurura begiratu eta besterik edan ikusten eta gauzea harra hori txoa, bakarra.
1: Ja, horre normalean, bai, talde kartuten di, baina, bueno, bate izan behar du lehenengoa, gero torreko dira besteak, eh?
3: Hori da.
1: Edo inguruan egon dira danak eroan da bez, eta txiki jasan eta oin ondizu din da.
2: Behar bada.
1: Eh? Bai, ba, aizu, ba, zera, zelaietako pertsikoa, jateko osoa da, gusto ondiko zeta da, nenezako, pertsikoa. Jartzen duzuz, Mikel, inoz?
3: Nola,
1: txampiñoiak, inoz batu eta, bai.
3: Bai, hola, zelaietan ateatzen direna.
1: Bai, eta...
3: Silvestreak, kanpokoak, bai.
1: Eta gusto ondikoak, ez da?
3: Bai, gustoak, eta horiek ere goxoenak dira, hola, itxita daudenak, zolatea berrian, hola, zuri-txuriak, eta zapore hona izaten dute. Gero ja pixka zabaltzen balin badoaz, hori bestuten joaten dira. Eta gero beltzagoak ateatzen dira, baina hola atea berri-berriak hola bilduta dagoenean, benetan hori plantxan eginda, edo revueltotxo bat, edo bai, ederrak egiten dira.
1: Bai, tortillan ere bai, ez da?
3: Bai.
1: Edarki. Bueno, ara, urrengo baten horrelako ikastaro bat edo, Mikel? Perretxikoa zelan ipini eta, eh?
3: Ba, dikant, hombre, segun ze perretxiku mota, pues hori, batzu joku gehiago ematen dute besteak baino.
1: Ja. Yeah.
3: Ba, hori ere, pues hori, beste mundu bat da. Beste mundu bat da, hori. Gantikan gorko gunean, hori, ja, hori, ontsuak, ja, gordinik eta horrelare jaten dira, así que, bo. Ja. Hori ere, ja, hori, beste mundu bat da.
1: Ja. Baina, perretxikoak plantxan ere oso osoak izaten dira, eh?
3: Ba, ontsua bertan, hori. Eola, behazten potoloaten loditazunean moztu, eta hori plantxan buelta, xerra bat izango aliz bezala. Gat pitxin bat bota, olio on bat gainetik anbitxin bat, bua, zora garri, eh? Hombre, gero ja, brillante de un balpikin ba gainetikan jarrita.
2: Ya, es que la angosta chuvete algún balegot.
1: Bai.
2: Rusapenea luzea tiro.
1: Bai. Hori badak izu noren kapritxo gizaten dira, ez da? Hori arratekoaren kapritxo gizaten dira, eh? Edarto. Bueno, txau, besterik?
2: Ez, itxaron, bota behar da bela eta orduan arrazalderako izango da eta...
1: Hori izan da be, bai. Baina, bueno, lar ere ez da izango, baina, bueno, holan komendida, apurka, lurra guztitzeko, bai.
3: Zipaten joan gaia, eta benetan oso ona izaten ari da.
1: Ederto, bueno, Mikel, besterik?
3: Ez, hori, menguke hemen hori diskutatzen, ikusin behar da natura ze ezker honekoa den, lau egini tantakil, nola ja... Elaia nola zidiran berdentzen, txoriak kantaka goizetan, eta hori, beste postasun bat, urazkenean bizitza da.
2: Bizitza, bai.
1: Inoz, ez duzu epentzetan gizakia zelakoa dan edo garan, batzutan mesede larregi hartzen dugula?
2: Kontretu behin barik ez, da eskertu ez.
1: Hori da, bai.
2: Falta da, nire urdutxe konturatzen gara. Ai, asebaneko eta Antxe banengo eta...
1: Ja, bai, bai, Holanda. Ederto, bueno, bikote, eguna ondo pasa eta bihar bezer arte.
2: Ederto, bitezker.
1: Bai, zuei, agur.
2: Eskerrak, lehi.
1: Agur.
4: Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eguzu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
4: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko dena, eta Berrezko Makoberretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

gure hildakoak. Markina Xemein, Josefa Txurruka Usatorre Andrea, Antonio Zarraberen alarguna, atzo hiltzen Markina Xemeinen 81 urte zituela. Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Seme alabak Fernando Zana, Antoni eta Patxi Arrieta, Juan Antonio Zana, Jose eta Mari Carmen Zana. Ilobak Intza eta Nahuel eta Ane. Birjoba Aroa. Kuñatu kuñatak Inazio Pasiotarra Zana eta Mari Carmen eta Iñaki Iñarra Zana. Lobek lenguzu lenguzinak eta gainerako aideek haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaiteztela gaur eguaztena edo asteazkena arratsaldeko seiretan, Markina Xemeingo Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dala egingo dan hileta lizkizunera. Aldez aurretik mila esker. Markina Xemeinen 2026 garrengo urriaren 7. Elbidia, Baseibar Basarria, Markina Xemeinen. Oharrak gorpua Berritxoko Gardotza Tanatorioan egongo da gaur goizeko 11:00 ordu bat arte. Eta hileta lizkizunaren ondoren sendi artean erraustu egingo dute. Hileta zerbitzuak Lea Artibai funerariak. Arratei irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Josefari barkamena eta betiko bizia. Atzo hiltzen Markinako Baseibar Basarriko Josefa Txurruka Usatorre, Andrearen hilberria irakurri dizuegu. Goian bedik.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta pasaretaren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feriaren irekiera. 10etan Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoen hartu Zumaiako Casa Basusta Loradenda.
1: Basusta Loradenda, urriaren 29-tik 31-ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Loradenda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9-4-86-26-11.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon, arrate gainetik guztioi, ongi etorri gure saiora ondo izango zatelakoan, agurtzen zaituztegua urriaren zazpigarren egun honetan. Egun, bueno, goiz partetik ola ilun xamarra daukagu, ateri, gero amendatorre huria, gaur erruz egin gomendu, ama bosgadu, hotzik ez du somatu, baina ama bosgadu une honetan hemen arraten eta une honetan ateri. Ondo izango zatelakoan, jaso gure agurra arrate gainetik, gaur ere gurekin bat eginda zaudeten guztiok, bati bat beti ere saioan adineko guztiei, gaixorik edo makali zaudeten noi bakardadean, da noi zuzendua doa eta oroar gainerako entzuleok ere jaso gure eskerrona, gurekin bat eginda zaudetelako. Bueno, hasi ingoera poliki-poliki gaurkoa osatzen, Epelde eta Lutxurrioren pieza bat eskatuta daukagu, bueno, bi hemen sartu dugu eta sartu ditugu agurrak, beraz poliki-poliki joango era zuek eskatutako horiek jartzen. Eta lehendabizi, goazen aiara, eguno Mari Carmen, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatziare bendaukagu eta, mila esker, Mari Carmen, egiten duzun aleginakatik eta egiten duzun lanagatiba. Honela ematen dio hasiera saioari, egunon, nere aldetik guztioi gora bihotza saio honetatik, entzule parte hartzaile, bakardadean zaudeten hoi, kaixurik, itxuei, danoi gora bihotzak, bihoz bihotze, zala esaten du, agur gozoa bialtze izuet. Baita senda etxeetan, egoitzetan eta guneko zentroetan zaudeten hoi ere, agurrak etxean makale zaudeten hoi ere besarkada estu batez. Herri itarroi ongi nahiak senide, semealaba, senide eta familia arte osoari, gorentzia asko. Gaur hilak zazpiditu urte betetzeguna edo ezkon urtea edo dana duzuelako, mazorionak eta Rosarioko amaren eguna denez, ba Rosario eta gurtzen eguztiei, mazorionak, Rosario guztioi ba batez ere zorionak, Rosariok ere badira, Rosariak ere bai, Agurra baitere aiara, etxetan Valentini eta Milagrosi, Beatriz, Juanito, Oren Daniel Juanitari, Jose Mari, besteko guztiei, Pilasoko sendiari, Usta eta Burukoei, Olasoko familio osoari, Irutaeneko sendi osoari, Untxantxoko Mari Carmen, Jose Miguel eta familio osoari, Zumaralden Arantxa eta sendi osoari, Armendigainen Antonio eta familiari, Andresa eta sendiari, Kalean Miren Iturain eta familia osoari ondo izan, Juanita eta sendiari, Maria Luisa Ibarguren eta familia osoari agurrak, eta baita besteko Maria Luisa eta Joseri ere. Rosario Kamaren eguna gaur, Rosario guztioi bat, zorionak Maria Rosario guztioi dio. Rosari Manterolari zorionak zure egunean, ondo-ondo ospatua, zure senar Silvestre eta familia osoarekin. Jarraitu, jator-jator. Besterik gabe agurtzen zaituztet, hemen aiatik, bihar arte esanez. Eskerrik asko Mari Carmen, bihar arte bat. Ageda egunon, horre izan zaitugu, telefonaren beste kalean somatu zaitut, nire lankidarekin egunona opatuz, baita zuri ere ba, gora bihotzeko entzule guztiak agurtuz, herritarrak legorretakoak lehendabizi, gaixo edo makali zaudeten oi animoak bialduz, Aizpa Maria Victoria eta Maria Luisari beste horren beste agurbana bioi, Ai Aurioko lagun Maria Gelesi eta baita eskerronez Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundiri ere, ondo izan zaiteztela. Betelu eta Astigarragako lenguzuei, gaur ere bere agurrak, Betelun Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estangari, Astigarragan, Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi. Eta Betelun Txaro Alargunari ere bai. Errenterian, Bizenta eta Senar Jose Mariri, Rosa Mari eta Kontxe Izpei ere besarkada bat, alegira zuzenduz, Juanita eta Fidel zuei ere ondo izan zaitezela, Itxasondora Milari, besarkada hundi bat, eta zuri ere bai Jose Mari, animo, ez haindu, ze katarro harrapatu duzun, Jose Mari, ez daki katarroa duzun, ologeite berakoa duzun. Bueno, dana dela, zaindu, Jose Mari, zaindu. Itxasora gor bat. Eta bueno, besterik gabe, ageda zuri ere mila esker bat. Honen bestez, Pelde eta Lutxurri hori entzunez, emango diogu hasiera gaurko saioari. Eta hauxe eskatutako pieza, gure hartzaileak.

0: Ederra, ederra benetan, entzun dugun pieza, eta bueno, hainbat aldiz entzuten dugu, baina hala ere gustura entzuten da. Lizartzara zuzendu behar gara, Tere Zinkun egiri zorionak eman behar dizkiugu eta egun handia du gaur, urte betetzea. Egun on, Tere?
1: Egun on, egun on.
0: Baita zurire, zorionak bihoz bihotzez?
1: Eskerrik asko bai.
0: Zemu zaude, Tere?
1: Ba, ondo, ondo.
0: Paskaria prestatzen?
1: Prestatzen, dalan, bakizu. Familia handia gaude eta beti lanen aitu gara da, hobe.
0: Bai, beti zerbait egiteko.
1: Ez da gelditzik.
0: Familia handia zema zeate ba, familia? Etxekoak.
1: Bueno, dauzke irume eta semea, bere Andreakin.
0: Bai.
1: Eta bat, zazti laugero beste bate bat etortzen zaigu bazkaltea.
0: Bueno.
1: Bere izeba bat. Nola dauken herriko arategien ere erraine, pues,
0: bai, bueno, orduan Tere...
1: Bat milipin bazkaltea egunero.
0: Bai, tu prestatu inber orduan, eh?
1: Bai, guztera prestaratze bai.
0: Bai, horrari zinen orain ere, ez da orain ari zera, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Erreza egite zaizu egunero, ene, gaur ze jarriko dut, bihar ze jarriko dut, ala itxen dezu ja egutegi bat.
1: Bai, bai, eta errainek esatik behira, hau daukete aprobetsatzeko eta bojarri jatzen, eta bez...
0: Bai.
1: Alkarrekin moldatzen dugu.
0: Bueno, bueno.
1: Bai.
0: Zekailera sukaldari ona izango zeatere, eh?
1: Bueno, gure denboran bakizu besteik ezken du nikazi.
0: Hoxe,
1: etxeko lanak iten eta otorde jartzen, eta izta handiken aurrea askoz behi bat.
0: Horiek, oie gauza ederra dira. Otordua jartzen, etxeko lanak egiten, edadetuak zaintzen, etxeko errespetoz ratatzen, guzti hori.
1: Nere denbora guzti edadeko jendea zaintzen pasatu, eh?
0: Beitu.
1: Gizon ahi ezkioz.
0: Beitu.
1: Iagar gauen inberde berroita iru uste, itxala. Eta gauzko egun epizka disimulo xamar pasana izate, baina nere aiztaba baukat, que bakitzu.
0: Maritxu izango da.
1: Maritxu beti ala ioten da.
0: Ba, berak deien indigo bai.
1: Baina neska eta ez dakitzata, bueno, no, ala
0: ba. Ba, bai, ez dakit pozgarri pixka bat, ez da pizgarri ere, bai. Bai.
1: Bea, ni baino edadek jo du, baina ni baino ala iaua da, o ez dakit izateko modu
0: bai.
1: Familia aldetik, anone, ez dakit nola zan.
0: Aizpak izan arren ez berdinak izaten dia, bai, oxe. Bat oso berritxua, beste oso isila, eta gertatzen dira lakoak ere.
1: Neretzako ama bezala.
0: Beitu. Bera ere Lizartzan bizi da?
1: Ba, aldamenean.
0: Ah, beitu, maritxu agur bazuri ere orduan, eh?
1: Bai, aitzen lengua, bai, oxe.
0: Aizu, badakizu, maritxuren urte betetzean zure adibili, eh?
1: Bai, bat ez aberriria.
0: Beitu, ba, berari zorionak amateko aukera ere izango du, eh? Urrungo urtean, dia?
1: Urrungo urtean, a ber, ojala.
0: Berrogeita zenbat urte esan diazu, senarra joan zitzaizula?
1: Iru.
0: Osake gazteri galditu zinen, alargun, eh?
1: Bai, dauzkanik, larrogeita amiga horreita ditu, pues, hogeita emeretzi egun hartan.
0: Beitu.
1: Bai, lau umeditut.
0: Beitu. Dana, aurrera egin duzu, Tere.
1: Bai, bueno, pixkoana, txarrasko pasata.
0: Bai.
1: Onake bai, potxake bai, denetekan.
0: Daneti, bizitza honetan, eh?
1: Bai.
0: Ba, bueno, gaur egun handia dakazu. Zenbat biloba dazkatzu? Iru biloba.
1: Etxen iru, denata zazpi.
0: Ala?
1: Etxen iru, bai.
0: Betxo. Oiek ere pozgarri izatia, eh?
1: Ikaragarri.
0: Oiek etortzen dianien eskolatik, ze urtetakoa dazkatzu?
1: Zei urte, 10 eta 16.
0: Ba, ikarriko dute kontua eta istilua,
1: eh? Oso kontentu da, bizte.
0: Hombre.
1: Gaur oso egun espeziala duke, ni baina gileno kontuatu dugu itzen.
0: Ziur nago. Muxuak ere emango zizkizuen, Tere.
1: Bueno,
0: ederkiba. Hori pozgarria da, Tere.
1: Eta kanpon daudenak ja telefonetik ikaidia, eta Donostin dauzkat di, Tolosan beste bi.
0: Betxo.
1: Etxen iru.
0: Gaur, telefono hartzean lana dakazu, eh?
1: Ah, pixka bai.
0: Bai ba. Zukaldeko lanaz aparte, eta itxeko lanaz aparte, eh?
1: Pozik hartzea, eh?
0: Bai.
1: Olako gauzak, notizitxarra baino, obea dira.
0: Bai noski.
1: Oixe.
0: Gaur egun handia duzu, Tere, eta zuk ere, zure erara ospatu, eh? Eta familiarekin, eta zenideen partetik, san digu.
1: Partizu, ze pasatzen da, astelenean jai da, eta ordu nitxiko du... denda eta pixka geixego zelebratuko da.
0: Bai, ondo, bai.
1: Korriente pasako.
0: Bueno, ba, astelenean etorriko da ondo bidean, eh?
1: Bai, oixen, hola pentsatu de...
0: Ederki.
1: Denda neonin berda eta hori.
0: Bai, denda lotua da, eh? Denda lotua da.
1: Ez du, maten kanpoti, baina bai lotua da.
0: Bai, ordu asko eta beti antxe, eh?
1: Bai.
0: Ederki, Tere. Bueno, muso hondi bagudan on partetik, eh?
1: Kaskoa izu eta ze, potxa mandia zen,
0: eh? Bueno.
1: akordatzea, denak akordatu jenen handi, eta
0: zuke bai. Bizi pospixka bat gehiago mandizugu, Bai, zure telefono deiak aparte, gure are bai,
1: Bale, hombre, bai, ez
0: izan. Ederki. Bueno, muxo hundi bat ere,
1: Berdin zeriret, eskerrekazko,
0: Zuri, ondo segi, agur.
1: Bai, agur.
0: Ondo pasa, agur. Lizartzako tere ezenkun egizan dugu, majaskoa, simpatikaskoa, gaur urte betetzeguna, eta bueno, baditzu zare gina, baina tira, astelenean ospatzekotan dira, jai eguna da, astelena eta ilak amabi. Gaurkoari ere eman ikutxo txiki bat, telefono deio jekerazko posten dute, bai hoxe, zue bilo barenak, zue familiarenak, urte askotako bat. Bueno, guazen orain, Lizartza utzita, maritxu zuri ere agur bat, zue izan zera deiegin duzuna eta irratira, aizpa, tererena. Mutrikoko Alberditar Juan Luisi eta emazteik Alparsorotar Mari Carmeni ere zorionak emateko agindu dakogu, bai hoxe 44. Ezkon urte betetzea dezuelako alajaina. Zorionapa, aurra zoazte 50 pasa eta 4 gehiago alajaina. Juan Luis eta Mari Carmen, zorionak, ondo pasaba. Zuen etxekoen partetik, batez ere biloba maile eta intzak, muxo hondiban amanez agurtzen zaitue. Gure zorion agurri beroena bikote, ondo segiba. Alegira guaz, Juanita eta Fidelek agurtu eitu handik, egun ozoi ere, Juanita eta Fidel, gora bihotzeko entzule denak agurtu, herritarrak lehen da bizi, eta gainerakoak ondoren. Zegamako Telleriatar Maria Jesusen urte betetze eguna da. Maria Jesus eta Begoña eta Jesusen alaba. Zoriona Maria Jesus bazuri, ondo pasazuk ere, guraso Begoña eta Jesus iragur bat eta familia osoari urte askotako Juanita eta Fidelen partetik eta baita gure aldetik ere. Entzule eta gainentzeko parte hartzaile guzti bere, eskominak bihotzez, Juanita eta Fidelen partetik esan bezala alegitik. Bueno ba, tere, gustoko duzun, eta beste aukere bai, ondorengo kantau. Ziur nago bairetz. Benito Lertxundi. Bizkaia Maite.

Ederra ba, entzun dugun abestia, etere, zure gustoko izango zelakoan. Beinat Mitxelenaren eskutik entzungo dugu ondorengo pieza laia, hain zuzen ere Jota Tomasena izenekoa. Egun ongurutze, Legorretatik hartu dugu zure deia, haupa ba, ondo zea eta posten gera. Bueno, animo ba, animo, katarro pixka bat oso somatu dugu. Agur bat eta eutxi goiari. Ongi nahia gora bihotza saio honetako entzule guztiei, bere aldetik, herritarrei ere bai, Legorretarriko guztiei, eta atzo, Legorretako Alberta Iturrio zen urte betetzeguna izan zen, alaxe da. Bueno, ba, berak ala esan dugu, egun baten atzerapenez badare, zoriona beti pozik hartzeienez, alaxe da, Alberta zoriona, kondo pasako zenulakoan atzoko eguna, lastango xo batez agurtzen zaitu gurutzek, Legorretatik. Ondo segi, gurutze. Mutrikura zuzenduko gera, bere alaxe, Mutrikuko Belaustegitar Arantxaren urte betetze egunare atzu izan zen, ondo pasako zenulakoan Arantxa, zorionak, bueno ba, lastango xo batez, Loretok Mutrikotik agurtzen zaitu, pasekitzeko alaxe, jator, eta alai esan ez, zorionak eta urte askotako. Beinat Mitxelena, Jota Tomasena.

0: Pieza polita izan da hori, Bene, benetan, Peñat Michelenak eskaini diguna. Orain Zarautzera arrimatu behar gara, bizi da eta Benito Manzesidor, eta gaur urte betetzeguna du Benito. Eguno, Benito?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Zorionak, ze moduz dago gure Benito?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo, tira ba. Ederkirik, gozalduta unuzkero pentsatzen dut.
1: Bai.
0: gozalduta bai,
1: Ai, gozalduta, pasiatuta danak.
0: Pasiaturein aldezu daguneko?
1: Bai, bai.
0: Goizta?
1: Ordu eta hilet, pasian.
0: Ze ordutan aterazera kalera ba?
1: Bai, atutzen aiz.
0: Goizo?
1: Eunero, bai.
0: Zer, bederatziak ingurun edo? Bederatziak ingurun?
1: Bai,
0: bai
1: bederatzio, lentzio.
0: Beitu?
1: Zazpideak eola, atutzen aiz.
0: Zazpidetan goizean?
1: Bai.
0: Bueno, goiztiarra zera orduan, Benito?
1: Bai, goizeko zean.
0: Goizeko, lagunekin ala bakarri joan oizera?
1: Bakarri.
0: Betxu? Eta ze, buelta de xentia ala buelta laburra?
1: Ordu bete, oloko bat.
0: Oso ondo.
1: Ondo.
0: Bueno, ateri izan duzu behintzat, ez da hori egiteko.
1: Bai. Bandika bintzat, hankazano eta...
0: Betxu, osasunez ondo, Benito.
1: Bai, ondo, osasunez, bandik bintzat.
0: Ala, jaina. Gainera, Zarautzeko hori daka, ez da, behintzat horre zelaia badauka, nunai,
1: Bai, zelaia badau.
0: Paseatzeko, eta tranquil,
1: Paske honak eta bau eta...
0: Bai, benetan, nekatzen bazera iseri eta aurrea,
1: Oida, gazoi, oi.
0: Benetan ba, atrebentzekin Benito gaur zen baja usi dira.
1: Laro gaita zei.
0: Ba, oso ondo ikusten zaitut, Benito,
1: Bai, ondo.
0: Bizipozakin?
1: Bai, handik amintzat.
0: Horri eutxi gero,
1: Horri eusti maitxau, ondo.
0: Bai, Aizarna Zabaldik hartu dugu deia. Aizarna Zabaldik hartu dugula deia.
1: Emiltik.
0: Enbil basarriko hilobek,
1: Bai,
0: zure...
1: Jato gadia naskak,
0: Oso jatorrak, bai.
1: Onak.
0: Ez dira, hauek zutaz azten, osaba zaitu ez da, osaba?
1: Zu, bai, betiako dotea.
0: Bai, benetan ba. Aspaldian egon altzeat elkarrekin.
1: Ez, aspaldin ez.
0: Bara, esan beharko jogu bazara utzaldera juteko edo, zu Aizarna Zabalira. Bat,
1: usteizuto, ozean, enkagu ditzen da...
0: Bai. Topo egiten duzu orduan.
1: Aspaldin ez ditut ikusi.
0: Bueno, ba, gonbidapena orduan, zuara edo aiekona, Zarautzera.
1: Bai, oida.
0: Urrengoan topo egiten duzuenean elkarrekin zerbait hartu, eta kontu batzuk esan da,
1: Bai.
0: Ederki. Ba, gure zorion agurri beroena, Benito,
1: Bai, berrin.
0: Eta egun lasai, pasazazula, eta osasunez urte askotako.
1: Bai, zerrik askota, zei ondo,
0: Baita zeuk ere, agur ba.
1: Bai, agur.
0: La Javi Garna eta Narbezaren pieza bat eskatu diguzute, enbilkoek, lagunek, beraz, hauxe jarriko diogu. Ur txikitan.

Pieta polita ba entzun etuguna, fandango bat ere prest dakuagu, ondoren entzun dezazuen, egunon, Maria Luisa, gaurriak zazpi, asteazkena hemen zure idatzia ba, guazen erantzuna matera ba. Egunona danoi, irratian ari zeratenoi, mila esker, egunona irratian bestaldean, dauden hainbat entzule adineko, gaixo, bakarri daudenak, edo nahi gabean, agurrik xamurna deneentzako. Izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari, agurra baita ere. Gaur Rosario Kamaren eguna da. Rosario guztioi bat zorionak. Nere inguruko tarritarrei ere bai. Olaberrin Juani eta Sagrariori besarka da bana. Eta Igorri zorionak zure urte betetzean. Emazte idoia, alabaki eta alabakin ondo-ondo pasatu. Andatzan Felixa eta Manueli, Antonio, Mertxe, Pepi, Maria eta Sendi osoari. Mari Cruz, Jose Antonio, etxetako aizpa Mari Carmen eta Sendiari. Andutin, Antonita familiari, Urniolako Maribel, Mikel, Maribel, Mikel, eta baita besteko Mario Joseri ere. Santiokoei eta Pedro Amilibari zorionak zure urte betetzean, ongi pasa zure familiarekin, besarka daundi bat. Hori horare agur bat, abazesketar ere bai, Rosarito, Gorostidi, zorionak emanez, ondo ospatu, senide eta inguruan dituzun guztiekin, agurrak Nekane eta Sendiari ere. Behi zamara, ongi nahia Maria Jesus Telleriari, zorionak zure urte betetzean, ongi pasa senarreta familiarekin, eta gurra ondi bat, bueno, baitare Begoña eta Jesus izaten duzu. Zake, behi zama jarri nahi zenuen edo zegama, baina behi zama jarri eta dakazu. Agurra ondi bat, Begoña eta Jesus ere, ulertzen dute zegamara. Mutiloko Rexu eta Sendi osoari, Legorretako Lourdes, Paula Ageda, horko guztiei ongi nahiak. Ordizin, Kontxi eta Felixi, baita Kontxi eta Felixi eta Alberro Sendiari, alaxe da, bera joan zitzaigun eta. Agur bate herritarrei, Juanita, Maria Luisa Ibarguren, Rosari Silvestre, Maria Luisa Bestea, Jose, Zumaraldeko Arantxa, Kun Sanson, Mari Carmeni eta Jose Migueli, eta Landarbiden, Lourdes eta Manueli. Ondo izan eta laster arte diozu, beste horri demat, topatuko dugu zure eskutietzetan, hauei behintzat erantzun eman diegota. Mila esker, Maria Luisa. Milak itxas ondutik agurtu gaitu, egun onzuri de Mila, gora bihotzak, gaixo guztie eta edadetu denei animo ugariak, zoriona batez ere gaurriak zazpi, zuen urte betetzea, zuen eguna duzenoi, Rosario Kamaren eguna dugu eta. Besarkada bat guztioi, animos abilatu dugu Mila, ondo segi eta nahi dezun arte ba. Ai, hauri horagoaz, Maria Jalesek agurtu gehitu eta eguno Maria Jales zurire, gora bihotzeko, entzule den denei ongi nahi alehen da bizi. Zegamara zuzendu zeigu, han bizi da eta Telleria eta Maria Jesus, urte betetzea dezu, ongi pasaba Maria Jesus, zure familiarekin, zure guraso diran, Jesus eta Begoñari ere besarkada bat. Ondoren Getariera etorri da, han bizi da eta Etxeberria eta Rosario, eta gaur zure urte betetzea dezu eta zure eguna ere bai. Ongi pasaba, saiatu, begunari bere ematen. Agur maitakor ba, zure aizpa, agur maitakorra zure aizpa, Orioko Kontxiri ere, alasan dugu Maria Jalesek. Zumarragara Maia eta Martini goraintziak, landetako inori, Azkoiti eta Azpeitiko entzule guztiei, baita Mari Carmen Lopetegi eta familiari ere, Izaskun Astigarragari Azkoitira, eta Zarautzen Azpeitia Laguntza familia osoari, ondo izan zaitez dela. Eta noski,

Orioko edadetuei jubilatu guztiei, agur maitakor bat, Maria Angelesek, askotan gogoratzen da zuetaz, bai hoxe. Bueno, fandango ederrazkoa prest daukagu ba, zuekin, Aratz Oleizola eta Aina Gasaizak.

polita oso, alaia, benetan fandangoa. Zoriona bikote, gaur zorionak emateko, bakantu eder hori ere ederra da, Mutrikuko alberditar Juan Luisi eta emazte galparsorotar Mari Carmeni zorionak 54. Ezkon urte betetzean ala jaina. Ongi pasa, behin berriro zorionak zuen, anai arreba, kuñatu kuñata, eta iloba guztien partetik oraingoan. Animo Juan Luis, animo Mari Carmen, eta aurrera begira, beti urte askotako ondo pasaba eguna. Itziar Urangak gaurko bidalitako agurrare bendaukazu, Itziar, ez gera zuta zaztu, urriko zerrenda hemen dago eta hilak 7 bi biderre jarrita. Horrek esan nahi du, bi ditugula gaurre agurtzekoak edo bi behintzat zorionak eman behar dizkigula. Lehen da bizi, herritar guztiei agurra handi bat esaten du egun ona opatuz, zuen etxeetan zaudeten hoi, Mutrikuko egoitzan edo eguneko zentroan. Eta ondoren, Luze eta Zabala, gora bihotza saioa jarraitzen duzuen hoi, bere agurra esan bezala Mutrikutik. Gaur batez ere alberditar Juan Luis eta emazte galparsorotar Mari Carmen ediozu lehen da bizi, zeuen ezkon urte mugadezuelako 54. Ala jaina. Ez dira gutxi, beste asko elkarrekin bete ditzazuela. Zorionak, bihoz bihotzez eta besarka dabana dio Itziar Urangak. Eta bestetik Mutrikuko garatetarko ontsiri ere, iturritzari, zorionak zure urte betetzea duzu kontsi, ala dio berak, ez da gaizki biliko, ongi pasa, eta lazen handi batez agurtzen zaitu gora bihotza saionetatik Itziarrek. Honen beste zuri Itziar, mila esker, biharko ere beste pare bat ikusten ditut hemen. Bihar arte ba. Zoriona bikote. Saio balizarralde, ala bihar eta taldearekin.

Ederra pieza ba, benetan. Eta ez itxu zanari entzunez, amaitu nahi dugu gaurko saioa, azken agurrak zabalduz noski, Zumaiako Maria Pilar horrezan dugu telefonaren beste kaldea. Maria Pilar, gora bihotzeko entzule den denei ongi nahia, gaurre Rosario Kamaren egun honetan, Rosario gurtzane guztioi bat zorionak. Legorretako aizpa armentaristar Maria Rosariori zorionak zure egunean, eta Oikiako Agerretarra gurtzan ere zure ere bai zure egunean. Ongi pasazazuela zure ingurukoekin, horixe da bihotzez ba, Maria Pilarrek Zumaiatik opa dizuena. Ez zure egunare badator, astelena, ilak amabi, Maria Pilar. Ondo izan, urrengo arte ba. Jose Mari Kalegitxasotik agurtu gaitu, ui, haren abotsa garbia izaten da normal, katarroak edo zerbaitek harrapatuta da Bilba. Bueno, pasako da Jose Mari, zaindu zaitez, eta joango da hori ere, eta Rosario, Rosarito Txarito denoi, agurtzan eguzti bat zorionak, zuen egun honetan, batez ere Zegamako Telleria eta Maria Jesusi, zure urte betetze egun honetan. Ongi pasazazula, zure guraso, zure familikoekin, besarkada bat, zure guraso diran, Begoña eta Jesusi ere. Eta besarkada bat, gainantzeko entzule hori ere, agur bat alasaten dugu Jose Mari. Juanita Zabalok, gaurko bialdutako idatzia mailaren mendakagu, haupa Juanita, mila esker, eta egun ona denoi dio, idatzi honetan, batez ere, Debara zuzenduz, amama guapata simpatika dan Elosu Atar Maribiri zorionak eman edizkiot gaur. Darogeita mar urte betetzen dituen egun honetan, badira batzuk. Zoriona bihoz bihotzez, zure familia osoarekin, bost biloba jatarroiekin, gozatu zazula eguna. Eta segi olaxe, urte askoan, Maribi. Arratsaldean, kafetxo bat hartzeko horri izango nauzu. Besarka daztu bat bitartean, ala jaina. Bueno, ba, kontu aspertu bat egin ezazue, Maribiri muxo hundi bana eman, gure partetik ere, zuk, Juanita, eta segi izazula olaxe, Maribi, urte askotan ba osasuntzu. Eta Juanita gurtuta, bagoazen azkenik gaurkoz Legorretara, Lourdes, egunon. Jasoa ditugu, ilonetako zure eskutitzak egunez egun jarrita, zuk agindutako egunetan, gaur ilak zazbi, hain zuzen ere diozu. Egun ondan hoi, arrate gainortatik, gainorrotara ondo izango zeatelakoan, udazkenean ere bagoaz poliki-poliki aurrera, eta konturatu gabe negua ere etorriko zegoen, bueno, hori ere etorriko daba, orain gozatu ezagun ba, zu diozun bezala xe udaberriaz. Gaur Errosario Kamare Virginaren eguna dugu, izen hori duzuen guztioi bat nere zorionak herrian ebaditugu, Astigarretan, Rosario Lenguzua ere bai, zorionak zurire. Araman, Loratokiko, Rosario zorionak. Ez dugu aspaldian elkarrikusi, baina ia noiz gelditzen gara bai zazpertu bat egiteko. Ia ba, itzordua garri beharko duzue, benetan. Itxasondon, Zaberioren arreba Rosariori ere zorionak, ondo segi, beste hainbat izango zeate bera zorionak danoi. Itxasondon familikoak ere baditut, Miren Alarguna eta Etxekoi agurrak, Eliza ondoan bizi dira eta inguruan baitere Josepa Galarraga. Bizkor izango zehalakoan zuri ere, Beko Kaletarrak, Urki Auzotarrak bai, desente zaudete, beraz segi zazuela ondo, besarka daundi bazuei ere. Eta honen bestez agurtzen zaituztet, laster arte, eskarek asko ba, Elurdez. Eta goian, hasieran aipatzen duzun kantua da, amaieran, garko saio amaitzeko, jarriko duguna. Ez ditu zanaren, udazkena eta gero, izenekoa, izuzen ere. Bueno, ba, honekin agurtzen zaituztego, bihar arte guztioi ba.

0: Urriaren 10ean larunbatan Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta lordenetan Leartibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10:30etan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30etan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00etan bersolariak zelaian.
1: 12:30etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Leartibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren zozketa egingo da. Arratsaldeko 3:00etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrak, doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Leartibai landa garapena.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondi bili Urriko Azoka Nagusian.
0: Markina Zemeingo inguruko baserritarren zerbitzura Ituarte pentsuak.
1: Ituarten goi mailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita horturako garaiko landara be. Ituartek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 arte eta larunbat goizetan goizeko 9:00 arratsaldeko ordu bat arte.
1: Ituarte pentsuak Markina Zemeingo Kareaga Industri Poligonoan, Beko aldean, 6. pabilloian. Urrutuzkina 944-16-78.
0: Zapatu honetan Markina Zemeingo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 994-616-7454.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro urriko azoka nagusia.

0: Beasainen udazkeen kulturala. Ostiral honetan arratsaldeko 5:30etan Udal Liburutegian gaztetxoen irakurketa kluba. 8 eta 12 urte bitartekoentzat. 6:30etan kale antzerkia, Andante, Markelin taldearekin.
1: Larun batean urriak 10, goizeko 10:00etan Beasain marrazkitan, kaleko marrazkilari topaketa. Ordu bat tarditatik ordu bitardietara egindako lanen erakusketa.
0: Beasainen udazkeen kulturala. Beasaingo udala.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9433-8611.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta pasarretarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feiraren irekiera. 10:30etan Kalejira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11:00etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00etan herrikirolak eta gora kaletxiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00etan herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Urriaren 7. eguna dugu gaur, asteazkena dugu astena, Arrosarioko Andre Mariaren eguna gaur. Santutegia baita Marcos, Marcelo eta Angulo ere gogoan ditu.

Gaur eitan eguna kontutan hartuta, 1926an kokatuko era, urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaularitza Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zela. 1936an Frankoren jarretzaileek estatu golpea jo eta gerra puripurian zegoenean eratu zuten lehen gobernura. Jose Antonio Agirre lehendakariarekin batera alderdi politiko ezberdinetako 10 sailburuk osatu zuten eta Gernikako arbolaren azpian egin zuten euren karguen zina. Haien agintaldian gaur egun ezagutzen dugun erkidegoaren erakundeen oinarriak jarri ziren. Gerrak aurre eginala, batzuk erbestera joan behar izan zuten eta beste batzuk atxilotu eta fusilatu egin zituzten. Gaur asteazkena 80 urte geroago, urteurrena ospatuko dute noski. Ekitaldi nagusia Gernika-Lumoko batzar etxean izango da, Imanol Pradales lehendakaria buru dela. 12etan hasiko den jardunaldian lehen gobernu hura eta haren ondorengoak izan zirenak erbestetik lan egin behar izan zuten Jaularitza transizio garaian aritu zen Eusko Kontseilu Nagusia eta demokraziaren garaiko Jaularitza guztiak aitortuko dira eta 1936tik gaurdainoko aria ez dela eten aldarrikatuko da hain zuzen. Gaur beraz ekitaldi horretan gaur egungo zein iraganeko ordezkaritza instituzional zabala espero dute. Mila 1618 urteragoaz Alonso Idiakez, Nafarroko errege ordea hil zen Milanen, Gipuzkoako gudalburu nagusi zen, Donostiarra San Telmon hilobiratu zuten. 1869an Juan Batiz Arrospide Busturian jaio zen, musikako sendagilea euskaltzale jatorra, Enbeitari bertsolaritzan adore asko emana. 1925 urtean Saran egin zen Aixularren omenaldian saritu zioten ondorengo poema. Euskaldunak zatozte ba gaur Sarako zelai aldera, hartu txapela eskuan eta jaitsi belaunak lurrera, eta pozaren pozaz pozarren begiraturik hortzera deiadar. Aixular, atoz jaiontan geure artera. 1880 zaita Esteban Adoain hiltzen gaurko egunez Nafarra kaputxinoa, langile sutsua, Italiatik 24 kaputxinoekin batera Venezuelara joan zen, han gaixotu zen, geroago espetxean eukizuten, hango gobernuaren aurka hitzaldia egin zuelako. Handik Habana, Guatemala inguruan ibili ondoren, Baionara etorri zen, 1863 urtean, Andaluziako Antekeran zendu zen. 1889an Banko Gipuzkoano sortu zuten Donostian, orduko lehenengo dirutza 3.000.000 peseta. 1919 urtean Euskaltzaindiaren lehenengo batzarra egin zuten Donostian. Gipuzkoako aldundi eta Eusko Jaurlaritzaren babesean bildu ziren Angela Praiz, Agirre, Azkue, Brusen, Kampion, Eguzkitza, Eleizalde, Intzagarai, Lande, Olabide eta Urkijo Euskaltzainak. Lehendakari izendatzeko lehenengoan beharra dina autarkiakin joglortu ez eta bigarrenean asko aukeratu zuten 7 autarkiz. Kampionek 3 izan zitun Olabidek 1.

Artxandara begira jarriko gera, hain zuzen ere Artxandako funikularrari begira. Artxandako funikularra Bilboko Kanpo Bolantina eta Artxandako mendia batzen dituen funikularra da. Funikularraren geltokia dagoen plazari funikularraren plaza deritzo. Artxandako funikularrak 2016an bete zituen 101 urte hain zuzen. 1915ko gaurko egunez egin baizuen lehen bidaia. 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran Bilbotar asko joaten zen Artxandara aisialdia pasatzera. Txakolendegi batzuk egon ziren Artxandan garai hartan eta Bilbo hiria eta Artxanda menditontorra lotzeko eraiki zuten hain zuzen ere. Artxanda mendiak 300 metroko altuera du eta funikularrak 760 metroko ibilbidea egiten du, ia 145erainoko malda gaindituz. 1912an hasi ziren eraikitzelanak, ardura Pedro Gimón arkitektua izan zuen. Obraren emakidadunak Evaristo eta Rufino San Martín izan ziren eta administrazio kontseiluaren buru Marcelino Ibáñez de Betolaza. 1901-1912 kremailera tren baten proiektua baloratu zuten, hiriaren erdialdea Artxanda mendia lotzeko, azkenen ez zuten proiektu hori burutu, baina 1913an Artxandako funikularra sozietatea sortu zuten. Suitzako enpresa batean diseinatu zituzten funikularreko makinak, enpresa hori era honetako trenetan espezializatuta baizegoen. Inbertsioa 188,770 pezetakoa izan zen. Tontorrean jatetxe bat ere ikizuten eta jolas parke bat ere bai, 1969ko maiatzan Bilboko udalak berrerekitzelan ekin ziren, azken aurrerapen teknikoak erabiliz. 1983an berriz, hasi ziren ibiltzen, 3 minututan Bilbo eta Artxanda lotuz. Lehen bidaia 1915ko gaurko egunez egin zuen. Orduko Bilboko alkatea zen Benito Marco Gardokik egin zuen bidai hori Artxandako funikularrean. Orduan, enpresa pribatu batek kudeatzen zuen zerbitzua. Enpresa honek, 1923an porrot egitean, udalak hartu zuen funikularraren kudeaketa. Urtetako ibilbidearen ostean, hainbat berrikuntza jasan ditu zerbitzuak. Azken berrikuntza, 1984an egin zen. 1983ko ulden ostean alegia. Etenaldi puntualak egon dira, esaterako, gerra zibilian edo 1983ko golden ondorioz, baina Bilbotarren oroimen eta ohituren erakusgarri izanik funtzionatzen jarraitzen du gaur egun ere. Gauza politaskoa da benetama. 760 84 metroko ibilbidea egiten du, malda 246,49 metro, gehienezko malda 144,88, 70 personako edukiera du, eta 3 minutun egiten du bidei hori. Abiadura 5 metro segundoko hain zuzen. Artxandako funikularrak astegunetan, goizean hasten da, ezpada guintzate ordutegi aldatu, goizeko 7 eta 4 denetan eta 10 bitartean ematen du zerbitzua. Eta jaiegunetako ordutegi ere berezia du. Funikularreko bidaiak 15 minutero egiten dira, jende asko biltzen denean, sarriago egiten dira, giltokitako jende multzoak murreztuz. Baita ezin ahaztu, baita ere baur esan behar dugu, 2021ko urriaren 7an gaurko egunez atera ginen pandemiatik, 2020ko martxoaren 14an alarma egoera etorri zitzaigun, urriaren 25ean bestea, datu izugarriak utzi zituen pandemiak, 166,484 kutsatu Euskal Autonomia Erkidegoan, 4,730 heriotza eta 5 olatu izan ziren. Lehenengo olatua 2020ko martxotik urrira arte izan zen, bigarna 2020ko abuztutik 2021ko urtarrilera, hirugarna 2021ko urtarriletik apirilera, laugarrena 2021ko apiriletik ekainera eta bosgarrena 2021ko ekainetik abuztura.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Hogei minutu goizeko edo guardiko, maibitarako. Hemen txasten da, gaurko amaiketako angaur eguaztena, azte askena. Beraz, laster ordiziera joango gora.

0: amabi minutu, eguerdiko amabitarako, eta bai, guazen orain ordizera. Kaixo, Rafa, egunon?
1: Egunon, Berdin.
0: Egunon. Bueno, hemen zeru astalita, euria indau, eta ziurasko inguru hortan ere bai, ze baserri giroa, baserri tarrake guztora?
1: Bueno, ba, oso, gauan zehar edo, egun zenterekin batera, giroa, euritxua etorri zaigu, ilune, kostatu zaio egunari argitzea, eta gero, ni etxetik atera naiz aterkikin, hasieran zabaldu behar, baina gero gueltan ja zorionez aterkia gordeta, itxita, eta hala edo hola, erosketak egin da gero, egin ez geho, bia eskuak behar dituzu, eta horrela, eta bueno, guperia, gero atortu doa, momentu honetan ateri doa, eta gugu betetazen duguna, tokatzen maldimazego, ora, euriri gabeko giroa, perirako primera. Baina, bueno, behin ikusiz geho zer nolako izan da aurten udata, eta udazkeneko hasiera, pues, onartzen genuen, baina, bueno, berriz, goizeko zortietatik aurrea, ja, ateri doa, atertu doa, eta primera, eta hori, hildo hortatik, aipatu eta azpimarratu behar da, behin ikusi dio zer nolako beharra eurialdetik zegoen, eta azkeneko zortzi egun hauetan, nik esango nuke, iraian osoan, baino euri gehiago jaso dugula, adibidez momentu, azkeneko, kontutan hartuta, igual da trampa txiki bat, baina iraiaeko azkeneko eguna, aurreko asteazkenean, azkeneko zortzi hauetan 17 litro metro karratu bakoitzeko, eta bueno, fin, tira, ez da goi mailako kantitatea, baina bueno, pizka ja aurrera pauso bat, bai da, eta oso kuriosoa da ja, maldatan, belardietan, badirudi, ja, bueno, belarra azten da animatzen, eta bueno, hori pozgarria da, eta bazerren etxetan, atxalden berriz, ekaitz arriskua horregongo dela, botatzen maldi madu euria, primera nori da behar deguna, euria primera. Behar ez deguna da, hoixen, kaskabarra, herria, txingorra, hori ez pentsatu ere. Baina euria botatzen maldi madu, primera, eta hoixen, azkeneko, azkeneko zortzi egun nagoetan, zehozer behintzat ez, baina gauzak azten dira aldatzen, ja, eta bueno, badirudio gugunetan, horregongo dala, bai euria eta bai, baina bueno, eta kurioso, gaur baserritarrak, batek esan dijo, nik etxen badokagu ja leka bainan bigarren txandan martxan, eta guain behar deguna, hori, eguzki pixkat. Bueno, aurrena, zeuria. Eguzkia. Dena den hortxe dago la pilarika, eta bueno, la pilarika beti alde hortatik festa eguzkitsua izan da, eta horren inguruan, hori. Baina, bueno, pues, gauza oso kuriosoa ez. Bueno, horrela giroa, eta, bueno, eta plazan, fin, batzuia, haber somatzen dan aste honetan, batez ere aizgorrin, kresterian, elurre pitxin bat, baina bueno, en fin.
0: Ez dut uste.
1: Badirudi temperatura bajuak izan behar direla, eta han, 1400 metrotan, euria botatzen baldin badu, pues, ya, segun zer nola, die gaueko temperatura, baina bueno, en fin, santu guztien egunean tira, baina momentuz behar deguna da euria, eta eiken maldin bador txapa fin bine, pues tira, pues eta beste komentarioa ez geha pasatuko egun batetik bestera hor uda kaskar horretatik negura, bueno, pauso guain justu gaude udazkeneko hasieran, eta en fin, bai urri osoan badaki portatzen, eta bar, gero azaban ikusiko dugu, baina urrian, gaur goreindik urriak zazpi, goreindik, badau. Baina, bueno, pues, holako komentari, badak ez, giroa guretza da, dana, ez, gu beti Ba, jarraitzen dugu, ba zeru aldea behira...
0: Zuei, ateri komeni. Bero egin, edo hotz egin, hori ja bigarren
1: zera. Berirako, ateri. Eta bueno, nint bertatzen den gaur lortuko degula, eta bueno, berriz, produktu bat dago, gareko produktua.
0: Gauza barriak, ikusi duzuz, gauza berriak.
1: Adibidez, ja nola baiteko, ba, neguko produktuak azaltzen, adibidez, ba, azak eta azak iskurra, eta espinaka kiskurra berria, eta bueno, zagarra munduan, gure munduan da, varietate daide, baina, bueno, zagarra ez da berria, baizik eta varietate batzuk bai, ez? Eta, bueno, pues, lorak...
0: Laranjak eta, hasi dira?
1: Laranjan batek zuzken muestra, bueno, datorren arte azkenean, ya ofizialki martxan, bueno, muestra bat bai. Nikaloak berritxikun artean, garaien gaude, ez dut galdetu.
0: Nungoa diran.
1: Baina, bueno. Baina, hori bai, este biltzaiak, berritxiku zaleak, animatu dira, eta etxetik ganbaratik jaso berrezkuratu saskia, buelta bat eman, eta ontxoak pikin bat jaso eta ekarri dituzte, bueno, txaparra dauekin gauza kasten dira, kaso honetan, produktu honekin ere animatzen, eta plazan bat zegoen, baserritar batez zuken, badakizue, justu tratuak itxeko bertako, eta berriz jaso dituzte, bertako ontxoak kilo bat, eta horren truke, eta saldu egin dute, 40 euro eskatu ditu, saldu, gero ikusiko dugu, ja, kanpotik beste postuetan, kanpotik etorritako generoa, ez kantiadetik ez zain beste, baina bueno, bat zegoen, eta baniko baten, dabar eta bar, eta bertxukun, eta bueno, ja, plazan, goxen, azak ikusi dugu, azada, bai, neguko produktu bat, ez? Baina, bueno, este, adibidez...
0: Mizpilak eta, azaldu dira, ondino ez?
1: Oraindik ez.
0: Ondino ez.
1: Agur bai, arana, aurreko azazien ja zeuden, apur batzuk eta ja aranak, ja frutan,
0: bai, maian... Bai, ja dagozanak ere, barruti ja siku dagoz,
1: Zagarrak, baina unien zeuden igual baritate berri bat, baina, bueno, gaztinak intxaurrak, pikuak zer esanik ez, eta urrak, eta, bueno, ja, aranak eta, pues, agur. Eta kanpoko produktuen artean, ba, berriz, ja, gironekin, gaur abilatik etorritako gaztainak, eta berriz galetu dut, prezia, bai, leon, bat, bierzo eta galizikoak, eta berriz, zein da gehien saltzen dan gaztaina edo nondik ekarritakoa, bueno, postu gehienetan bierzokoa. Bierzoko gaztaina da, ba, estimazioa handia duena, eta bueno, ba, eta dena den, baur abilako eta bierzokoa, ba, prezio aldetik berdin bostu erota, 6 erota erdin, ez? Baina, bueno, pues, oida oiturak edo, ba, hortxe, gaztina, bueno, panorama honekin, ba, jarriko ditugu laizterre danbolina, eta ataban hauetan, ba, hori, matxaldianetan, zan dugu matxurie, baina, bueno, ja gaur postu goienetan edo guztitan, benalopo aldetik etorritako matxuria, itxura aldetik oso politxe, iruta erdi, eta lehen esan dakoa, laranja bai muestran, eta datorren azte azkenean ongi etorri ofiziala emango diogu, eta arrain negietan ez errez, gero ikusiko zerrenda, ez errez 10 eurotik bera, oroari ikusita arrain mota gehiena garestitu egin direla, eta bai antxoa, aurreko bi astetan Portugal o Porto mantasiño se no tan calla bueno gaur a Coruña etorritako antxoa zo txikie 80 eta 90 centimotan eta bueno berriro sardinak hortxe antxoa baino garestiagoak 11 eurotaerdi eta aspaldiko partez perlitak sardina bezala 11 eurotaerdi eta garestitzeari buruz edo garestitzea edo aipatzean burua etorri zait animalien arloan Konejue garestitu egin da, amar zentimoain zuzen, eta gaur tratoak 3 euro eta 20 zentimotan, bueno, en fin, orain ni beti esaten dudan bezala, hortxe, oi asko da hor, joder, igual azkeneko aukera izango dan, oi asko da, ze, garai baten konejua, bai, merkea zan, eta hoxe, behin garestitu ez gau, askotan egot, bueno, batzutan egoten dire gora berak prezioa asuntorretan, baina produktu bat behin garestitu ez geho, gero horre
0: hor galditzen da, horre edo nahiko gertu.
1: Galtzea zai, hor txeko medik zaie, eta bueno, hor txeko neho, hor zentimo, hamar zentimo gora, tira, ba, gaur sortzi berriz. Bertako arkumea, baina bueno, jeni prentzen dira da torren astean zeo zerrea azalduko da, baina bueno, ardia bai, eta bueno, kasu honetan kontatu diate arakinek tratuak izterakoan edo gaur produktu honekin ja kanalen ikin dituzte tratuak, bueno, azken finean, eta esaten jate, ardia saltzen dala. Bueno, azken finean mostradorean, ardia, bortxe, 10-11 eurotan kiloa, bueno, pues por produktua, hortxe aukera, eta estela, ba, kizue, oiazkoa, ba, erreta baldin badago, eta oso goxoa. Eta bizitak,
0: bai,
1: oso goiz, taldea hundi bat ikusi dut, autobus osoa, Irundik etorritako San Vicente de Paul ikastetxeko neskak eta mutiak eta irakasleak, eta hortxe, eriltzate, horrena delikatuz, gero plazan, eta bueno, pues, esango nuke, lehenengo txanda pasata gero, bigarrena, ba, izango ziren, behatzi terria jota, nila gort, bultatu naiz, plazan ja, bai, azten zan animatzen, eta naiz eta hori, derrigorrezkoa izan, aterki hartu gaur, gero ba, alferrik, baina bazpare hartu, ba hori, oso peria, gero balantzea dakizuen bezala, azkeneko momentuan, eguerdiko ordu bitan, baina bueno, ni pentsatzen dut gaur berriz, oso peri politxe, eta gero hartu, bukatu baino, rogatia buruz aipamen bat, eta bueno, gaztari buruz, bi, ostiraren ontan ospatzen dugun, gaur sortzik komentatzen genuen bezala, Gazta biltzarra, oso plan politxe, plana erabakia da ospatzea hor Oiangu parkean, karo, ba, a ber, erteuntarako giroa hor ibili behar da, lainopean bai, lainopean ez da ezer gertatzen, baina asuntoa da, euria botatzen baldin badu, katxiz, baina leko bezala da, zora garria, eta bueno, datorren azteazkenean berriro, Ordizia gazta txapelketa hortxe, ba hori, 10 azkeneko

0: Baina bueno, hortxe ekintzak, ekitaldiak eta erdian gure peria.
1: Adelto. Bueno, bagozen gaurko zerrendarekin, Rafa.
0: Konforme, ba, hoxe. Eta ohitura mantenduz, animalien arloan gure, arakinek ez dute. Lortu, hoxe, fetxagoetan horren nire erreza, baina bueno, bertako arkumeik ez. Albiste kaskarra, hori, konejo garestitu egin dela, 10 zentimo, gaur tratuak, 3 eta 20 zentimotan itxe egin dira, eta tal honetan, bueno, ba, arkumea falta, baina hortxe, ardia, eta mostradorean, prezioa, 10-11 eurotan kiloa. Plazan, ba, nobedaden artean, hori, ba, eskarola kiskurra, eskarola kiskurra berria, 1 eta 15, unitatea, txikoria, ere, beste inbeste, 1 eta 15, aza gero eta gehiago, eta batez ere gaur kiskurra, 2 eurotardin unitatea. Sagarra mundu zabal honetan, gaur barietate batzu, baina bueno, nik bata aipatuko dut, errezile grisa, hortxe, 3,50 eurotan, lorak zaltzen, lorak, ben, ja urrian zartu ez gero, baiak izue lorak, balora zaltzen diren postuetan, gaur, bueno, a ber, momentu enten, garai ontako pensamiento, inak ez antzak esan, pensamiento erakutsi dit, oso bolite, 1 eurotardin, lora landarea, plazan, ba, hori, babarrunak, garaian gaude, babarrun aletua, gero eta gehiago, ez kantitatetik ez aztakari bat, baina zeo zer gehiago behintzat, eta seguru Simone zeuzken, aurtengoa, berriz, aletua 20 eurotan ekiloa, eta aldamenean, ba, iazkoa, 18 eurotan, nik momentu honetan, fetxagoetan, nik iazkoa hartuko nuke, bueno, hortxe, babarrun beltza, iazkoa 18, aurtengoa 20 eurotan, aletua, perretxiko arloan, ba hori, perretxiko biltzaileak, etxekoak, bueno, azkeneko urte egun hauetan zeozer, kontxoa, jaso egin dutela, eta bueno, euri hauekin, etxaparra da hauekin, ba, pronto, ba, buelta emateko, plazan, bertako kontxo kilo bat, kiloko paketetxo bat, eta horren truke, 40 euro eskatu du saltzaileak, horrez gain, plazan dana bilduz geho, eskaintza osoa bilduz geho, kontxoa, 70 kilo bai, eta abaniko zabal honetan 15, 20 eta 18. Nobedadea nikaloak, 10 kilo, 28 eurotan. Nobedadea mendiko angula, 10 euro, 20 eurotan ekiloa. Eta zizauriak, 25 kilo, 20 eurotan. Merketu ginda, 22 euro bitartean. Plazan, ba, datorren urter arte, ba, arana, zulta maian, arana, aretatik guztiei aur, esaten diogu, dena dene zerrendari errepaso txiki bat emango diogu, ba, tipula, ba, 2 eurotan kiloa, apioa, 2 eurotardin unitatea, boniato, 10 eurotan kiloa, berenjena, 3,80 eurotan kiloa, patata, 2,80 euro bitartean, kalabazina, 3,4 euro bitartean kiloa, lekak, bainak, 8-10 eurotan, batez zuken 6, baina, bueno, postu ginetan 8-10, baretate guztia, 8-10 eurotan kiloa, zilantra, 1,5 eurotan sorta, arbie, beste, 1,5 eurotan, euro bat, 1,5 eurotan sorta, txikoria, 2 eurotan sorta, aza, 2 eurotan unitatea, azenarioa, 2,5 eurotan sorta, potxa, 10-12 euro bitartean, babarrun beltza, aurtengoa, lekan, 18 eurotan, aletue, 20 eurotan, iazkoa, 18 eurotan, babarrun zuria, iazkoa, 13 eurotan kiloa, batxuri burua, 70 zentimotan unitata, sorta, 3 sorta, 2,10 eurotan, berenjenan, 4 eurotardin kiloa, remolatxa, 3 eurotan, eskarola varietate guztia 2 eta 3 euro bitartean,

0: Gernikako piparrak 8-12 eurotan, letxuga euro bat, euro eta erdin unitatea, italiar piparra 4 euro eta erdin kiloa, kalabaza 3-4 euro bitartean kiloa, biperminak, ugari, biperminak, 14-15 eurotan kiloa, pipar morroia, morroi, baritate hau 6 eurotan kiloa, porroa 2 euro eta erdin sorta, rukula 15 eurotan sorta, tipulina, 2,10 eurotan sorta, tomatea, baritate guztiak, 4,50 euro, 6 euro bitartean, inpetzatzen dut ja, ba, aire libreko tomatea azkeneko apurrak, pipar luzea 8,10 euro kiloa, eta plazan, bueno, ez di, bakizuen bezala, 16 eurotan kiloa, ira zagar dultzea 12 eurotan kiloa, zagar dultzea 8,10 euro, eurotan kiloa, eta zagar zukoa, zagarrerekin batera, zagar zukoa, zumoa, 4 eurotan litroa, ba, gaztamaian, pues, gaztamaian mundu bat, baina, bueno, ipamen bezala, behi gazta freskoa 12 eurotan kiloa, behi gazta ondua, 18,5 euro bitartean, ardi gazta berria 22,84 eurotan, ardi gazta ondua 20,84 eurotan, Idezabal gazta berria 24,26 euro bitartean, eta hauntz gazta 22,25,18 eurotan, eta arrautza arloan, ba, larreko arrautzak 4,25 euro bitartean dozena, eta beste baritateak 3,40 euro bitartean. Kanpoko produktuen artean, ba, hortxe, gaur Abilatik etorritako aurreneko lehendabiziko gaztinak, 5,85 eurotan, 6,40 euro bitartean. Ugari, eta nik esango nuke postu guztietan, Binalopotik etorritako matxuria, 3,50 euro, 3,80 euro bitartean. Eta Laranja Berrian, gaurre muestra bat, datorren, aste azkenean ongietorri ofiziala emango diogu. Eta oraindegietan, albiste kaskarrak, ez errez, 10 eurotik bera. Eta horra hemen zerrenda mediana 23,80 euro, peskadilla beste inbeste 23,80 euro, oiarra gaio 20,80 euro, txitxarroa 12,80 euro, bakailao kortekoa 22,50 euro, xerrak 24,70 eurotan, espaldiko partez karrilerak, bakailao karrilera 25,80 euro, eta kokotxak pikin bat, merketu egin dira, bakailoko kotxa 29,19 euro. Ta erdi, sardina, 11,50 eurotan, akuruñetik etorritako antxoa 10,80 euro, eta kosterako egaluzea, bonito, gaur pikin bat garestiagoa, 20,80 euro. Hauek izan dira gaurko gora berak.
1: Osando, Rafa, ederto, besterik holan komentatzeko?
0: Boixe, ostiralen, oiangun, gazta meikagarren kongresua, bueno, egun osoan zehar, eta oso kuriosoa da, non baiken izango dut, apuntauta, bueno, importantena, sektoreko, ba, hartzaiek, agintariak, eta bar, ez, politikoak, eta bar, eta biltzen direla, eta goi mailako aukera hitz egiteko. Dakizuen bezala, ba, ekintza edo ekitaldia, ba, udako, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroan sartuta dago, eta horrek ematen dio baita ere garrantzia, eta bueno, badaude bi, zehozer azimarrateko, bi itzaldi, eta nola baiteko, gaur ideia da mundu honetan, sektor honetan, kooperativismo, eta lehenengoan adibidez, ba, datorre Zaragozatik, bueno, eta Obi Aragon, kooperatiba talde honen zuzendaria, eta kooperatiba hortan, ba, gutxu gara bera, 600 abeltzain sartuta daude, eta bueno, ideia, bere itzaldiaren ideia da, elkarrekin posible da, eta gero badago, beste hildo hortatik, beste itzaldi bat, tarten Rafael Sánchez, beste kooperatibako burua, eta bere bere gidoiaren marka edo erreferentzia da lankidetza eta elkarlana sektoreko desafiok eta mehatxuak gainditzeko, ez? Baina, bueno, berriz, ideia bezala lankidetza eta elkarrana, elkarrekin posible da. Eta oso, bueno, ba, tarten gero amaiketako, goizeko bukaeran daude hor oso desafio batzuk eta adibidez, tartean, ba, buruan dauket postarri pisuaren zailkatu pisuaren arabera. Bueno, eta nei pues gracias mandidana. Bueno, beste desafio bat partaideen artean. Artaldean jarrian, kanpan edo hor parkean eta artaldeko ez den ardia aurkitu. Bueno, hortxe, bazkaria atxalden badago horre pelota pelota maian horre pareta gabeko botea da okerezpanago, bueno, hortxe Euskadiko selezioko pelotaria datoz eta bueno, hortxe pelota partidua, bueno, egun oso bat elkarrekin egoteko hitz egiteko eta ba hoxe, ba bueno, saber ideiak sortzen diran eta ba aurrera pausoak ematen ditugu. Hori ostiralen eta berriz astu gabe datorren astezkenean hortxe gazta txapelketa eta bueno, ja igual horrela gauzak horrela rogatibak ez ditugu beharko hortxe egon gara, baina bueno, galdetu dut horretadekoen artean eta bueno, atzeraka behira badirudi. Horre Elizaldetik ospatutako azkeneko rogatibak kalen prozesia moduan 1961 urtean badirudi uda hartan oso gogorra izan zen goimaiako lehortea eta badirudi abuztuan, ba hori, hortxe. Ba rogatibak prozesioa hortan letania, santu guztien izenak aipatu, ora pronobis eta pronobis, buelta eman alde zarrean zehar, bueno, egun baten euria botako zuen, dakit zuzenean izan zan edo ez, baina bueno, ba, kuriosidade bezala, azkeneko robatik.
1: Mila bezala, irurogeita batean esan duzu, ez
0: da? Irurogeita bat, bai, abuztuan. Ba, irudi hoize, uda aurtengo bezalako izan omen zan, goimaiako lehortea, eta hoize, gero paisa batak ezaten, go askotan edo batzutan, gure baserritarren alde otoiz egiten dugu, oso ondo, oso ondo. Baina, bueno, rogatiba eta prozesioa olako antolakuntzan kitaldia, azkena, aurreko mendean, erdialdean, irurogeita bat urtean, abuztuan. Hori aipamen eta kuriosidadea.
1: Ederki, Rafa, basori mila esker, eta gaur sartzi, ba gehiago, bitartean, ondo izan.
0: Erdin.
1: Bai, agur.
0: Bai, agur.

Amabiak eta hogei minutu, kaixo lagunok, eguerdion. Eguerdiko saioak gure sintonian, musika izango dugu lagun, minutu batzutan. Ondoren hilbarriak, jarraian euskararen saioa. Eta ondoren, neugarren tartea eta gaur eguaztena, asteazkena dan eskero, ba, Mutrikoko barria jasoko dugu. Amasei gradu eta lau dezima uneontan hemen erraten, zerua ba lainotuta daukagu, baina horrengoz bintzat ba ateri. Eskerrik asko gurekin zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan ba zuekin gaitu zoea.

0: zut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 utza 7 zazpi, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Pasarretaren Eguna ospatuko dira.
1: Goizako 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean, artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan, sari banaketa. Artzaldeko iruretan, herri baskaria, igarrondo pelotalekuan. Igandean, zatoz Idiazabalera, ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala. Urriaren 10 larunbatan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10:00 zabalduko da bea azoka. 10:00 eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10:30 Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30 Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine udal musika eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00 bersolariak zelaian.
1: 12:30 etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko iruretan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10:00 zapatua Markina Xemeinen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Oharrak. Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zeindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-616-6276.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Markinaxen ingurriko azokatela eta jaso egizue Lea Ilea Paindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore erobateko, satose Markinaxen mengo Lea Ilea Paindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Paindegia, Markinaxen mengo Kerrakalean. Urrutezkina 9, 6, 16, 86, 95. Eskerrik asko bihotzez bezero sarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

gure hildakoak. Markina Xemein, Josefa Txurruka Usatorre Andrea, Antonio Zarraberen alarguna, atzo hil zen Markina Xemeinen 81 urte zituela. Eleizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Semealabak Fernando Zana, Antoni eta Patxi Arrieta, Juan Antonio Zana, Jose eta Mari Carmen Zana. Ilobak Intza eta Nauel eta Ane. Birjoba Aroa. Kuñatu kuñatak Inazio Pasiotarra Zana eta Mari Carmen eta Iñaki Inarra Zana. Lobek lenguzu lenguzinak eta gainerako aidek haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaitezela, gaur eguaztena edo asteazkena, arratsaldeko seiretan, Markinan Xemeingo Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan, hileta elizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Markina Xemeinen 2026 urriaren 7. Elbidea, Baseibar, Basarria. Markina Xemeinen. Oharrak gorpua Berritxuko Gardotza tanatorioan dago, ordu bat arte, orain ordu bat arte. Eta hileta elizkizunaren ondoren, sendi artean, errostu egingo dute. Hileta zerbitzuak, Lea Artibai, funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Josefari, barkamena eta betiko bizia. Atzo hil zen, Markina Xemeingo, Basaibar Basarriko, Josefa Txurruka Usatorre. Andrearen hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9 4 3 86 26 11.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Beasainen udazken kulturala. Ostiral honetan arratsaldeko 5:30etan udaliburutegian gaztetxoen irakurketa kluba. 8 eta 12 urte bitartekoentzat. 6:30etan kale antzerkia Andante Markeline taldearekin.
1: Larun batean urriak 10 goizeko 10etan Beasain marrazkitan kaleko marrazkilari topaketa. Ordu bat tarditatik ordu bitardietara egindako lanen erakusketa.
0: Beasainen udazken kulturala. Beasaingo udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Bikotearekin joango naiz bihar afaltzera, ala bikotekidearekin joango naiz bihar afaltzera. Argi dago azkenaldi honetan hiztun askok nahastu egiten dituztela bikote eta bikotekide hitzak. Eta ondorioz bikote hitza erabiltzen dute bikotekide edo bikote lagun hitzaren adierarekin. Eta erabilera hori ez da egokia. Euskaltzaindiaren hiztegian honako azalpena azaltzen da bi hitz horietako bakoitzari buruz. Bikote, bi lagunez osaturiko taldea, ikus biko. Eta adibide hauek agertzen dira bertan. Kantari bikotea, neskamutil bikoteak. Bikotekide hitzari buruz aldiz honako hau azaltzen da. Bikote bateko kidea da. Bikoteko beste kidearentzat, bereziki amodio harreman bat duten bikoteetan, kideetako bat bestearentzat. Eta adibide hau agertzen da bertan. Tolosako hotel batean nengoela, nire bikotekidea izango zena ezagutu nuen. Beraz, nire bikotea medikua da, ez da inondik ere egokia. Eta nire bikotekidea medikua da esan beharko genuke. Edota Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotea eta geroztik bakarrik bizizara ez da egokia. Eta honela esan beharko genuke. Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotekidea eta geroztik bakarrik bizizara. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ageri dira. Bikote ederra osatzen duzue, duela gutxi lezoko bikote bat etorri zitzaidan aholku eske, hau ez duk bikote gazte bat zoriontsu bizitzeko tokia, eta beste adibide bat ematearren, argi zegoen bikote ark etzuela ezer jakinai nirekin. Beraz, bikote eta bikotekide hitzak bereizi egin behar ditugu, ezpaidute adiera bera. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Eguerdi ondanoi, 12:46 diranean. Gaur, Mutrikuko berria jasoko ditugu bereziki. Gogorazi Eibarren, urtebeteko geldialdiaren ondoren, hilaren 9an hain zuzen ere ostiral honetan, jarriko da berriz ere martxan, ibilixan, Eibarko udalak herritarren artean, jarduera fisikoa, sozializazioa eta bizioitura osasungarria sustatzeko, bultzatutako ibilgaile osasungarrien programa hain zuzen. Ibilaldiak dira. Eta 2026ko azken hiru hileroko hobetako aurreikusitako datak honek dira. Hasi urriaren 9an, ostiral honetan, urriak 23, azaroak 6, azaroko 20, abendua 4 eta abenduak 18. Irtera guztiak 10:00 hasiko dira eta ordu bete eta 15 minutu inguruko iraupena izango dute. Elkargunea Torio Etxeberria ambulatorioko plazatxoa izango delarik. Udalak gonbita egiten die herritarrei elkarrekin ibiltzera ateratzeko eta proposamen hau eguneroko errutinan sartzeko hain zuzen ere. Argibideren bat nahi badezun, taz 688-7-7-4 duzue telefono zenbakia edo mogidu abildua eibarrekirola.eus posta elektronikoa ere zuen eskuera duzue. Zarautzira arrimatu zoikoa den moduan udazkenean sartzearekin batera Zarauzko udala urrengo urteko aurrekontuak lantzen hasi da. Prozesu honen baitan udalgobernuak auzo Zarauztarren iritziak ere jaso nahi ditu, auzoetako kezkei alik eta modu egokienean erantzuna emateko ba. Aurten ere 7 hitzordutan bateratu dira auzo bilerak, gehienak ohiko kokalekuetan, baina bada berritasunik ere. Inurretzako jubilatuen elkartean igogailua jartzeko udala egiten ari den obrak medio, aurtengo Inurretza Mendilauta eta Talaimendiko auzo bilera Salvatore Metxelena ikastolan egingo da. Bestalde, Zelaiondo, Ariz Batalde, Mitxelena eta Salberdin auzoetako bilera egiteko kokapen egoki eta irisgarrira bilatzeko aleginean, Salvatore Mitxelena auzo elkarten egingo da urtengo batzarra. Beraz, honela izango dira, bueno, esan bezala ordutegia dagoken ez aldaketa dago, bilerak arratsaldeko 6:00 hasi eta 7:30 arte izango badira. Aurtengo zerrenda beraz honela izango da, bihar urriak 8:00-6:00 urtetako elkartean, datorren astean urriak 13, Biztalegre eta 3 erreketan, 6:00 Biztalegreko auzo elkartean, datorren ostegunean, hau da, bihar 8:15 Inurritza Mendilauta eta Talaimendi, 6:00 Salvatore Mitxelena ikastolan, urrengo astean hilaren 20an Zelaiondo Ariz Batalde Mitxelena da Salberdin, 6:00 Salvatore Mitxelena auzo elkartean, urrien 22an Aldezarra eta Salbide 6:00 udaletxeko plenoaretuan, 26an Azken Portu eta Santa Clarakoak 6:00 Santa Clarako erabileran hitzeko aretuan, eta azkena urrien 28an egingo dute Itsasmendi 6:00 Itsasmendiko auzo elkartean. Eta bagoa, ziztu bizian Mutrikura, Marije Zaidako eta Zeberri Marije, eguerdion deizula.
1: Eguerdion zuri eta baitxa, arratiratiko entzule da noi. Zemoguz gea bueno, urrian ere sartu gea, amatxu dia Mutriko aldean jaixak eta jainburuak, egualdi aldaketi ere aiatu da, izan ere sasoian, sasoikua egin daixela, mesedez, Gauzia, ja, berez ere bado nahiko aldre bestu talen ere, eta, sasoian, sasoikua, deurisa, enbier badeu, etxiak eurisa, hori bai, etxiak abere tamainan, baina etxiak amezedez. Bueno, ba hori, ba, azigatxezen, kontutxu, azton dago kontutxuekin, ba, bueno, azteko dakat, udal, uarrak, ez bat eta bi, iru, ba, alde batetikan Mutrikuko etxe bizitza bulegoan inguruan gogoratzeko alokairurako diru laguntzen udal deialdian eskaerak aurkezteko epia irikitza dagoala eta azken eguna eskaerak aurkezteko urrixan 9an hau da baixaku hontan izango dela. Baldintza betetzeko testa enbiarko dezue eta hortarako eskuratu eskaera urrixa eta kontsultatu diru laguntzen oinarrixak. Interesa ukiezkeo bintzat. Gero, Inigo Antonegin argazki lehiaketa ere bai, dagoaneko martxan do 2027ra beira, ba 2027ko egutegia osatzeko argazki lehiaketa. Azaruan 8 arte izango da izen emateko epia izango da irikitza ta ba horixen, azaruan 8 arte dakago beraz, ba dakagun aurkeztu nahi degun argazkiak eta aurkezteko. Eta horixen, gaixa da, zein da zuretzat mutrikuk duen altxorrik preziatuena. Horren inguruko argazki ederrak behar deguz ba. Oinarrixa www.mutriku.eusendoz eskuragarri. Eta, bueno, pues horixe, animatzeko, Beti urtero, zaten di argazki ederrak, Eta, bueno, hori bigarren oharra, eta hirugarrena, ba, mutrikuko liburutegiak, ordutegi zabalo izango dala, medik eta aurrean. Dagoaneko irailean zabaldu zen liburutegi berrixa, eta boixen, ba, aldaketan nagusienetako bat, ba, zapatu goizetan, liburutegia irikitxe izango dala. Beraz, ba, medik aurrea, ba, behatzi txerdietatik eta ordu bat erdietan, erabili izango da, zapatu goizetan ere bai. Bestalde, basteko ordute gisa, astelenetik anostegunea izango da behatzitxerdietetik eta ordu bat erdieta, eta lauterrietatik eta sortzireta. Eta baixakutan, behatzitxerdietetik ordu bat erdi, eta lauterrietatik eta zazpireta. Sortzireta biharrenien, ba, zazpirak arte. Bueno, horretxe, pa, udalo harra. Bestalde, badakau ere bai, nahi arteko biltokiko oharra, bizka gogoraraztea, pasan astian aipatu bezala, ba, oandikan ere aukeria dagoalako, komentau bezala, ba, urdai bai aldea, urriako eta zazpira ingo dan Bermio, Mundaka eta Gernika aldeako bidaia, irteria, irikitza dagoela ondikan izen ematia, ba, isakur arte, urriak behatzir arte, ondikan badola aukeria. Gogoratu, boriz, 60 € truk, ba, izango dela autobusa, urdai bai aldea, ibilbide gidatua, paskarixa, eta bidai seguru eta guzti. Beraz, boixen, ba, esgaltzeko aukeraik eta askarri biltzeko, eta izen emateko anai arte buleguan. Beti gogoratuko izuet, bertako ordutegiak martitzen eguazten baixakuan, 11etatik eta ordu bateta, izango da bulegoko ordutegia. Bale, horretxeko hartxuak, eta bueno, baitxa ere ba, San Jeronimoko jaixetako errifek ere jakinarazte izuet, ba, badakaela ja, dagoaneko saritxuak, izan ere lehengoko sarixa 4.111 zenbakixakin, Nekane Basurkoi tokatu zakola, zorionak, eta bigarren sarixa 7.876 zenbakixakin, Maria Luisa txartxai, beraz, ba, bisai, elabisai, zorionak eta eskerrik asko, San Jeronimokoen partez. Bale, bestalde, eta jarraitzu baz, baina agendakin aipatuko izuet. Izan ere, urriak behatzi baixakurako, lotune emakumientzako jabekuntza eskolak antolatuta, zoru pelbikoa eta hipopresiboen ikastarua izango dala, jakinarazten dizue. Bueno, izen emakitiak eta dagoaneko itxitxa dauz, baina hori izango da baixakuero, urreko baixaku danetan, Luardon, zeiretatik eta sortzitardi bitxarte. Eta hori zen, lau zaio izango dia, emakumien ongizate fizikoa eta ahalduntzia sustatzeko helburuarekin. Ariketa hipopresiboen oinarriak landuko dira, bertan, eta zoru pelikoaren osasuna. Gorputz kontzientzia eta autozaintza indartuz. Arnazketa, jarrera eta abdominalen aktibazio egokixa lantziaz gain, emakumiek beren gorputza, bueno, geure gorputza, hobeto ezagutzeko eta zaintzeko tresnak eskuratzeko izango da ikastarua. Saioak parte hartzaileen behartan egokitzuko dira, elkarren arteko laguntza eta esperientzien trukia sustatuz, ikuspegi feministatik, emakumeen osasuna eta zaintza erdigunean jarriko dira. Historikoki ikusezin bihurtu den beharrei balixua emanaz. Eta jarduerak autonomia pertsonala ongizatia eta ahalduntze individuala zein kolektiboa indartzen lagunduko dugu. Dinamizatzailea izango da, Itziar Ormatxea jaio, Markinarra. Bueno, hori, esan bezala, Baixakuan zaletan, Baixako ero urriko, Baixako danetan. Eta baitxa ere aipatu, urrian iruan entzan bezala, bizitako komentatua edo gidatua, oangontan izango dala, Esparbela Historia eta Etnografia Elkarteka eta Mutrikuko Udalak antolatuta, pasan hastien izan zan Mutrikuko Arrain Kontzerben Tradizion Historia eta Ondare material ezagutzeko bizita gidatu eta onguen izango dela, Karobi eta Mendiko Labien ibilbide gidatu ba. Ibilbidean bitxartez, iraganeko egitura horien historia ezagutzeko aukeria izango da. Baitxa, gure paisaian eta baserri munduan izan duten garrantzia ere. Esan bezala izango da ibilbidea, urriaren 10an, hau da zapatu hontan, 10etan hasitza. Nun batuko gea, ibiritxo baserri isa baino lehenuo, eskuinaldien dagoan zabalgunia. Euskeraz izango da eta duan. Informazio geixo eta reserva keitzeko, turismo@mutriku.eus, turismo bulegoan bertan, edota, 943-63-78 telefono zenbakixan. Eta hoxen, ondaria gure esku dagoela, ezagutu, eta batez ere, sanju daigun ba. Hori da ba, Esparbela Historia eta Etnografia Elkarteak eta Mutrikuko Udalak antolatutako bizitien lema eta helburua. Eta honetxek aipatuta, ba, kirolea ingo dugu salto edo mongo iso bide. Alde batetik handakau aipatzeko, ba, pala inguruan frontoi aldea jungoanko tan, kirolai dagokionez frontoi aldea jungoea. Alde batetik handakau pala, eta hoxen, ba, emakume palistak antolatuta, ba, hoxe, emakumientzako pala ikastarua izango dela. Nun egaina gunean, gainaneko frontoian, norentzat izango da 16 urtetik gorako emakume danontzat. Noiz izango dia asteazkenetan 6erdietan. Eta noiztikan noa izango da urriak 14an hasi eta abenduak eta 16 bitxarte horretan asteazkenero 6erdietan. Izen emateko azken eguna izango da domeka hontan urriak 11. Eta hoxe izan emateko, emakumepalistak@gmail.com, emailian, Instagramen, naixa emakumepalistak, edota, telefono zenbaki honetan. 6-9-6-2-5-7 zenbakixan. Eta hoxen kirola, ba, laun berrixak eta ondo pasatzeko aukera paregabia beraz. Hori, palari dagokionez eta egainagunetik jongoea Miruaitz frontoira, tamen dalno baten inguruan, izan ere, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak Gasteizen aurkeztu zoan Euskal Pilota Selekzioa osatzen duen lantaldia. Erakunde publikoetatako zein babeslien ordezkaritzak launduta. Euskal Pilota Selekzioak 13 espezialitatean parte hartuko deu, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 41 pilotari hautatu dituzte eta 9 hautatzaile eta laguntzaile batek osatzen dute selekzioaren teknikarien lantaldia ba. Eta ba, hori zen horren inguruan, ba, nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatu dian munduko txapelketan parte hartuko doan lehenengo aldiz izango dela Euskal Pilota Selekzioa. Noiz izango da urrian 15etik eta 24 bitxartian izango da eta izango da Buenos Aires, Argentina, Colonia de Sacramento, Uruguairen lehiatuko dira 20. Munduko txapelketa. Eta aipatu beharrekoa data, ba bertan egongo dira besteak beste Leaktibaiko hainbat kirolari eta ba Mutrikuko danobateko Eñaritz Lizardi, Eñaut Urreizti eta Maite Ortiz de Mendibil ba. Beraz, ba, jarraitzuko deu hemendikan animatzeko eurai. Hau pasuek, akau ba. Eta, hoxe ba, honetxekina ja bukatzen, ba, betikoa, larrialdietako botika guardixek aipatuko izuet, gogoratu egunekoak, behatzeitek eta gadeko marta, gaur da bixar Lona Price, Baixako zapato domekia lasonelez garai, eta amabia mairu, astele martitzena, jaidiala.

0: 2006an, indarkeriaren edo bestelako protesta molde inguruan eztabaida politiko bat egin dezagun, baina utzi dezagun Agirre 1936an eta gerra ondoko testu inguruan, eta aintzat hartu dezagun testu inguru politiko hura. Ze bestela, ba, bukatzen dugu pixkat debate absurdo edo ridikuloak egiten.
1: Zer iruditzen zaizu?
2: Bueno, gaur egungo politikoak dira. eta gaur egungo politikatik hitz egiten dute eta elkarri gauzak esan. Nik uste dute, ba, biak dituzte beraien errazoiak eta biak dituzte beak dute errazoi. Eta gaur da baino, guzti hori gaur egungo eztabaida da. Esan ez, gaur egungo politikoen eztabaida. Eta gaur egungo giroari buruz diarduten orduko kontuak hartuta.
1: Guztiek eman zuten amore neurri berean orduan, esan nahi dut osatu zenean lehenengo Jaurlaritza hori, hor EAJak lausail zituen, lehendakaritza eta defentsa, Agirre berak, justizia eta kultura, gobernazio eta ugasuna, PSOEk hiru, industria lana eta gizarte arreta, errepublikanoek bi, merkataritza eta osasuna, alderdi komunistak bat, obra publikoa, eta Eusko Abertzalekintzak bat, nekazaritza. Guztiek eman zuten berdin amore, edo batzuk gehiago eman behar izan zuten.
2: Bueno, hori segun eta nundik begiratzen den da kontua. Baina kontua nortu behar dugu, gu gaude, mengo egoerari begira. Baina azken baten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Abertzalekintzak Euskal Alderdiak izan da ona begira zeuden, eta gainako alderdiek ez bakarriko, no? Espadaze kanpora, esan nahi hon. Emonarren eskerreko alderdiek, hau da, alderdi espainolistek edo alderdi republikanoek zegokiena baino gehiago,
1: zaude segundo barrukatu, azkeneko hitzetan uste dut gaudela.
3: Gure arbasoak, gogoan, etorkizuneko euskadirentzat hause aldarrikatzen dugu. Batetik, pertsona askeak. Hori bai, askatasuna Agirreren belaunaldiak ulertu zuen bezala. Askatasun arduratsu eta konprometitua. Eskubide indibidualak bermatzen dituena, eta guztion ongian laguntzen duena. Komunitatean parte hartzearekin konpromisoa duten pertsonez ari naiz. Burujabe direnak, burujabetza praktikatzen dutenak. Eta bestetik Euskal Etxea. Hau baita gure aterpe sendoena. Mundu zabalera ilusioz eta ambizioz begiratzeko babesleku honena. Harri-zarri eraiki duguna, elkarlanean, Euskaditik gobernatu nahi dugun Euskal Etxea. Euskal Etxeak historiaren gorabeherei aurre egiteko aukera eman digu, eta gure ardura morala da zaindu eta babestea. Eta horrekin batera, handitu eta hobetzea, herri bezala eta ongizatean azten jarraitzeko. Agirre lehendakariak eta bere belaunaldiak espiritu bat emundua eta mundua ikusteko modu bat utzi zizkiguten ondare. Eta espiritu eta ikuspegi hoiek indar betean jarraitzen dute. Orain gure eskuetan dago haien lekukoa. Gure erantzunkizuna da duintasunez eramatea. Gure erantzunkizuna da garai asko zailagoetan dena eman zutenei ez huts egitea. Gaur, Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea. Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu, eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau, etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagit, eskerrik asko.
1: Ba, amaitu da, Imanol Pradales lehendakariaren hitza. Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 80 urte bere karguari zin egin zion leku berean, Euskadi eraikitzen jarraituko dutela hitzemanez amaitu du, alegia Jose Antonio Agirreren ariaren oinordeko lana hartzen dutela. Argazki familia ateratzen ari dira orain, ikusten dugu.

Lezen aldamenean Ibarretxe, Patxi López eta Urkullu lehendakariak ere. Ikusten ditugu baita ere Aldundietako ordezkariak. Eta Urrezko Orentxe.

0: harin askoekin, Iñaki?
1: Bai.
0: Egia esan oso ekitaldi polita izan da, unkigarria, musika asko izan du.
1: Aita orain. Ondo aukeratutako musika.
0: Oso ondo aukeratutako musika, bai. Patxi López ikusten dugu, uraxe izan zen Agirre lehendakariaren zin itzoiek aldatu zituen, gehien aldatu zituen lehendakaria,
1: Eguneratu izan daite. Bueno, eguneratu eta bakoitzak bere ikuspegire karri.
0: Bai.
1: Eta, bueno, hori bendo da, esan nahi dute tradizioak aldatzeko badira. Eta arrezkero ere aldatu dira. Hor, ez da bakarrik honekin, Agur Jaunarekin gaur egun ez dezaten Agur Jauna, edo gau esaten da Agur Jaun eta Andreak, eta, bueno.
0: Bai, Patxi Lopezen kasuan, kendu nahi izan zion, erlijio kutsu hori, eta erabat formula laikoa aukeratu zuen, eta gero koroari eta Gernikako estaturari leial izango zitzaiola esan zuen. Esan dakoa, oraintxe aurrezku doinuak. Eta honekin amaituko da ekitaldia, ondoren. Ez bazkari legea, baina pentsatzen dugu zizkamizka batzuk izango dituztela. Hemen bildutako ordezkaritza talde guztionetan dagoen jendeak, asko dira eta. Eta kaikuarekin Urkullu lehendakaria,
1: Bai, ez da lehenengoz, agerirena. Lehen minioz ikusi dute kaikua soinean dela.
0: Txaloak. Una igualde, Nafarroko parlamentuko presidentera ikusten dugu, aldundietako aldun nagusiak, Bakartxo Tejeria, parlamentuko legebiltzarreko presidentea, eta lehendakariak, Imanol Pradales azkena doa, berriz ere Juntetxe Barura doaz. Eta pentsatzen dut, hortxe dagoeneko amaituko dela.
1: Kaso Agur Jaunarekin edo antzeko.
0: Agur Jaunek, bai, agian bai.
1: Ezaren batekin.
0: Ikusgarria Gernikako Juntetxean ere,
1: Bai.
0: Lehen esan digu baitaren Erasarregi lankideak nola egin duten garai batean, 80 urte badira, argazkia orduko gobernuak egin zuen leku berean, ez da, aipatzen zigun hor dago Bizkaiko garai hartako bizimoduren alegoria egiten da margolan hori. Horren parean egin dute gaur Imanol Pradalesek eta bere gobernu osatzen duten sailburu guztiek argazkia.
1: Dana dauko bere simbologia eta horrek ere, bai?
0: Zurazarpa doinuekin.

0: Eta hementxe, txalo artean, Gernikako juntetxean, Agur Jaunak entzun berritan, amaitu da Jose Antonio Agirre lehendakariak zin egin zueneko 80. urteurrena eta lehen Jaurlaritza eratu zeneko urteurren hori gogoratzeko ekitaldia. Itzaldi mamitsua, esan bezala Pradales lehendakariak egin duena, mami politikoa handiarekin egindako itzaldia, arratsaldeko ordubietatik aurrera berriz ere berreskuratuko duguna, Iñaki Goiogana historialaria daukagu, gaur gurekin une hau aztertzeko, bai orduko gobernuak egindakoa, bai ordutik geratu den ondarea ere, baina ordu bata eta laurden dira, eta Miramoneko erredakzioarekin egin behar dugu bat, izan ere egunak utzi ditu jakina, beste albiste batzuk eta azteko medikuen greba hori ere bai, Inigo Alustiza, konta iguzo.
1: Bai, izan ere medikuek iragarri dute, Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuek atzeratu egin dutela, ilonen amaieran urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea, Espainiako gorteak deseginda, bain zuzen ere kongresoak ezingo baitio oniritzirik eman, osasun profesionalen estatutu markoari, hori bai, greba batzordeak zehaztu du, greba mugagabearen aukerak indarrean jarraitzen duela, azaroren 29ko hauteskundeetatik sortzen den gobernuak ez badio, medikuen estatutu propioari biderik ematen, Nainara Rubio.
2: Euren aldarrikapenek bizirik dirautela diote, medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu duela gertokia, ez dutela baldintzak norekin negoziatu, eta beraz momentuz bertan behera utzi dute greba mugagabearen deialdia. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
3: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
2: Espainiako gobernuak sindikatuekin adostutako estatutu marko orokorra izan da gatazkaren arrazoi nagusia, medikuen berezitasunak ez zituela kontuan hartzen salatu izan dute, baina gorteak deseginda ezin izango du kongresuaren onespena jaso eta estatutu markoa ezerezean geratu dela diote greba batzordetik. Honen bestez, greba mugagaberik ez dute hasiko urriaren 28an, hau ez dela atzera pausoa diote, erabaki estrategikoa baizik, Espainiako gobernu berria osatu arte.
1: Medikuen greba mugagabea bertan beraz edo atzeratuta gutxienez bai, baina Osakidetzako gainerako sindikatuek eutxi egiten diote aurreikusita zuten mobilizazioei aurrera jarraituko dute greba egutegiarekin Ixone Iriarte dela.
4: Ez dugu olakorik planteatzen asteko ez gaudelako inguru berdinean. Guk gure aldarrikapenak egiten dizkiogu Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari, ez estatuari. Estatuan hauteskundeak deitu dira, baina guk uste duguna da, guk gure herrian egin behar ditugun aldarrikapenak hemen egiten dituguna.
1: Gogora ezagun, Osakidetzako langile guztien lanbaldintzen aldeko mobilizazioak direla, urriaren 30tik abendura bitarte 5 grebagun aurreikusten dituzte. Eta greba zizketan jarraitu behar dugu, izan ere etxebizitzaren egoera salatzeko greba orokorrerako data, gaur arratsaldean jakinaraziko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek, azaroren 11ko data da, Maiztarren Sindikatuen Konfederazioak proposatu duena, hauteskunde kanpainaren bezpera, Ego Euskal Herriko Sindikatu abertzalei dagokienez, ELA, GLABek eta ESKak oraindik ez dute argitu, estatu mailako lanuzte honekin bat egingo duten ala ez, Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Iñigo, hainbat komunikabideek zabaldu dute azaroren 11ko data, baina estatuko Maiztarren Sindikatuak berak argitu du proposamena arratsaldean gainerako sindikatuekin egingo duen bilerara eraman, bertan adostu eta erabaki ostean, bai jakineraziko dutela modu ofizialean. Dakiguna da, ELA sindikatu ez dela bilera horretan izango, bai ordea LAB sindikatu abertzaleko iturrik esan digute, estatuko maizterren sindikatuarekin koordinatuta ari direla lanean, eta azaroaren 11ko dataran egokitasuna Euskal Herriko gainerako sindikatu eta eragileekin aztertzen. Euskal gehiengo sindikala, hau da, ELAk, LABek eta ESKak, etxe bizitza eskubideren alde greba orokorra egiteko beharrarekin batatoz, baina argitzeko dago, estatu mailako deialdiarekin bat egin ala, Ego Euskal Herrian beste data bat ezarriko duten. Elkarren artean hitz egiten ari dira, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu nagusiek ere bilera dute gaur arratsaldean, azaroaren 11ko dataren berri izan gabe, EAJ-ak, EH Bilduk eta PSEek euren jarrera azaldu dute. Entzun urrenez urren Aitor Esteban Arnaldo Otegitenekoan du eza.
6: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
7: Herri honek grebak egiten ditu. Gu izan gera aitzindariak, momentu feministan, izan gera aitzindariak elkartasunean palestinarekin, izango gera aitzindariak etxibizitzaren defensan, baita ere, eta nik uste hori arro egoteko modukoa dela.
8: Bereiztu egin behar da, Espainia mailan egin behar den greba, eta batzuek Euskadin planteatzen ari diren greba. Batez ere, Espainiako greba orokorra etxibizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
5: Gogora dezagun, ela sindikatuak ego Euskal Herritik jorratutako greba lehen itxiko duela, eta lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari dela gainoko eragileekin.
1: Ba, greba orokorrerako dataren zain, Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu ditu, ministroen kontseiluak atzo onartu zituen bi etxebizitza dekretuak. Bata, alokairu mugagabeak aurreikusten dituena, kongresuko gehiengoaren babesik ez duena, eta beste aldiz bai, itxuraz kongresuko diputazio iraunkorrak onartuko duena, dekretu honek besteak beste jasotzen du, zaurgarrien etxegabetzeak 2030-era bitarte debekatzea, 2028 bukaerar arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea, eta inbertsio funtsei 2030-era bitarte etxeak erostea galeraztea, beti ere prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Oihane Perez, Madril, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, testua dagoeneko eskuragarri dago Espainiako aldizkari ofizialean, eta horrek esan nahi du automatikoki bihar goizean itzuliko direla berriz indarrean egotera etxebizitza dekretuaren neurriak. Pertsona zaurgarrien etxegabetzeak beraz geldiarazita geratuko dira bihartik berriz ere 2030-era arte, jabeak inbertsio funtsak diren kasuetan konpentsazio gabe, eta jabe txikien kasuetan berriz administrazioak etxebizitza alternatibo bat eskaini beharko dio maizterrari, eta bi hilabetetan egiten ez badu administrazioa bera izango da etxe jabeari maizterraren zorra ordaindu beharko diona etxegabetzea saihesteko. Dekretu berriak gastu judizialak eta interesak ere erantsi dizkio administrazioari. Aldi berean, indarrean izango da bihartik inbertsio funts hori etxeak erosteko debekua tasazio balioaren 160%-etik behera egin nahi badute. Debeku hori gainera bi urte luzatu da 2030-era arte, eta beste berrekuntza dekretuak iragarkietan azken 5 urteetan alokairu etxebizitza horrek izan duen alokairuaren prezioa agertu beharko duela. Beste neurriak dekretu zaharrean zeuden berdinak dira. Indarrean diren alokairuak bi urtez luzatuko dira, garestitzeak 100%-ra mugatu, eta arautu egingo dira epe motzeko alokairuak eta logelenak. Guztien baturak ezingo du gainditu etxe osoaren alokairuak balioko lukeena. Obari fiskalak ere berretxi dira. Dekretua, Kongresuko Diputazio Iraunkorrak berretxi beharko du orain, hilabeteko epean gehienez.
1: Ba, bide batez, etxebizitza krisi honek behartu duen azaroaren 29ko hauteskunde deialdi horri begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetarako aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua. Orain alderdikideek eta uri erakundeek izango dute hitza, 10 egun barru egingo duten ezohiko aberri batzarrean zerrendak ofizial egiteko. Euskadi Buru Batzarraren proposamenean besteak beste ageri dira Maribel Bakero edota Joseba Agirretxea, orain arteko diputatu gipuzkoarrak, baina baita Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkateoiak ere besteak beste. Ordu bat eta 23 minutu, Euskadiko taksi gidariak Donostian elkartu dira gaur goizean protestan, VTC gidaridun autoen kontrol zorrotza egin dezatela eskatzeko. Euskadin aritzeko baimena jaso zutenean Uber eta Cabifyren gisako autoek ez zutela legedia errespetatzen salatu zuten, eta orain diote taksi gidariek egoera ez dela aldatu. Goizeko 9:00 abiatu dira Bidebieta eta Antigua auzoetatik, eta Bulebarren elkartu dira eguerdian. Lander Martínez, lankidea, bertan arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, eguerdiko 12:00 elkartu dira Donostiako bulebarrean taksilariak, araudia betetzea eskatu eta VTC-ak legez araututa ez dituzten lanak egiten dituztela salatu dute. Eneko Izagirre, Donostiako taksilaria.
11: Ba, garratxitsuenak esateko, ba, behaiek ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dituzte inungo zerbitzurik eman, barruti barrura, eta behaiek gehien bat hori egiten ari dira, eta gero eta gehiago.
10: Gatazkari konponbidea emateko erakunde publikoen esku hartzea eskatu dute, eta Donostiako udalaren ardura zuzena seinalatu dute.
11: Hemen udalarena, porque udala dauka bere kompetentzia zerbitzu hauen VTC-ak kontrolatzeko, alik ja udaltzaingoak, eta gero inberdutena da, beraik kontrola jarri eta sanzio horiek diputazioari pasa. Beraiek gero sanzionatzeko.
10: Egoera kobera eginezean mobilizazioekin jarraitzeko borondatea berretsi dute.
1: Bestalde ordubietan, hemendik oso minutu gutxira amaituko da Tubos Reunidos erosi nahi duten enpresek eskaintzak aurkezteko epea. Jakina da balizko 14 inbertitzailek erakutsi dutela Tubos Reunidosekiko interesa, baina ikusteko dagoena da eskaintza formalik aurkeztuko ote duten eta eskaintzarik balego nolakoak izango diren. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Tubos Reunidos eskuratzeko interesa bertako enpresa taldeek, besteak beste Jose Antonio Jainagaren ziren horrek eta Tubacexek erakutsi dute, baita atzerriko multinazionalek ere tartean dira, Indiako bi enpresa erraldoi denera, 14 dira interesa erakutsi dutenak, baina eskaintza formala zeintzuek aurkeztuko duten ez dago oraindik baieztapen ofizialik. Ordubiak arteko epea dute, besteak beste, zenbat diru jarriko duten, zenbat langile eta zein baldintzatan mantenduko dituzten, eta Amurrio eta Trapagarango lantegiak, biak edo bakarra nahi duten zehazteko. Orain arte zabaldutako informazioen arabera, balizko inbertitzaile gehienek Trapagarango lantegian dute interesa. Eskaintza formaletan hori baieztatuko balitz, ez litzat que albiste ona Ramiro González Arabako diputatu nagusiarentzat, ez da Amurrioko lantegiko langile batzordearentzat ere. Oier Bidaurrazaga Lab sindikatuko ordezkariak azaldu du, ahalik eta lanpostu gehien mantentzea dela lehentasuna.
13: Ba, pakete guztiarekin gelditzen den oferta bat eta langile guztiekin gelditzen den oferta bat. Bai, gustu jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Hau merkatu normal bat eduki duenean diru atera da ametik.
12: Sindikatuek hilaren 15ean dute bilera konkurso administratzailearekin eta hain zuzen administratzaile horrek aztertuko ditu eskaintza guztiak eta bost hoberenak aukeratuko ditu.
1: Gaia erabat aldatu Zumaian adin txikiko emakume bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da Ertzaintza. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, igande goizean izan zen eraso hori, sexuala izateaz gain fisiko ere bai, hori horrela Zumaiako mugimendu feministak bilkura deitu du ostiralerako Egon Urtasa.
14: Hala da, segurtasun sailaren arabera igandean bertan jarri zuen biktimak salak eta etargatik zabaldu zuten berehala sexu erasoaren nondik norakoak jakinarazteko ikerketa. Bien bidartean Zumaiako mugimendu feministak zehaztu du hiru gizon gazte izan zirela neska erasutu zutenak eta ostiralerako manifestazioa antolatu dute. Aratz Zehar eta Zumaiako mugimendu feminista.
15: Ez da erasorik egongo erantzunik gabe. Eta beraz, Zumaiako mugimendu feministatik dei egiten diegu herritarrei ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, Beko plazatik abiatuko dugu manifestazioan parte hartzera.
14: Zumaiako Beko plazan, beraz, arratsaldeko 6etan, mugimendu feministako kideek aitortu dutenez, nazkatuta daude etxera bidean etengabe atzera begiratu beharraz, eta hildo beretik irmoki gaitzetsi du gertatutakoa Zumaiako udalak, horren bestez, baliabide guztiak ipini ditu biktimaren eskura.

0: Israelen urriaren 7ko Hamasen erasoen 3. urte horrena da gaurkoa, soinu hau Kafar Aza kibutzekoa da. Bertako bizilagunen 110 hil zituzten miliziano palestinarrek urte horren honetan bi nobedade badaude, batetik lehenbiziko aldiz baiturik ez dagoen urte horrena dela, eta bestetik Israelgo hauteskundeen atarian datorrela urte horren hau. Gazandoko Esderot herrian Mikel Aiestaran EITB-ren berri emaile berezia. Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Israelek urriaren 7ko erasoaren 3. urte hurrena gogoratzen du gaur herrialde osoan antolatutako ekitaldiekin. Eguna goizeko 6:29 hasi da, duela 3 urte Hamasek erasoa hasi zuen ordu berean, eta eguerdian minutu bateko isilunea egin dute. Hegoaldean biktimen senideak eta bizirik ateratakoak Nova edo Kafarraza bezalako lekuetara itzuli dira. Gaur gauean berriz familiek antolatutako ekitaldi nagusia egingo dute Tel Aviven. Aurtengo urte hurrena desberdina da. Lehen aldiz baitu guztiak Gazatik itzuli dira, baina hauteskundeetarako 20 egun besterik falta ez direla dator urteurrena, eta urriaren 7koa kanpainaren erdigunean dago. Oposizioak erantzunkizunak eta ikerketa batzorde independente bat eskatzen ditu, baina Benjamin Netanyahu orain arte ez du alakorik onartu. 3 urte geroago Israelek biktima gogoratzen ditu, baina zatiketa handia dago oraindik gertutakoaren erantzunkizunaren inguruan.
0: Hamasek 1,200 israeldar hil zituen eraso haietan, tartean Iban Ilarramendi euskal herritarra eta Milia Arranbide euskal herritarraren bi senide ere bai. 3 urteren ondoren hausnarketa utzi digu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktoria saioan Milia Arranbidek.
2: Saiatzen gara bizitzen, baina negia da urte hurrena hurbiltzen delarik dena berriro bueltatzen dela. 3 urte pasa dira eta gerozta okerrago da. Badakit genozidio antzeko bat gertatzen dela. Ni kanpoan bizi naiz, ni Bruselan bizi naiz. Zeldar batek ez daki zer gertatzen den bestaldean, eta ez dauka mediorik jakiteko eta ulertzeko zer gertatzen den.
0: 3 urte gaur Hamasek erasoa egin, eta ondoren badakizue Gazaren aurkako genozidioa etorri zela. Ukrainan 5. urtean sartuta gerra, Errusiako armadak 20 pertsona hil ditu azken orduotan, misil eta dron bidez egindako azken erasoetan. Nola iritsi gara ordu bata terdietara.
3: Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez, zeuria iragarri dugu datozen orduotarako Euskal Metek, hausia iragarpena.
4: Datozen orduetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du eta nabarmen gainera. Arratsaldeak aurrera egin ahala mendebaldetik fronte hotz bat sartuko da, eta bizkor igaroko bada ere nahiko emankorra izango da fronte hori, eta euria gogotik egingo du. Gainera zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, indartu egingo da eta freskatzera egingo du arratsaldean. Beraz, gaur arratsaldean eta gauean zaparradak mardulak eta trumoitsuak izan daitezke, eta bihar berriz giro bustia eta freskoa izango dugu.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigaza txapelketa eta pasaretaren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feiraren irekiera. 10etan Kalajira txistulari eta musika eskolako trikitilariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kaletxiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Beasainen udazkeen kulturala. Ostiral honetan arratsaldeko 5:30etan udaliburutegian gaztetxoen irakurketa kluba. 8 eta 12 urte bitartekoentzat. 6:30etan kale antzerkia, Andante, Markelin taldearekin.
1: Larun batean urriak 10, goizeko 10:00etan Beasain marrazkitan, kaleko marrazkilari topaketa. Ordu bat tardietatik ordu bitardietara egindako lanen erakusketa.
0: Beasainen udazkeen kulturala. Beasaingo udala. Markina Ximengo inguruko baserritarren zerbitzura Ituarte pentsoak.
1: Ituarten goi mailako pentsoak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita orturako garaiko landara be. Ituartek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9:00etatik arratsaldeko 5:00 arte eta larunbat goizetan goizeko 9:00etatik arratsaldeko ordu bat arte.
1: Ituarte pentsoak Markina Ximengo Kareaga Industri Poligonoan, beko aldean, 6. pabilloian. Urrutuzkina 9:04, 16:07, 48.
0: Zapatu honetan Markina Ximengo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondi bili Urriko Azoka Nagusian.
0: Martina Ximengo Talleres Unaik Urriko Azoka Nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa deutzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erungo dutzuegu.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo, arratsaldean. 22 minutu arratsaldeko ordu biterako eta gure sintonian Mexikoko musika izango dugu entzungai. Azteko Antonio Aguilar.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Martin Eximengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Nahi duzu bazkide egitea?
1: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-1261 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
0: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Arratsaldeko ordubiak eta ia bost minutu. Iruraldeko musika gure sintonia laster eskainitako doinu eta bestien saioa. Amazazpi gradu eta sortzi dezima.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guzti-guztioi, ordu biak eta 19 minutu direnean, eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz gaur, urriaren 7a, aste azkena egoaztena, Rosario Andre Maria Virginiaren eguna, eta Elizako gora ekarri dizkigun santuak, Marcos, Marcelo eta Angulo dira, zorionak zuen eguna, edo urte betetzea bada, eta urte on askotarako, ondo igarotzea, hori xera hemendik, arratetik guztioi, opa dizueguna. Taztera goaz, gure lehengo gonbidatuekin. Baiazoak dira, txirri mirri eta txiribiton, entzun dezagun euren ahotzetan, zuri zorionak. Durangoko, zedi eltar unairi, laurte betetzean, zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, izugarri maite duten, birra mama piedaz, anai iraitz, lehengusu aran eta ekain, etxekoek, eta izeko goreti eta elik, musu haundi batez. Eta Azpeitiko Sarasolatar Ikerri bost urte betetzean, zorionak eta musu haundi bana emanez, asko maite duten guraso eta anai Aimarrek. Txirrimirri eta txiribitonekin entzun dezagun orain, zuri zorionak.

Ordu biak eta hogeita hiru minutu, hainbeste istilu Astiazaran anaiak eta Leire. Durangoko zedi eltar unairi laurte betetzean zorionak emanez eta dantzan alai-alai egiteko esanez maitasun handiz birra mama Piedad, Anai Iraitz, Lengusu Aran eta Ekain, Etxekoek eta Izeko Goreti eta Elik. Eta Azpeitiko Sarasolatar Ikerri, bost urte betetzean, zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, asko maite duten Zaldibarko eta Azpeitiko Aitxitxamamek. Hainbeste istilu Astiazaran anaiak eta Leire.

Horrengo honetan, pirritxe porrotxe eta marimoto txekin, ezazu hitz bat. Azpeitiko, Azpeitiko sarasolatarrik herri bost urte betetzean, zorionak emanez eta oantxe arte bezala, mutiko txintxoa eta alaia izateko esanez, asko maite duten, guraso eta nahi aimarrek. Eta Durangoko zedi eltaru nahiri laurte betetzean, zorionik beroenak eta musu maitak horbatez, bihotzez izugarri maite duten, birramama piedaz, anai iraitz, lenguzu aran eta ekain, etxekoek eta izeko goreti eta elik. Bihotz, bihotzez. Pirritx, porrotx eta marimoto txem, ezazu hitz bat.

Kupela taldea, Bayon de Ana jarraian. Eibarko Elorri eta Tar Juan Carlosi urte betetze egunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain alai eta jator jarraitzeko esanez, emazte Maria eta Zendiak. Eta Hernaniko Iturbetar Mari Carmeni urte betetze egunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez, en Arpatxi, seme alaba, eta Biloba, Aner, Unai eta Jonek. Kupela taldearen Bayon de Ana.

Ordubiak eta hogeita hamasei minutu pasatxo, txaximikuren txanda, aitzakirik ez. Azpeitiko Sarasolatarik herri bost urte betetzean zorionak emanez eta elkarrekin merienda goxoa egingo dutela esanez, asko maite duten lenguzuen etz, unax, usue eta junek. Hernaniko iturbetar Mari Carmeni urte betetze egunean zorionak emanez eta lastan goxo batezen arpatxi, seme alaba eta biloba aner, unai eta jonek. Txaximikurekin, aitzakirik ez.

Osto eta Ale dira gure hurrengo gonbidatuak, Perikin abestuko digute. Eibarko Elorri eta Tar Juan Carlosi urte betetze egunean. Zorionak emanez eta egunari merezi duen ikutua emango diotela esanez, bihotz bihotzez, biloba usue, olatz eta xabi. Eta Hernaniko Iturbetar Mari Carmeni urte betetze egunean, zorionik beroenak eta musurik maitakorrena emanez, zen Arpatxi, seme alaba eta biloba Aner, Unai eta Jonek. Osto eta Alerekin, entzun dezagon orain Perikin.

Erramon Martikorena kantari orengonetan hartzaintzari buruz arituko da. Hernaniko Iturbetar Mari Karmeni urte betetze egunean zorionak emanez eta lastan goxo batezen Arpatxi, seme alaba eta Biloba, Aner, Unai eta Jonek. Erramon Martikorena hartzaintza.

0: Mila esker. Hola, hola, bero.
1: Artzaintza, Ramon Martikorenaren ahotsean entzun dugun kanta. Eta orain Arkaitza Jurta Maialen Artzaius datoz, kaletik baserrira izenekoarekin. Azpeitiko Sarasolatar Ikerri, 5 urte betetzean, zorionak emanez eta belarritik maitasun handiz tire ginez, bihotzez, lenguzu, enetz, unax, usu eta junek. Ta Durangoko zedieltar unairi 4 urte betetzean, zorionak eta musu handi bana emanez, asko maite duten birramama Piedaz, Anai Iraitz, lenguzu Aran eta Ekain, etxekoek, eta Izeko Goreti eta Elik. Arkaitz, Aiur eta Maialen Artzaius. Arrati, gratiaren sintonian, kaletik baserrira.

Pospolo eta Mokolo, umeen kanta. Beti zure ondoan. Azpeitiko Sarasolatar Ikerri bost urte betetzean, zorionak eta musu haundibana emanez izugarri maite duten Zaldibarko eta Azpeitiko aitxitxa amamek. Gain-gainean arratzaldeko hirurak, Pospolo eta Mokolorekin beti zure ondoan.

Arratsaldeko hirurak eta hiru minutu dira. Pasagaitezen orain Pantxoa eta Peioren kanta berria entzutera. Eibarko Elorri eta Tar Juan Carlos urte betetzegunean, zorionak, eta musu maitakor bana emanez asko maite duten bi

Kaixo laguno, garratzaldeon guztioi, 9:10, zerua estalita dugu, aizerik ez, momentuntan euririk ere ez, 18°6, horixe da, termometroak markatzen duen. Ibet Horner izango da, gaurkoan, gure protagonista, akordei musikaz lagunduta, bazkalosteko saio aurrera eramango duena, baita ere jakingarri batzuk ere irakurriko dizkizuego, eta nolaxe, Laura Karte, lauretan puntuan Euskadi Irratiarekin bateratuko gera, albisteak entzungo ditugu, eta jarraian arratsaldean zuekin saioa etorriko da. 7:00 agurtza dunea, gero abesbatzak, azken minitutan Euskal giroan. Hauek, zuzeneko saioari dagozkiona gero, gau osoan zehar, gaueko musikaldian izango baituzue. Gurekin jarraitzeko asmoz, balin bazerate, benetan eskerrik asko guzti guztioi, arratsaldeon!

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida suak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi badozu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastida suak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrezdilako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81-22, 87.

0: Urriaren 10ean larun batan Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Le Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zaleian.
1: 12etardietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Le Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren zozketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Le Artibai landa garapena. Martina Xemeingo talleres unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa deutzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuegu.
0: Talleres unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 777, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Kaixo lagunok, arratzaldeon, bazkalosteko tartean gaude, hementxe Arrate Irratiaren sintonian, jakingarri batzuekin gatoz. Zemate duda usatu ditugun, Elujar edabide digitalari esker. Ba, urte bete, egin duela. Hortaz zarituko gara ondorengo minutuetan. Esan bezala, Elujar zientzia edabide digitalak urte bete egin duela. Zientzia eta teknologiako edabide digitalak urte bete egin du eta 500.000 erabiltzaile baino gehiago ditu. Edabide digitala komunikazio zientifikoko proiektu sendo gisa finkatu da. Elujar zientzia edabide digitala euskaraz sortzen da bertako ahotsekin eta begiradekin. Gure teknologiarekin eta mundu zabaleko edukiak ekarrita. Duela urtebete sortu zen Elujar zientzia edabide digitala. Edabideen etengabeko aldaketei eta eraldaketa digitalari egokitzeko beharraren aurrean sortu zena. Zientziaren eta gizartearen arteko elkarrizketak mundua eraldatzeko gaitasuna duela ikusiz eta informazioaren gizartean bizi garela kontuan izanik. Ordu eskerostik, Elujar zientzia edabide digitala komunikazio zientifikoko proiektu sendo gisa finkatu da. Gaur egun, 524.000 erabiltzaile ditu, gazte zein heldu, eta emakumeak gizonak baino gehiago dira. Edukiei dagokienez, osasuna da gai nagusia, erabiltzaileek gehien konsultatzen duten gaia. Jarraian, giza zientziak, berdintasuna, biologia. Atalka berriz, albisteen atalak sortzen du erabiltzaileen artean interesan diena, atzetik dituela bideoak, podcastak, elkarrizketak, iritziak, eta erabiltzaile gehienak, mai gaineko ordenagailuaz baliatzen dira edabide hau bizitatzeko. Duda, 180%. Aipatzekoa da, era berean, erreferentziazko hainbat zientzilari eta teknologok hartu dutela parte iritziaren atalean. Artikulu gile izan baitira besteak beste Mirene Begiristain Zubillaga, ekonomian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta feminismo eta agroekologia gaietan aditua. Beste bat, Arturo Elosegi Irurtia, ekologian katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea. Itziar Laka Mugartza, hizkuntzalaritzan katedraduna, Eusko Unibertsitateko irakaslea, Jakiundeko kidea. Itziar Alkorta Idiakez, zuzenbidean doktorea dena eta Euskal Unibertsitateko irakaslea, Jakiundeko kidea, Udako Euskal Unibertsitatearen zuzendari ohia eta Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Saileko sailburu ordea izandakoa. Xabir Arregi Iparragirre, informatikaria eta Euskal Unibertsitateko irakaslea, Itz Zentroko zuzendaria gaur egun. Izortze Santin Gomez, biologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea. Ber eta partzuergotik berriz, Jon Kepa Gerritagoitiak eta Garbine Manterolak parte hartu dute, eta BC3 elkartetik, Unai Pascual González de Aziluk, Ana Terra Amorinek eta Daniel Cortesek. Guztiak, begirada kritikoarekin eta auzi sozialak aintzat hartuta aritu dira lehen urte honetan. Aurrerantzean, Elujar zientzia edabide digitalak zientzia eta teknologiako gaiak eskaintzen jarraituko du. Formatu hauetan guztietan, albisteak, elkarrizketak, erreportajeak, bideoak, podcastak, inkestak, argazki galeriak, iritzi artikuluak, efemerideak, monografikoak eta dekalogoak. Eta edukiak lasa irukortzeko aukera ere izango da.
Elujar aldizkariaren bitartez. Edabide digitalean argitaratuko diren gai mamitsuak, elkarrizketa sakonak, eta zientzi eta teknologiaren aurrerapenak beste erritmo batean irakurtzeko aukera izango da aldizkarian. Elujar zientzia edabide digitala euskaraz sortzen da, bertako ahotsekin eta begiradekin, eta mundu zabaleko edukiak ekarrita. Elujarren garatutako teknologia aurreratuenak ditu, itzultzaile automatikoa sei hizkuntzatan, euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, katalana eta galegoa ere. Testua entzuteko ahots automatikoak, euki proposamen automatikoak, eta aurrerantzean berrikuntza teknologiko gehiago izango ditu. Elujar, zientzia edabide digitalak. Urtebete egin du, urte askotarako, gure eskutan erramintza baliagarri gisa jarraitu dezala. Eta gaurkoz babesterik ez, nola ze bukatzen dugu Baskalosteko saioa. Mila esker, gurekin izateagaitik, eta jarraitu horrelaxe, akordoi musika entzunaz. Arratzaldeon guzti guztioi, iar arte.

0: zuegin arrati-grati arratzaldeko laurak dira.
1: Informazio zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon daizuela, etxe bizitzaren egoera salatzeko greba orokorraren data arratsaldean zehaztuko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek gizarte eragileekin egitekoa duten bileran, baina azaroaren 11 proposatu du Maizterren Sindikatuen Konfederazioak hauteskunde kanpainaren bezpera hain zuzen, eta itxura guztien arabera hori izango da data UGT sindikatuko iturriek zabaldu dutenez. ELA Lab eta ESK sindikatuak etxe bizitza eskubidearen alde greba orokorra egiteko behar arekin bat datoz, baina argitzeke dago estatu mailako deialdiarekin bat egingo ote duten. ELA sindikatua ez da, bilera horretara joango, LAB sindikatua bai, Endika Perez, ekintza sozialeko arduraduna.
3: LAB, Euskal Herriko eragile sozial eta sindikalekin lanean ari da, bertatik bertara eraikitako greba baten deialdi arrakastatxua antolatzeko. Gaur arratzaldean egongo den bileran parte hartuko dugu noski, guk egin nahi duguna da Euskal Herrian erantzuna alik eta zabal eta bateratuena izatea.
2: Ego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek euren aldetik atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu eta gorteak deseginda kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
4: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá
2: hori bai, greba batzordeak ohartarazi du urrengo gobernuak beren eskaerei erantzunezean berriro mobilizatzen hasiko direla estatutu propioaren defentsan. Mobilizazioekin segiz, Bizkaiko metalarloko merkataritzako langileek greba eguna dute gaur, ELA UGT, Komisiones eta LAB sindikatuek deituta duela 6 urtetik iraungita dagoen lan hitzarmenaren negoziazioan aurrera pausurik ez dela eman salatzeko zekobi patronalaren egoitzara eraman dute eguerdiko mobilizazioa. Soldatak KPI-aren arabera eguneratzea eta lanaldia urteko 1725 ordura murriztea dituzte aldarrikapen nagusiak Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan duten bezalaxe. Eta ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Jurretan, etxe bizitzen alokairuari lotutako ustezko iruzur bategatik. Uztailean Bilboko ertzainetxean jarritako salaketen ondoren ikerketa abiatu eta ustezko iruzurgilea atxilotu egindu ertzaintzak, oraingoz 36 biktima identifikatu dituzte. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon. Segurtasun sailak jakitera manduenez, atxilotuak 41 urteko gizonak plataforma baten bidez alokairu turistikorako etxe bizitza bat erreserbatzen zuen egun batzuetarako eta ondoren etxe hori beste plataforma batean argitaratzen zuen iraupen luzerako alokairu gisa eskainez, hasierako fidantza eskatu eta kontratu faltsua sinarazten zien biktimei. Bilbon 3 etxe bizitza, Barakaldon bat, Basaurin bat eta Gasteizen beste bat alokatu zituen jardu duteko modu hori erabilita. Oraingoz, 36 biktima identifikatu dira eta 44.000 euroko iruzurra eginduela ondorioztatu du segurtasun sailak. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta ez da baztertzen kaltetu gehiago izatean.
2: Eta kimikaren Nobel saria, Henri Kanak eta Kenzo Sohai kimikari frantziarrak eta japoniarrak jasoko dute molekula organikoen asimetria argitzen egindako lanagatik Suediako Zientzien Akademiak jakinarazi duenez. Kimikari horiek egindako ekarpenak eta aurkikuntzak erabakigarriak izan dira botikak diseinatzen eta egiten dituzten kimikarientzat. Errepidetan arreta eskatu Bilabonan 15ean Iruñeko noranzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, kilometro inguruko autoilarak osatu dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Santurtzin bestaldea 8ean Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du eta

0: Martin Eximengo tailerezu naik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa deutzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta nigurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Tailerezu nain, makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lan errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Tailerezu nahi, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 994-6-64-44.
0: Herritar eta zatozenok, ondo igaro urriko azoka nagusia.

Arratsaldeon, gure sintonian zaudeten guztiok, ongi etorri ba, gaurko saiora, aste azkena gaur, urriak 7, 8:09. Hemen gera kontu kontari eritzeko prest, 7 arte. Ea, arratsalde atsegina eigarorazten, laguntzen dizugun hori da gure zeregina, bati bat. Musika dotorea, musika ederra eta entzungarria jarriko dugu, bai soinu aldetik, bai orkestra aldetik, euskal musika. Gaurko honetan, bostaketa laurdenetan, igartu beti Baserri Museora zuzenduko gera inzuzen ere, 25. urtarrena ospatzen du aurten, eta Sagardo Asteare prez dute, 25. aldia beraz, ba, berak baserriak bezalaxe, igartu beti baserria bezalaxe. Eta gaur hasi, eta hilaren 17 arte, ospatuko dute hain zuzen, Sagardoaren astean.

zen olako ekimena dauden eta xehetasun guztiak Hizketza Uharteburuk emango dizkigu. Koordinatzailea da eta. Seirak eta laurdenetan kirol berriak zain izango ditugu, beraz Asierrek emango dizkigu mundu urtako berriak. Zazpira bueltan bukatuko dugu saioa. Ez dakit ze nolako auria edo noiz etorriko den, oraingo zateri daukagu, justu-gustu baina ateri, aize pikin bat ere badabil. Bueno, dana dela, arratsalde hon ona pasa dezagula, guk hemen gure zereginan, da zuek hor, guri entzuten. Bueno, eta zeuren zereginetan, ze irratien zunez ere, ba asko egin daiteke eta. Richard Kleidermanien zunez emango diogu gorkoari hasiera.

Polita kantu entzun duguna, ez bairik aben. Laurak eta hogeita bi minutu ditugu. Bueno, eguraldi kontuak une honetan, hemen arraten 17 gradu ditugu, ateri oraingoz, ilun xamar izan arren. Ba, bihar osteguna dugu, euriak jarraipena izango mendu, beraz gaur oraindik euria esanda dago, etorreko da. Ba, bihar ere euria jarraipena izango du, batez ere kantauri isurialdean eta egunaren lehen partean. Arratsaldean eta gauean euria urriagoa izango da eta azken orduetan atertzera egingo du. Lurraldearen hegoaldean euri txikia egingo du goizean eta arratsaldean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar-mendebaldeko haize biliko da, bolada gorrekin goizean, kostaldean eta ibarrean. Temperatura purba jaitsiko da eta udazkeneko balioetan mugituko omen da. Eta eguraldiak egonkortzera egingo du berriz ostiralean, kantauri isurialdean eguna moteletik hasiko dugu eta oraindik hanemenka euria apur bat egin dezake bereziki goizaldean eta goizean goiz. Egunak aurre eginala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak eta arratsaldea bereziki ostarteak irekiko dira. Hegoaldean goizean bertan giro eguzkitsu asko zahal izango da, haizea iparraldetik sartuko da eta maximoak ostegunekoa baino da biharkoa baino gradu bat edo bi altuagoak izango diren arren eguna freskotik joango da hain zuzen ere ostiralean. Bueno, ba maten du euri konturik ez dugula izango asteburuan, larun batean eta igandean. Laino gehixogo, larun bate baino gehio igandean, baina tira, behintzat ematen du, ateri datorla. Dana dala horren diko izta, horren dike aste azkenean gaude. Egin odio jarraipena Euskal Metik. Edmundo Rossi eta bere orkesta.

Lauterdia ditugu pasatxo. Eta hartuko dugu ba, gure zinemaretuei begiratzeko, laburrean, garraste azkena da horreindik eta, bueno, Durangora joko dugu hori bai, izan ere Zugaza zinema aretoak, aurreko astean hasitako zinemanaldiak gaurko manaldiekin bukatzen ditu. Eta ostiraletik aurrera berriro ere berria itxugu. Bueno ba, gaur hain zuzen, aste azken arratsaldeko 7etan, bertako lehenengo aretoan La Bola Negra izeneko filma ikusi ahal izango zue. Bigarren aretoan berriz, ordu berean, 7etan, Digar izeneko filma. Eta 7etan, hirugarren aretoan, Beriti izenekoa. La Bola Negra ipatu dugu, bueno, ez bakarrik Zugazan, film hau berriz ikusteko aukera egongo da, La Txartegin Legazpin datorren asteburuan, aurrez izandako arrakastaren ondorio zain zuzen. Beraz, asteburu honetarako 10ean eta 11ean, larun batean eta igandean, ba programatuta dago hain zuzen ere, larun batean eta igandean. La Bola Negra arratsaldeko 7etan. Eta larun batean eta igandean, kaso hontan txikitxoentzat eta euskeraz, Balea Kantaria. Bihar osteguna da Ermoko zine programazioa bihartik aurrera izango dugu, Bat Apels izeneko filma ikusi ahal izango da bihar 8:30. Zumaian, nahizu zen zineforuna dugu, bihar osteguna arratsaldeko 7etan, bertako Aita Mari zinema aretoan. La Última Ronda en Venecia filma ikusi ahal izango dezue, versio originala gaztelaniazko azpeidatziekin. Tolosako Leidorreko programazio bere eskuartean dugu, bakarri biharko aipatuko dugu, bihar eta etzila asteburuko emanaldi begira jarriko era bihar ostoguna, 8:30 El Amor que Permanece ikusgai, zeneforun saioan bihar 8:30. Bestetik eta Ilgobarrera baldin bagoaz, bertako herriko antzokia nahi zuzen ere, ba ostiralean hasiko dira emanaldiak, ostirala larun bat igandia eta astelena. El final de Oat Street emango dute hain zuzen. Eta txikitxoei Toy Story, txikitxoei begira igandean 4:30.

Atzo uste dut aipatu nizuela, zineklusaioa ditugu baita ere zera, Legazpin hain zuzen, Palestina 2036, urriaren 9an, izango dugu ostiralean, eta aitatxo urriaren 23an, azken hau, esku utxik elkarteren eskutik hain zuzen ere. Zazpirietan izango da ostiraleko manaldia Palestina 2036 ikusgai. 1936, Palestina kolasoaren ertzean dago, Britainiar agintaldiaren aurkako resistentzia Arabiarra Europatik errefuxatu juduen, eta horreraren errimo berean azten ari da. Suhu gaztea, ezagutzen duen bizitza babestearen eta bere herriaren askatasunagatik dena arriskatzen dutenekin elkartzaren artean eztabaidatzen ari da. Ez da leialtasuna proban jartzen duen bakarra, Koluf, kazetari konprometituak eskualdearen norabidea aldatuko duten azpijoko eta heroizazioen testigua izango da. Bueno, horixe pixka bat kontatzen du ostiraleko emanaldi honek. Zumarragako zeliaristi aretoan zineklusaioa izango dugu biharrez etzi, ilak behatziain zuzen ere arratsaldeko 8:30 eta Las Chicas del Coro ikusgai izango da. Gaur berriz eta Bergaran arratsaldeko 8:00 Rebulin izeneko filma eskainiko da. Ramada hain zuzen ere.

Gaur jarriko da martxan Zumaira helduko dan itxaspeko zinema zikloa inzuzen ere, eta Zimasuf, Zumaiako nazioarteko itxaspeko zinema zikloa, den 17. edizioak, hainbat jarduera ekarriko ditu herrian aste honetan. Gaur, 7:00 itxaspeko zinema saioa izango da Aita Maria Antzokian, eta bertan jaialdiko lausaritu eta nabarmenenetako batzuk ikusi ahal izango da. Doan izango da sarrera, ez da aurretikan txartelia jaso beharko. Urrezko saioa izenburupean, itxaspeko zinemaren azken edizioko hainbat lan eskainiko dira beste, Sonja Bader Alemaniarraren Norway, Welcome to Darkage filma izango da ikusgai, emakume bideologilaren saria irabazi zuena izuzen. Horretaz gainera, The First of All, The Thine Wonders of Animal, eta Philip Pines izeneko filma. Philip Pines 2025, eta itxasoko zaborren erronka, eta Magic Moment filmi laburrak ere proiektatuko dira. Saioa, Star Player dokumentalarekin batera amaituko da, edo dokumentalarekin amaituko da, lan horrek marrazo, haragiaren, merkataritzaren inguruko errealitate eta espezie horien konservazioaren beharra jorratzen ditu. Bestalde, Zimasubeko argazki erakusketa urriaren 12 arte ikusgai egongo da Londegiko Osforaretoan. Erakusketa honetan munduko hainbat herrialdetako 50 argazkilari baino gehiagoren lanak bildu dira, eta guztira 500 argazki baino gehiago aurkeztu dira urtengo lehiaketan. Horien artean aukeratutako irudiek itsaspeko biodibertsitatea, itsas paisaiak eta ozeanoren aberastasuna erakusten dute. Edo dituzte. Erakusketan gainera urtengo sarituen lanak daude ikusgai, Joan Barzia Ueda, urrezko barandaren irabazlea, Daniel Schli, zilarrezko barandarena, eta Miguel Ramirez, brontzezko barandarena, Uizen saria, Isaias Cruze jasoko du, eta Felix Aguadok, Kantauriko Galeria Onenaren saria. Jarraitzen du informazioak zera zenez, bihar osteguna hilak 8, itxaspeko txikizikloa egingo da Aita Maria Antzokian goizeko 10:00, ikastetxeetako ikaslei zuzenduta. Lehen hezkuntzako 10 eta 12 urte bitarteko ikaslei parte hartuko dute jardueran, eta itxaspeko biodibertsitatea, klima aldaketa eta itxas ekosistema babesa izango dituzte izpide. Proiektzion ondoren, ozeonografiako eta konservazioko adituek beren esperientziak partekatu dituzte ikasleekin. Egia zure begien aurrean da urtengo Zimasuben leloa, haren bidez, itxaspeko munduaren errealitatea bere horretan erakustea du helburu jaialdiak. Alde batetik, ozeanoen eta haien biodibertsitatearen edertasuna ezagutaraziz, eta bestetik, itxas ekosistemek dituzten mehatxuen inguruan herritarrak sensibilizatuz. Beste, plastikoek eta hondakinek eragindako kutsadura, gehiegizko arrantza, espezie inbaditzaileak eta itxas ekosistemen degradazio balantzen dira Zimasuben bidez. 1975 sortu zenetik, Zimasubek itxaspeko zinema, argazkilaritza eta hezkuntza uztartu ditu, ozeanorekiko maitasun eta errespetua sustatzeko. Azken edizioan, 500 argazki baino gehiago, eta 100 film labur eta dokumental baino gehiago jaso ziren. Eta horietatik, hainbat lan aukeratu ziren proiektziotarako. Beraz, bihar kontuan hartu, bihar ez gaur, da hilak 7, itxaspeko zinema saioa, urrezko saioa, hain zuzen ere urrezko saioa, Aita Maria Antzokian, sarrera doan izango da. Bihar, 10:00 izan, itxaspeko txikizikloa ikastetxeentzat, Aita Maria Antzokian baita ere. Eta hilaren 12, datorren astelen arte, gogorazi egunero, Zimasubeko argazki irakusketa ikusgai duzuela, Alondegiko Osforaretoan.

Eder, entzun dugu nabestia, bueno, kontu kontari hasiko gara ba, badugu zerraipatuetan eta hemen izango diren ekitaldiak. Goazen Zarautzera hasteko, izan ere asteburu honetan inauguratuko da Luali Lesfer aktivistaren Sahara lurralde okupatuak erakusketa Zarauzko Merkatu Plazako lehen solairuan. Hain zuzen ere, Leser Saharar herriaren eskubideen aldeko ekintzailea da, eta Ekipe Media kolektiboko kidea. Argazkiak leio gisa irikitzen dira, aire zabaleko munduko kartzela handienean, bizitzean olakoa den erakusteko, adirazpen eta prensa askatasuna zulo beltz batean erori kadaude eta. Erakusketa Euskal Fondoaren eskutik ekarri alizan du Zarauzko udalak hain zuzen. Beraz, inaugurazio ekitaldiari Garbine Oiarbiden zinegotziak ekin zion, Zarauzko udalak Sahara herriarekin duen elkartasun konpromisoa gogoratu zain zuzen ere. Saharako errefuxiatuen kanpamentuetan dagoen agunia daiarerekin senidetua gaude esan zuen eta horrekin batera urtea daramatzagu oporrapakean eta Saharren aldeko hainbat ekimen babesten. Baina horrekin batera ezagutza ere behar dugu jakin nondi datorren Saharako herriaren borroka eta batez ere ezagutu zein den zuen herriaren egoera eta bizi duten drama humanitarioa eta errepresio politikoa. Ondoren, Fronte Polisarioaren Euskadiko delegatu ordea, Den Mohamed Saidek hartu zuen hitza, ekimena antolatzagatik eskerrak emanez eta 50 urteetan, Sahar herriak bizi irauteko borrokan jarraitzen duelako oraziz. Ondoren, Garazi Hatx Enbarek, Ormaiztegiko aktivista sahararak bizita gidatua eskaini zuen, erakusketaren argazkietan barrena. Inaugurazio ekitaldi honetan izan ziren Zarauzko udaleko hainbat zinegotzi, Euskal Fondoko ordezkariak, Sahara Hutzeko elkarteko kideak eta horiekin guztiekin batera bainguruko herrietatik etorritako herritar sahararrak hain zuzen. Zestuako Bana Sahara elkarteri esker erakusketaren alde batean jaima jarri da eta bertan batea prestatu zuten. Eko horazi nahi dizugu erakusketa urriaren 19 arte egongo dela ikusgai Zarauzko Merkatu Plazako lehenengo solairuan. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 5:00-etatik 8:00-etara. Saharako herritarrak egongo dira bertan nahi dutenei azalpen gehigarriak emateko presto. Zarauzko ikastetxetako ikasleak ere, erakusketa bisitatzeko aukera izango dute, ondorengo egunetan, hori ere politia. Bueno, joan zen urtean egizen bezalaxe, irakurketa taldearen saioak antolatzen jarraitzen du Saiazman komunitateak, eta horrengo honetan, ilonen 28an, arratsaldeko 6:00-etan Bidaniako jatzeko liburutegian izango da. Han izango da Arantxa Urreta Bizkaia tertulian zahartzaroaren maparen bila liburuarekin. Eskuen eraman dugu du liburua. Aurrez liburua eskatzeko saiatzeko mugikorra deitze aski duzue 6-6-6-7-8-4 duzue telefono zenbakia. Edo idatzi elbide elektroniko honetara saiaz@saiaz.eus hain zuzen ere. Beraz 28-ko daukazu zita Bidaniako jatzeko liburutegi. Eta Legazpira arrimatuko gara, Legazpin beti dago zerbait eta aurreatzen diguten datorren asteari begira ere, bueno, astelena jaida, datorren urriaren 16-tik, datorren bihar 8:00-tik hasi eta 30 arte argazkia izango da protagonista erakusketa, hain zuzen, argazki erakusketa, Josu Garai, Miguel Ángel Pérez, Gurutze Langarika, Jesús Alonso eta Jose Benegasen lanak egongo dira ikusgai. Ikatza argazkilari elkarteko kideak dira. Kulturretxeko erakusketa aretoan hain zuzen ere, urriaren 16-tik 30-era. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 5:00-tik 8:00-etara. Musika eta arte eszenikoa DVD-an ere bai, hilaren 14-an hain zuzen, asteazkena da, baleta Gixel ikusi ahal izango da, 6:00-tan kulturretxeko areto nagusian. Eta hilaren 16-an berriz, ikusentzenezkoak eta sari banaketak egingoia, Batizgoiko Etxea Memoriala argazkiralia, aurkezturiko argazkien emanaldi izango da, eta ondoren sari banaketa, kulturretxeko areto nagusian arratsaldeko 7:00-etan. Bestetik, datorren ostiralontan ez urrengoan, 16-an, baratza nola landu itzaldi emango du Aitor Urdanganinek. Emanaldia, 7:00-etan izango da Brinkolako saloian, auzo elkarteak sustatu eta kudeatuta egin zuzen. Egun berean, 16-an baita ere, antzerkia ikusgai izango da Latxartegin egin zuzen ere. Nor naizen baneki. Arte drama xut konpainiaren eskutik ikusial izango da. 7:30-etan Latxartigaretoan, 10 € izango da sarrera. Eta zine saioak ere protagonismoa izango du, 17-18 egun horietan, asteburuetan ez urrengoan, asteburuetan duen bezalaxe. Beraz, Legazpitik, albiste ugari. Goazen aurrea poliki-poliki, 11:05.
Eberaldo Jobin eta bere orkestra.

Txatozen albistekin jarrituz Eibarrera inzuzen ere, Eibarko udalak urriaren 12 arte, beraz datorren astelena arte, baluzatu du auzoak martxan ekimen parte hartzailean izena emateko epea. Parte hartze saioak urriaren 14tik 29 bitartean egingo dira eta auzoetako erronkak identifikatu eta proposamen zehatzak lantzeko aukera emango da inzuzen. Beraz, lan saioetan parte hartu nahi duzuenok udalaren webgunean irubebikoitz.eibar.eus euskura harri dagoen formularioan eman behar duzue izena. Plaza mugatuak edira ez zuzen. Beraz, esan bezala 12 arte luzatu da Eibarko udalak, auzoak martxan, bultzatu zure auzoa ekimenean parte hartzeko izena ematea. Saio bakoitzeko plaza kopurua mugatua da, parte hartze dinamikaren garapen egokia bermatzeko. Formularioan dagokien eremuko saio aukeratzeaz gainera, parte hartzaileek beren auzorako lehentasunekotzat jotzen dituzten gaiak adierazialko dituzte beste mugikortasuna eta irisgarritasuna, herritarren arteko bizikidetza, udalerekiko komunikazioa, aurrak eta gazteak, ekonomia, kirola, prozedurak eta izapideak, kultura, euskera, hirigintza eta ingurumena, segurtasuna eta trafikoa eta berdintasuna. Saioak esan bezala 14tik urriaren 14tik 19 bitartean egingo dira. Beraz, 14an, erdigunea talegarre, deituta zaudete. Urriak 14 datorren asteko asteazkena da. Arratsaldeko 6 Errebal erekinean. Errebal jardineta urriaren 21an, ordu berean 6 Errebal erekinean. Amaina urriaren 22an, 6 Amaina ikastetxean. Ipurua urriaren 27an, 6 Ipurua merkatu plaza zarreko erekinean. Urki urriaren 28an, arratsaldeko 6 Arrateko Andre Maria ikastetxean. Urkizu, urriaren 29an, arratsaldeko 6 Urkizu ikastetxean. Udalak 420.000 euro bideratuko ditu ekimen honetarako, prozesutik sortzen diren eta teknikoki, ekonomikoki eta juridikoki bideragarri diren jarduerak eta proiektuak finantzatzeko hain zuzen ere. Bueno, gero, auzoak martxan ekimenak eredu parte hartzailea sustatzea du helburu. Herritarrek udalari beren premien berri emateaz gainera elkarlanean aritu ahal izango dira, eremu bakoitzean identifikatutako erronkei erantzuteko proposamen zehatzak lantzeko ba. Saioetan herritarrek beren auzoetako alderdi positiboak eta hobetu beharrezkoak identifikatuko dituzte, ondoren taldeko hainbat lan dinamikaren bidez erronka nagusiak zehaztu eta lehenetsiko dira eta jarduteko proposamenak aratu. Lortutako proposamenak dagokien udal zerbitzu teknikoei helaraziko zaizkie, bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta juridikoa aztertzeko. Bideragarriak diren proposamenak herritarren online bozketa egiteko, ondorengo fase bateri garoko dira eta bizilagunek bereen auzorako garrantzitsuena iruditzen zaizkien jarduerak lehen etxeal izango dituzte. Horrela, lortu nahi da herritarren ekarpenek ibilbide zehatza izatea da. Asmoa da ideiak saioetan identifikatu eta landu ondoren azterketa teknikoa egitea eta lehentasunak ezartzea. 2027ko udal aurrekontuetan txertatzeko aukera izan dezate. Udalak 6 bizilagunak animatu nahi ditu, auzoak martxan ekimenean parte hartzera, ekimenaren helburua herritarren parte hartze indartzea eta auzoekiko harreman zuzenago eta gardenago baterantz aurre egitea da. Beraz, animatu zaitezte, oraindik baduzue aukera eta. Gogorazi bestetik, ostiral honetan ilak behatzi, eta kasu honetan Zegaman, eskolako patioan arratsaldeko 7 Tigrea ikusgai izango dezuela, Oiana Maritorena, eta Andoni Agirreko Mozkartaren eskutik hain zuzen ere. Zoriona isio txarra da, ala dio. Egilea Ramon Badaula da, zuzendaria Begoña Bilbao. Beraz, bi alkalabiak ezaguna dira oso, eta lan txukuna eskaineko dute. Ez dugu zalantzarik egiten. Ostetako albisteen zai, kanta huentzunez. Maitearen gana.

0: Arrate irratia zuekin, bosta puntuan, albisteak ondoren.
1: Etxe bizitzaren egoera salatzeko greba orokorraren data arratsaldean zehaztuko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek gizarte eragileekin egitekoa duten bileran, baina azaroaren 11 proposatu du Maizterren Sindikatuen Konfederazioak, eta bilera horren atarian UGT sindikatuak ere data hori zabaldu du. ELA/LAB eta SK sindikatuak etxe bizitza eskubidearen alde greba orokorra egiteko beharrarekin bat datoz, baina argitzeko dago estatu mailako deialdiarekin bat egingo duten. ELA sindikatu ez da bilera horretara joango, LAB sindikatua bai. Sindikatu abertzalek zer egingo duten zain, greba izan dute izpide Aitor Esteban jeltzaleak eta EH Bilduko Arnaldo Otegik. Zentzurik ez dio ikusten deialdiari Estebanek, Otegik ordea bai.
2: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
3: Gu izan gera intzindariak, momentu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera intzindariak etxibizitzaren defensan, baita ere.
1: Gai zaldatuta, Zumaian, adin txikiko emakume bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza, igandean jarri zuen salaketa biktimak Zarauzko ertzainetxean. Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzionala onartu du, gaitzespen irmoena adierazi eta biktimari gertutasuna eta elkartasuna adierazteko, eta Zumaiako udalak ere gaitzespena adierazi du emakumearen esku baliabide guztiak jarriko dituela jakinaraztearekin batera. Zumaiako mugimendu feministak ostiral arratsalderako manifestazioa deitu du erasoa salatzeko. Laura Iparragirre mugimendu feministako kidea da.
4: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela, eta horretik handan dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan. Batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak, eta ez daitezela konplize izan.
1: Arratsaldeko 6:00 abiatuko da mobilizazio hori. Nafarroako gobernuak bestalde LGTBI plus pertsonen berdintasun sozialerako ekintza plan berria onartu du, 2018 neurri biltzen dituena, besteak beste administrazioan espezializatutako langileak kontratatzea, laguntzak indartzea, anistasunean oinarritutako hezkuntza sustatzea eta LGTBI fobiaren aurkako behatoki bat sortzea.
5: El objetivo es incorporar de forma sistemática la perspectiva de la diversidad sexual y de género en todas las políticas, programas y servicios.
1: Javier Remírez, gobernu bozeramaileak nabarmendu duenez, Nafarroako gai, transexual, bisexual eta intersexualen eskubideak hobetzeko bide horria da datozen hiru urteetan garatuko dena. Eta kultur hitzordu bat ere bai, arratsaldeko 7:00 hasiko da Iruñean euskarazko antzerkiaren antzerki aroa zikloa, azaroaren 4 bitarte 5 obra oholtzaratuko dituzte Nafarroako antzerki eskolan asteazkenetan. Metro Kuadroka kolektiboaren bi baso bat ur izango da gaur lehenengoa, tratutxarrak jasan ondorengo alaitasunari buruzko lana Oier Gilan kolektiboko kidearen esanetan.
6: Ba, horri buruz hitz egin nahi genuen, nola trauma baten ostean umoreak betezakeen paper bat sanazioa, ez? Baina gure erronka izan da hori oreka jartzea kontatu nahi genuenarekin, ez? Eta sakoneko gai horrekin, orduan hori ez dela ungo sakoneko gogoetak egitaren kontra, baizik eta alde.
1: Errepidetan arreta

0: Apirilaren 10ean larun batan Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Le Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine udal musika eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Le Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Oharrak. Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Le Artibai landa garapena.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoen hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9 4 3 86 26 11.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feiraren irekiera. 10:30 Kalejira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herri kirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Martin Eximengo tailerez unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa deutzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta nigurako egurra prestatzeko unia heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Tailerez unain, makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lan errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Tailerez unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita jardunak.

0: Zein zelaietan bedarra mosteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
1: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera dei eginez.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jetzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Aurre egiten dugu ba, bostetako albistei eta iragarki tarte bate egin ondoren. Bostak eta maika minutu pasatxo. Gerard Luk zuekin. Donestebe.

Gaurko solasaldia burutu aurretik hauxe iragartzen dizuegu, Gipuzkoako Foru Aldundiak jasotako abisua da. Izan ere, ostegunean, bihar ostiralean eta datorren aste artean, itxi egingo da arratsalde zataunen Gipuzkoa 4-1-5-1 errepidea. Zoruaren birgaitze jasangarriko obra direla eta urrengo egunetan Gipuzkoa 4-1-5-1 errepidean ataunen Aitzarte eta Arratetara daraman errepidean trafikoan eragina izango duten lanak egitea aurre ikusten dela dio. Datozen egunetan errepideko zati batzuetan galtzadaren zabalera osoa zorua berritzeko lanak egin behar dira eta beraz lan horiek egiteko beharrezkoa da trafikoan guztiz etetea ba. Bizilagunen eta obraren arteko bizikidetza albideratzeko errepidea ordu tarte batzuetan moztea proposatzen da. Modu horretan bizilagunak goizeko lehen orduetan, eguardian eta arratsalde partean sartu eta atera ahal izangoia. Hori ere ondo pentsatuta. Errepidea guztiz moztuko diren egun eta ordu tarteak ondorengoak izangoia. Urriak 8, 9 eta 13 goizeko 9:00 ordu bat ardia bitartean eta arratsaldeko ordu bitarretatik 6:00 bitartean.

0: Bostak eta amazazpi minutu ditugunean, ongoazen Ezkio Itxasoko Igartu Beiti Baserri Museora. Hogeita bosgarrena urte urna, hogeita bosgarrena urte urna betetzen du urten, Igartu Beiti Baserri Museoak, beraz hori aitzakitzat hartuta hainbat ekimen antolatu ditue. Gurekin dugu Kizkitza Ugarteburu koordinatzailea. Kizkitza, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, atzaldeon, bai.
0: Atzaldeon. Bueno, lenda bizibidezkoa izangoa zorionak ematea, ezta?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ederki. Hasieratik altzaude hor, Kizkitza?
1: Bai, hasieran hasi nintzen, gero urte batzutan Ormaiztiko Zumalakarregi Museoan joan nintzen lanera, baina gero itzuli nintzen 2007an, beraz, bueno, gutxi gora berazten daiteke baietz.
0: Baietz. Bueno, geita bostu urte, abiadan pasako ziren, Kizkitza?
1: Bai, ala, ba, bai. Atzera begira ginez, bai, esan, dezurra dirudi, baina bai, oita estute pasa dira, eta, bueno, jarduera ugari, jende asko esagotu, lankidetzak, baina, bai.
0: Hogeita bost urte hauetan, batetaki izan bat jende pasadan hortik. Agian zuek aukiko duzu edatu hori ere?
1: Bai, esan, aurreko batean norbaite galdetu zidan, eta man nion zifra, baina orain ezateko moduan,
0: asko bai.
1: Ez nago zehazki, baina bai, jende asko.
0: Jende asko.
1: Bai, bai, bai.
0: Aurtengo urtean ere, pila bat.
1: Bai, 2025an 8.000 pasatxo, eta bueno, ba, hasiera batean ere hori izaten genuen helmuga, 8.000, gero urte batzutan jende gutxiago ibili da, baina bueno, beti izaten da erronka, ba, 8.000 bat pertsona edo ondo bagoela, ez, guretzat.
0: Bai. Benetan, ba.
1: Izan da nun gauden.
0: Bai, benetan, Ezkio Itxason. Aizu hori danak kudeatu egin behar da, Kizkitza?
1: Bai, hori da, bai, azkenean aitzaki eman behar da jendeari errepikatzeko, eta egia esan, galdetzen degunean, ba, nola ezagutu duten museoa, ba, jende asko, askotan etorri izan da, eta bestela ere, ekartzen du jendea berriro, ba, ezagutzen ez duen, ba, Igartu Beiti ezagutzen ez duen jendearekin etortzen da, bueltan, orduan, bueno, oso posgarria da hori bai, esan, eta asko eskertu behar dugu horrelako pertsonei, ez?
0: Dudarik ez. Bueno, Igartu Beiti Baserri Museoa, baserri ederra da, zenbat urte izango ditu baserri horrek, Kizkitza?
1: Bueno, ba, esaten duten ez orain, 15. mendekoa da. Kontxo. Batean, hori ba, zahar berritu zutenean, 1893an foru aldundiak erosi, eta urte batzutan, hori, ba, egontzan zahar berritzen, eta garai hartan ikerketa egin zutenek, esan zuten 16. mendekoa, baina gero gaur egun, ba, zientzia asko aurreratu da, eta dendrokronologia badago zientzia bat neusten dituena, enborren eraztunak eta horren bitartez jakin izan da, Igartu Beiti bezalako baserri dolareak, hori, ba, 15. mendekoak direla, ez da, egun, bueno, ba, Ezkio batean bazuden horrelako hiru, dakigula, Salete zela eta Igartu Beiti bera, orduan, bueno, horrek erakusten du, ba, garai hartan, ba, zaharrak zeukan garrantzia, eta
0: bai.
1: Nola, horrelako baserrietan nola ekoizten zen zahardo pila, ez, eta, bueno, oso da inikertzen ari dira ere, zagardo guzti horrekin zer egiten omen zuten, ze, bueno, bai asko dango zuten, baina hala ere, ez distantzia txikian hainbeste ekoizpen egoteko, ba, zerbait egon behar du hor. Bueno, horrengo pausua izango da, ba, jakitea benetan, ba, zagarde hori zatarako erabiltzen zan.
0: Hori, hori jakitea ere interesgarria litzateke, benetan. Bai, uxe. Uh-huh. Bueno, gaur egun, txukun-txukun dago, Igartu Beiti Baserri Museo ondo zaituta, hogeita bosturre urte bete arren, ba, beste asko padiogu, dudari gabe. Bueno, Sagardo astearen 25. aldia da baitere, ba, bera sortu zenetik egiten duzuelako, Sagardo astea, ez da? Gaurtik eta 17 arte egingo dezue. Horren barruan, auskolo zenbat ekintza egingo dituzuen?
1: Bai, hori, gaur hasi gara, eta, bueno, bastean zehar egiten deguna da, Sagardo prentsaketa erakutsi, eta, bueno, datozen taldei ere aukera eman, ba, bueno, ba, baserriko lehen pixua erakutsi, eta baita ere interpretazio zentrua, ez da? Baina gero asteburuan izaten dira jarduera gehiago, ba, kirikoketa dela, antzezpenan direla, eta, bueno, ba, urten 25 urte betetzen ditugunez, eta, bueno, ba, komunitatearekin, bueno, ospatu nahi ditugunez, ba, bueno, pentsatu dugu urriaren 10 eta 11, larun batean eta igandean, aukera ematea bertan bazkaltzeko, eta gero bazkalosti hori, ba, trikitilariekin, ba, alaitzeko eta osatzeko.
0: No, no, festa giroa, nola baitere, ez da? Aizu, nondik ekartzen duzu, hainbeste, zera egiteko, prensaketa egiteko Sagarra? Bertan ba aldezue?
1: Ba, urtean Azpiritik lotu dugu Gabiri eta Legazpi artean hor, eta, bueno, ba, saiatzen gera gertukoa izaten, eta aurten, bueno, ba, eskasa dago, ze azka aurreratu da guzta, eta hori ere arazoa izaten ari dazken urteotan. Orduan bai. Ezakite, hemendik aurrera horrela jarraitzen badugu, agian aurreratu egin beharko dugu. Uh-huh. Ze, bueno, ba, zabarra ja, ba, nahiko ustela iritsi da, eta, bueno, ba, arazo bat da, baina, bueno, aurten salbatuko dugu, nik usten musti asko zere gutxiago lortuko degula, baina, bueno, azkenean, erakustaldia da helburua eta gero, bueno, zagarreko izpena gutxiago baldin bada, ba, bueno, ez dauka hainbeste garrantzirik guretzat.
0: Harrigarria da urten ikusi duguna, ez da, ez arbolan bertan egon eta sagar batzuk ondo, alboan daudenak ustelduta, nik uste hain beroa egin du, hain uda beroa, nik uste horren eragin handia izan duela sagarrarengan.
1: Bai, hori da, bai sagarrondoak eta baita ere aurrekoan etorri ziren bizitari batzuk Irun aldetik eta esaten ziguten, ba, han Irunen eta ez dago lain lehorra. Nik uste ez dakit, ba, kostalde dago edo behelainoa da bat, edo ez dakit zertatik, baina hemen Goierrin eta Eurola garaian eta egia esan belardia begiratuta pena ematen zuen. Orain ja euri, egun hauetak euriekin pixkat aldatzen ari da, baina bai oso uda lehorra eta, bueno, eta hilabeteak gene gamatzan horrela, orduan ba, ba hori, aldaketa klimatikoarena ere, ba, eragiten digu guztioi, eta ba, hori ere hausnartu behar da, eta neurriak hartu beharko ditu, bai. Bai,
0: zalantzan ezin jarri horri, benetan, ba, aldaketa klimatikoa etorrita dagoela. Bueno, erronka garbia aipatzen du hemen, eskuartean dakotan zue bidalitako informazio honetan, sagardo astearekin lotutako erronka garbira. Zertan datza hori?
1: Bai, bueno, hau da Eusko Jaurlaritzak ingurumen saila daukan, bueno, sigillo moduko bat, jasangarritasunean, eta, bueno, ba, suposatzen du, ba, jardueretarako da, orduan, jarduera diseinatzen hasi azten zaren momentutik, eta, bueno, ba, jarduera bukatzen den prozesu guzti horretan, ba, bueno, alik eta jasangarriena izatea, ba, ba zenbait neurriak hartuz, eta adibidez, ba, esate baterako, ba, bueno, guk sustatu dugu eta informazio eskaini diegu bizitariei, ba, aukera dutela garraio publikoan etortzeko Zumarragatik edo Ormaiztegitik, bueno, ba, bertatik autobus hartu eta bertaratzea trenez agian eta gero autobusa hartu ezkiora datorrena. Eta hori posible ez danean, ba, asteburuan eta egingo duguna, ba, bueno, ba, autobusak ipini Ezkioko industrigunetik baserrira. Eta, bueno, ba, garraioaz gain, baita ere, bueno, ba, kontutan izan behar dugu alik eta, bueno, ba, hondakin gutxien sortzea, eta, bueno, ba, hori ere horren berri ere eman dugu, eta, bueno, edukiontziak izango ditugu, ba, berziklatu alizateko, eta, bueno, ba, hori ere berrindartu dugu, edukiontzi gehiago, eta, bueno, ba, ba, horretan ere sentsibilizatzea, ezta? Eta baita ere, ba, uraren erabileran eta energian, ezta?
0: Bai, hainbeste jende, bai, hainbeste jende joango da arrimatuko da, claro. Hori ere, horrek jende kopuru horrek sortzen duen hori guztia kudeatu egin behar da, ezta? Eta txukun gelditu dadila dena, ezta? Hori ere alaxe da.
1: Bai, hori da, ba, hori da bilatzen dana, ez? Fiskate jarduera jasangarriagoak izatea eta, bueno, ba, gauzak neurtu eta horrela poz urterik urtera ba, hobetzen jundaiteke hori ere, ez da? Eta, bueno, ba, kontzientziatzea ere ez dago gaizki, ba, bueno, ba, bai jendeak ba, kontutan izan behar dugu, ba, natura danon artean zaindu behar dugula eta danon eskuan dagoela hori euru, bueno, ba, guk bizitariei ba, esfortzu bat eskatzen diegu laguntza bat eta ba, nik uste erantzungo dutela.
0: Horre, igartu behiti baserri museo inguru hortan ebadazkatzu erbola landarak?
1: Bai, zagarrondoak ditugu, baina daude oso aldapatxu, horregatik normalean ez dugu bertako zagarri jasotzen, bai erakusketarako, erakusketa bat daukagu, eta, bueno, bariera desberdinak dira, eta orduan, ba, bueno, hoien erakusketa bai, eta gero inguruan, bai, inguruan bat daukagu adibidez zumea, gauza bereziak eta baditugu, baratzean landatzen dugu ere hartoan, normalean, bueno, gero eta gutxiago ikusten dana baratzetan, saiatzen gera, bai, ba, lioa ere izan dugu noiz bai, baina, bueno, azken aldi honetan kostata, ze kontutan izan behar dugu, ba, baserri aurreko baratza hortan, hasiera batean obra intzutenean, ba, bueno, ba, gur guztiak hor izan zituzten, traste asko, eta gero kostatu zitzaigun egia esan baratzea, bueno, lurrea egokitzea, orduan, ba, bueno, aurten, bueno, asmoa da, bueno, ba, berriro lur guzti aldatu eta ondon garritu eta bueno, zin maurrarekin eta ba, berlortzen dugun ba, pizkate, bueno, ba, produktuak eta gehiago eta hobeto zaintzea, baina ez da erreza izaten.
0: Ja, lurra berritze horrek lagunduko du neurri handi baten, baina hori behar bada urtero egin beharreko zerbait da.
1: Bai, nik uste, baiet, bai, kontutan izan behar dugula, eta bai, ba, urtero eskatzen du, bai, ba, premia dauka, eta, bueno, ba, ondo ongarritu, eta, bueno, ba, lurra ondo egotea, gero, ba, etekin atera nahi balin behar dugu, eta polita egotea nahi balin behar dugu, bai.
0: Zure abotsa entzuten ari gara orain, guk zuri deitzen dizugu, jende asko altzaudete, Igartu Beti Baserri Museoaren inguruan. Zenbat lagunek egiten duzuela, nor?
1: Bai, bueno, ba, gaudela pertsona, hiru pertsona normalean asteartetik larun batetara, bueno, ostiralera eta larun batean bi, eta gero asteburutakoan beste refortzu bat daukagu, eta, bueno, ba, ni egoten naiz ordu gehien, eta orain hemendik aurrera, ba, ordutegia murriztu egiten da azarotik aurrera. Bakarrik astean zehar ordu biak arte gaude amabarretatik ordu bietara. Uh-huh. Orain martxotik urrira, ba gaude aste artetik larun batera goiztatzalde eta igandetan eguerdietan.
0: Bueno, ondo moldatzen zeate orduan, ez da?
1: Uh-huh. Bai.
0: Aurtengo bai. Uda pasazen, uda ona izan da, bisitari aldetik, kopuruari begiratuta?
1: Bai. Bai, eta, bueno, gero eta gehiago nabaritzen duguna da, ba, pixka bat, berdintzen ari dala, bueno, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko, eta baita Nafarroako eta bizitariak, eta penintzulakoak, eta atzerritarrak, osea, bai, gilen alde oso nabarmen atzegoen, eta, bueno, bizitari gehiena Gipuzkoatik zetorren, baina azken urteotan, bueno, ba, konturatzen ari gara, ba, bueno, ba, ez dala, desorientasun hori ba gero ta txikiagoa dela eta bueno ba badaukagu Sagardo Arrute Gipuzkoako Sagardogileen elkarteak duen bueno ba alde turistikoarekin ba beraien bitartez asteazkenetan ostiraletan eta igandetan Donostitik beraiek ikasten dituzte furgoneta batean turistak edo kanpoko pertsonak eta bueno ba Sagardotegian bazkaldu aurretik ikus dezakete, ba, garai hartan, amaos garremendean eta nola ekoizten zan sagardoa, eta gero ikusten dute, ba, gaur egun benetan sagardotegi batean zer eskintzen dan, eta bertako lana, odun, bueno, ba, alde hortatik hori nabari dugu, ba, gero eta kanpotar jende gehiago datorrela.
0: Bueno, uda sasoian etorreko da turista berezi bat, talde bat, taldeak etorreko ja, eta ja, udazkenean sartuta beste erabateko bisitariak, ez?
1: Bai, uda partean, ba hori, eskola talderik ez dugu izaten, eta orain ja, ba, bueno.
0: Eskola taldeak
1: eta zabardo astearekin, eta zaroa, eta abendura arte, bai, horrelako taldeak. Gero ja, urtarria otsailean, ba, pixkatke jesten da ere, eta, bueno, berriro ere martxotik aurrera, ba, bai, eta bai, ba, bueno, azte burutan, ba, familien erantzuna ona da, eta, bueno, kontutan izanik, hilabeteko bilarun batetan ere, ba, familita jarrak eskintzen ditugula, ba, horre de bai, jendea gustora hurbiltzen da, eta, bueno, azaroan ere ukiko dugu beste erakusketa bat, eta horrek ere nik uste jendea erakarriko duela, eta bai.
0: Edoki. Bai. Bueno, gaur hasi, esan bezala, gaur hasi, eta hilaren 17 arte, izango da inzuzen ere, Sagardo astearen 25. edizioa inzuzen ere. Bueno, gaurkoa ia badu aurrea, zer izan duzu goizean, zer duzu arratsaldean eta ondorengo egunetan?
1: Bai, bueno, gaur izan da pizkat aurkezpena komunikabideieta.
0: Bai,
1: politiko, bueno, agintariak eta

0: prentsaketa 12etan izaten da, pixkat beranduzeago, baina aurretik irutzan datan Karnakroz Urretxu Zumarrako antzerki taldeak eta Amaia Ruiz de Galarretak aktoreak egingo dute pixkat Kortaberria familia antzestu, ez? Kortaberria familia bizi izan zen Basarrian 17. mendean, eta beraiek egiten zituzten lanak eta erakutsiko dituzte.
1: Zepolita.
0: Bai. Gero, Kirikok eta Ziko Baldolarean, horre, bueno, Mari Beltranekin lortu genuen lantalde bat osatzea Kirikok eta hori berreskuratzeko, eta, bueno, egiten dutena da, pixoiekin zagarra jo, eta, bueno, erakutsi, lan erritmoietatik nola sortu zantzala parta, hoien azalpenak eman, eta gero zagar pentsaketa egingo da, eta hori, balarun bat eta igandean, Baskaria eta Baskalostean trikitisa. Uh-huh. Gero, urriaren 12an, baita ere, izango dira jarduera berdina, baina ez da egongo Baskaririk eta trikitisarik,
1: yeah.
0: Eta gero, hori, mairu, amalau, amabosteta mazei, astean zehar bezala, maika zerbidezan zagar pentsaketak, eta mazazpian amaituko dugu, baita Kirikoketarekin, antzezpenekin, eta sagarpentsaketarekin, eta bai bilarun batetan, urriaren 10an eta 17an, bizita berezi bat eskainiko da Legazpiko etxe batera, bueno, eda langileen ibilbidea deitzen da. Ikusten da 50. hamarkadako eskola, 50. hamarkadako eskola bat, eta baita ere etxe bizitza bat. Bizka bat hori industria lotzen dugu, bai gartu egiten dugun, bueno, aurre industriako makina bat izango denuke dolarea dela, baina gero Legazpi oso industria la izan denez, egokitu zuten eskola bat eta etxe bizitza bat erakusteko, bizka bat nola biziziren garai hartan, eta, bueno, gaztelera izango da bizita bostetan, orduan, jendeak aukera du, egun osoko plana egiteko, igartu egiten goizean, eta gero bizitatxo hori egiteko.
1: Bi egun horietan, ez da? 10an eta 17an esan duzu hori.
0: Hori da, bai.
1: Gero, igartu behitira hurbiltzen direnek ere, beste zerbait izango dute, ez da, Basarria, egurra, harria, mitoa, orain erakusketak. Hor zebiltzen da, dena, Basarria, egurra, harria, ze erakusten du horrek?
0: Bai, bizka bat da, Donostiko Arkitektura Institutotik erkarritako erakusketa bat da. Eta, bueno, hor erakusten da, Basarria nola egokitu izan dan garaia ezberdinetara arkitekturaren ikuspegitik, ez? Azten da, 15. mendeko Basarri dorare horiek azalduz, dana guztiz eraikita zeudela egurrez, eta baita ere hori, dren aipatu dugun dendrokronologia zientziata azaltzen da.
1: Bai.
0: Adibidez, esate baterako ere, kontatzen da, dataturik dagoen Baserri zaharrena 1914koa dela, eta Olaberrian, Goierriko Olaberria herrian dagoela. Eta gero, salto egiten da, 17. mendera pixka bat, harriaren erabilera nola hasi zen, harri erabiltzen material bezala, gehien bat, ez zeukelako hainbeste arrisku baserriak erretzen zirelako egurrezkoak zirenean, baina baita ere aldaketa bat ematen delako, ez? Ja, baserriak uzten diote zagardo gintzari eta gehiago dira bizitzeko, ez? Mm-hmm. Eraikinak, orduan, bueno, kasu batzuetan irudi batzu daude erakusten dutena balde bat egurrezko abeekin eta beste bat ja harria, ez? Hori ikusten da baserri askotan. Gero kontatzen da 19. mendean nola industrializazioarekin eta jende asko joaten dela bizitzera hirietara eta baserriak ustu egiten direla eta baserria mitifikatu egiten da edo eta Euskal Herria datozen bizitari eta bidaiariek ere nola marrasten dituzten baserri horiek. Eta adibidez, iparraldeko, Hendaian, adibidez, ondo ikusten da, arkitektura neoklasiko hori, kanpotik badiru dirite, etxe bizitza horiek baserriak direla, baina barrutik ez daukatez ikusik baserri batekin. Eta gero bukatzen da, gaur egun, ze etorkizuna izango duten baserriek, ez? Gero eta baserri utz gehiago daude, bestalde etxe bizitzarekin arazo handia dago, orduan, administrazio aldetik, erakusketa hau komisariatu dutenek uste dute,

0: bueno, ba, aldaketa bat egon behar dela, ez? Osa, ez hainbeste traba ipini, baserrietan agian ba, apartamentuak egin alizateko, burokrazia gutxitu, ez dakit, baita ere, ea baserrien prezioa merkeagotu, edo diru laguntzak eman, edo, bueno, ba, ze, bueno, traba asko daude, eta, bueno,
1: asko.
0: Ba, komeni da, bai. Etorkizun bat ematea eraikuntza hoiei, ez?
1: Eta, asko bueno, dago egiteko, ez da zentzu horretan, asko dago egiteko, ez da?
0: Bai, bai. Bai.
1: Ederki, ba, politxa, bene benetan. Bueno, ba, aizu, egurra aipatu duzu, egurrez, egur utxa du, ez da, igartu behitik? Egurrez egindakoa da.
0: Bueno, hasiera bateko bat, igartu behitin ikusten dana da pizkat bilakaera, ze ikusten da, azaltzen dugu pizkat nolakoa zan, hasierako baserri hura, egurrezkoa dena, baina gero ikusten da ere, harria nola erabiltzen zuten, eta haundiagotu egin zuten baserria dago albuetatik, gehien bat hartoa etorritzelako Ameriketatik, eta toki bat behar zutelako lehortzeko. Orduan, bueno, bi materialak ikusten dira.
1: Harria eta egurra.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, hola, meintzat gogortuta dago baserria, ez da? Gogortuta.
0: Bai, bai, sendo-sendo.
1: Sendo-sendo, horregatik. Olako estiloko besteren bat bada, zuk esan duzu, horre hola berri, baina gua beste erabateko izango dagian. Olako estiloko igartu behitiko antzeko ibadago, Euskal Herrian?
0: Bueno, bai, bai, eskio nahi batu ditut zela eta...
1: Bai.
0: Eta zalete zela, bueno, berritu zuten, baina oso... oso zarberritze, bueno, oso ona egin zuten, eta da, lehen aipatu dugun erakusketa horretako komisarioa den Ibon Telleri arkitektuak burutu zuen, eta oso irizpide onarekin, eta oso ondo ikusten da, eta mantendu izan dira, bueno, ba, egurrak eta loturak, egurren loturak, eta gero Gomestio edo Arrasaten ere bai, dana igartu behitzi bezala guztiz esmontatu zuten, eta orain, ba, ez dakite oso ondo nola erakutsi, ba, bueno, han jasotako egur guztia eta hori, orain hori ausnartzen ari dira zer egin materia guzti horrekin, baina bai, badaude orain ere horrelako baserriak.
1: Ez
0: bai.
1: Askotan gertatzen da ez da horrelako baserri bereziak direnean ere, jabeak ezin duela nahi duela egin, ez da? Pixka bat, pauso batzuk errespetatu behar direla, ez da?
0: Bai, foro aldundiak ba baldintza batzuk ipintzen ditu ba berrikuntza egiteko eta orduan ba bueno, gure kasuan asko baserritar asko datozkigu esan ez bai, esan diate teknikoek eta nik baserria dolare bat izan duela, baina azke ez dut ideiarik egiten nola izan zitekeen. Orduan bueno, askotan etortzen zaizkigu horrela ba igartu betiko dolarea ikustera eta esan du, ah bai, orain ulertzen dut, ba hemen dauden berni hauek zertarako ziren eta bueno, ba horrelako bizitak eta horrelako galderak ere egiten dizkigute, bai.
1: Bueno, asko ikasi eta aterako dira gainera hortikan. Asko ikasi da. Hoxe.
0: Bai. Bueno, zuek jakinda beraien arrazoek zer egiten zuten, eh?
1: Hoi da, zuek azalpenak emateko beti gertu, ez da? Kizkitza?
0: Bai, bai, horretarako gaude eta bueno, ba bizita gidatuak eskintzeko eta bueno, badakiguna ta daukagun jakintza hori ba partekatzeko.
1: Oso ondo, oso ondo, aberasgarria da hori. 17 bitartean, beraz datorren asteko larunbata arte, ba badakazue, hitz egin beharko duzu dexente, jendea joango zaizuelako, kizkitza, jendea joango zaizuelako.
0: Bai,
1: bai. Ederki. Bueno, ze, esango jo, aurreztikan izen amatea komeni da, telefonoz dei egitea komeni da, o ez dakin nola, bai. Nola antolatzen duzu etxanda pixka bat tale dexentea juntatu ezkero?
0: Bai, bueno, asteburuetarako ere eta asteburutako eta jaiegunetako eta nahiko beteta daukagu, baina astean zehar oraindik ere, bueno, ba denbora daukatenak, jubilatuak edo txandan lan egiten dutenak eta hurbildu daitezkenak goizean, ba bueno, oraindik ere aukera dute eta bestela ere ba interesatuak egiten deguna izaten da ba aurten ezin izan dutenak etorri, ba bueno, itxaran zerrendan ipini eta guk datorren urtean, bueno, ba irailean hasten gara deiak egiten eta aukera ematen aurten ezin izan dutenei etorri ba aukera emateko, ezta? Eta bueno, hori aurten egin dugu eta hori estimatzen digute eta horrela, baina bueno, ba nahi baldin badute, ba hori, ba gure telefonora deitu edo webune, osea, edo gure korreo elektroniko bidez, ba izena eman dezakete eta ba guk erantzuna emango diegu eta
1: osondo. Emaizu korreo elektronikoa, bai.
0: Bai, igartubeitia@gipuzkoa.eus da, elbide elektronikoa eta telefonoa 943-7279-78.
1: 7279-78. Bate galdetzen badu ere. Eta 7279-78. Oso. Ederki, kezkitza ba, bueno, dei politxe egin duzu, interesgarria, seguro pozikateako diela behin igartu behiti baserri museoa ikusita, harrituta ere bai jende asko, bene-benetan, ea ba, aste bikaina izaten duzuen kezkitza beste behin, eskerrak emanez, agurtzen zaitut, beste zerbait baduzu, esateko? Zan idut, aipatu gabe utzi badezu edo utzi badugu edo?
0: Bueno, ba, nahiko nuke, bueno, ba, 25 urte hauetan, bueno, ba, igartu behitirekin lotura izan duten pertsonak, komunikabideak, elkarteak, bueno, komunitatea guztiei eskerrak eman, eta, bueno, ba, beraiek gabe, ba, guk naiz eta gauzak antolatu, beraien interesirik gabe, ez dingo genuke jarraitu, beraz, ba, bueno, ba, hemendik aurrera ere, ba, gu prest gaudela, eta ba, nahi duten erako, ba, horregongo garela.
1: Ederki.
0: Eta zuei ere eskerrik asko, bueno. Gatik eta aukera mategatik.
1: Hori da, gure lana, gure lana, zuek egiten duzuen hori zabaltzea. Entzule jakin dezaten, eta gau bisitan joan daitezen,
0: Hori da.
1: Ederki, kezkitza. Eskerrik asko eta besarkada, turrengo arte.
0: Mila esker.
1: Agur.
0: Besarkada bat.
1: Agur.
0: Agur.

Bueno, ba, eskiotxas ondugun ikartu behiti baserri museora zuzendu gera gaurko honetan, sagardo astea dute, erronka garbia baita ere, eta bueno, bakina batek italdi, ba, hasi gaur eta 17 bitartean. Parte hartu nahi baduzue, berak deialdia egin du.

Kanta politak egin zitun bai Bernardo Alberrok ere, horixe adibidetarako bat. Bueno, guazen askotira une batez, salestarren eskutik, jasoa dugu ondorengo informazio hoi eta ez da asteburuan idagokiona, urrenguari baizik, 17an hain zuzen ere, solidaritate pintxoa izango dute, ospatuko dute, goizean, urriaren 17an, salestar misiotako umeen alde. Lehenik eta behin, Floreagako ikastetxeko solidaritate taldeak eskerrak eman nahi dizkizue, gazteak eta garapena taldearen ekintzetan ematen duzuen laguntza handiagatik dio. Urriaren 17an, larunbata da, solidaritate pintxo eguna egingo dugu konzejupean. Pintxoen salmentan lortzen den diru guztia kaleko umeen alde salestarre dituzten proiektuei bidaliko diego, bereziki lurrikara jasan dituzten Venezuela eta Kolombiara. Hona hemen zuei askoetiko laguntzaile guztiei eskatu nahi dizugun laguntza. Zeuek etxean prestatutako pintxo, tortilla, bizkotxo, postre eta antzekoak 17an bertan konzejupera eramatea. Goizeko 9:30 eta 10:00 arte. Hobeto esanda, 9:30-tik 10:00 bitartean. Beste laguntzarik eman nahi baduzu berriz, ongi etorria izango dela dio. Azkoitiko elkarte edo sozietate arakin, okin eta tabernei ere egin diegu gure eskaria. Besterik gabe, eskerrak aurretikan dandanoi, alaxe dio, hartu dugun idatziak. Gai azaldatuz, zera esan behar dugun, Eusko Jaurlaritzak nazioarteko adituak elkartuko ditu Bilbon kultura politiken etorkizunaz gogoeta egiteko. Eusko Jaurlaritzak azaroaren 5an, datorren hilean 5an eta 6an egingo dugu Guggenheim Bilbao Museoan kultura behatukien nazioarteko foroa. Eta bi egun horietan, hainbat lurraldeetako politika publikoen arduradunak, ikertzaileak, profesionalak, erakundeak eta kulturaren sektoreko eragilea bilduko ditu kulturak aurre egin beharreko erronkei buruz eta ezagutzak kultura politikaen diseinuan duen eginkizunari buruz hausnartzeko dio. Foroa kulturaren euskal behatokiaren 20. Urteurrena dela eta egingo da, bi hamarkada hauetan kulturari buruzko informazioa ezagutza baliagarri bihurtzeko, euskal kultura realitateren bilakaera aztertzeko eta kultura politiken diseinuan eta baloziban laguntzeko tresna gisa finkatu da. Behatu, ulertu, proiektatu, leloak laburtzen du edizio honen espiritua, kulturan behatu ez bakarrik zer gertatzen den neurtzeko, baizik eta baita gizartea, gizartearen aldaketak eta gizartearen nortasuna osatzen duen ulertzeko eta etorkizuneko erronkei aurre hartzea eta kultura politikak orientatzea albideratuko den ezagutza sortzeko ere bai. Programa hiru ardatzen nagusiren inguruan egituratu da, kultura behaketa, testu inguru globalean, adiben artifizialaren eragina eta kultura analizien paradigma berriak, eta kulturaren balio publikoa eta kultura eskubideak. Lehenengo jardunaldian aztertuko da, behatokiek politika publikoetarako azpiegitura estrategiko gisa duten eginkizuna, aztertuko dute, eta arratsaldean berriz adiben artifiziala datuak eta hoien inplikazio metodologiko eta etikoak. Esparru horretan, kulturaren euskal behatokiaren ibilbideari buruz, mai espezifikoa egingo da, esperientziatik prospektikara, kulturaren euskal behatokiaren 20 urte. Azaroaren 6an, ostirala da, eztabaidaren ardatza, kulturaren balio publiko eta kultura eskubideak izangoia, beste gizarte kohesioa, inklusioa, kalitate demokratikoa, lurralde garapena eta kultura politiken eraginaren ebaluazioa jorratuko dira. Foroan, erreferentziazko profesionalek, arduradun publikoek, ikertzaileek eta akademikoek parte hartuko dute. Parte hartzaileen artean izango ia, Piule Gisako, Elgako aholkulari nagusia, Luca Dal Pozzolo, Fizarraldo Fundazioaren sortzaileetako bat, Jordi Balta, Rey Chapin, Prozis o Kreatibiko editoren nagusia, Miren Arzaiuz, Guggenheim Bilbao Museoko zuzendari nagusia, Edurne Ormazabal, Tabakalerako zuzendari nagusia, Jesús Prieto de Pedro, Kultura Eskubideen Andrés Bello Katedraren titularruna, Marta Peirano, Teknologia eta Botereen espezializatutako analista eta idazlea, eta Eusko Jaurlaritzako, Kataluniako eta Nafarroko ordezkaria beste. Topaketa kulturaren sektoreko profesionalei, politika publikoen arduradunei, ikertzaileei, kultura kudeatzaileei eta kulturaren ekosistemari lotutako enpresa eta organizazioei zuzenduta dago. Izena ematea zabali dago eta programa osoa eta izena emateko formularioa Eusko Jaurlaritzaren webunean dago eskuragarri. Hala dio programa honek. Kultura behatokien nazioarteko foroa behatu, ulertu, proiektatu. Eusko Jaurlaritzako kulturaren euskal behatokiak bere 20. Urteurrenaren arira, kultura behatokien aurtengo nazioarteko foroa antolatu du. Esan bezala, azaroaren 5an eta 6an Guggenheim Museoan Bilbon hain zuzen ere.
Nolabait ere, programa egituratuta dago, hiru ardatze nagusiren inguruan egituratu dute, kultura behatzeko ereduak, hoien gobernantza eta erronka partekatuak aztertuko dira lehenengo ardatzean, kultura esparruari aplikatutako ezagutzaren sorrera eta transferentzia hobetzeko esperientziak eta jardunbide egokia partekatzea izango da helburua, adimen artifizialak eta datu biltzeko eta tratatzeko tresna berriek eragindako eraldaketa jorratuko dira bigarren ardatzari dagokion saioetan, tresna horien aukerak ez ezik, baikerketan, ebaluazioan eta erabakiak hartzeko prozesuetan dituzten ondorio etikoak eta metodologikoak ere landuko dira. Eta hirugarren ardatza kulturaren balio publikoan eta kultura eskubidetan oinarrituko da hain zuzen. Kultura gizarteri egiten dion ekarpena nola neurtu, kulturaren zilegitasuna nola indartu eta kultura politiken etorkizuna baldintzatuko duten agertokiak nola aurreikusi izango ia azalei. Lehen urrengo saioan, osteguna da, azaroak bost, goizeko saioan, kultura behak eta testu inguru globalian aztertuko dute. Ezagutza sortzeko, lankidetza sustatzeko eta kultura politiketan esparruan erabakiak hartzeko edo hartzen laguntzeko, kultura behatokiek azpiegitura estrategiko gisa duten zeregina izango ditu ardatz jardunaldiaren lehen zatian. Nazioarteko, estatuko eta lurralde mailako esperientzietatik abiatuta, kultura behaketarako hainbat eredu, horien gobernantza egiturak eta partekatzen dituzten erronka nagusiak aurkeztuko dira bertan. Datuen bilketa eta azterketan oinarritutako ereduetatik balio publikoa sortzeko, plangintza estrategikoa bideratzeko eta kultura politika diseinatzen laguntzeko gai diren behaketa ereduetara bitarteko bilakaera jorratuko da saioetan. Eraberean, tokiko eta mundu mailako eskalen arteko lotura, erakunden arteko lankideatzarako aukerak eta konektatuagoakoak, kolaboratiboak eta etorkizuneko joerei aurre hartzeko gaitasun handiago duten behatokien etorkizuna izango dira izpide. Arratsaldeko saioan egun berean, hilaren bostean adimen artifizialaren eragina eta kultura azterketaren paradigma berriak landuko dituzte. Arratsaldeko saioak adimen artifizialak kultura behaketan duen eragina izango dute ardatz eta arreta berezia jarriko zaie haren ondorio metodologiko, instituzional eta etikoei. Datuen eta sistema algomerikoen erabilera aztergai izango da, zehazki erabilera horrek nora eraldatzen dituen publikoen inguruko ezagutza, kultura dinamiken interpretazioa eta erabakiak hartzeko prozesuak, baita teknologia horiek kultura sektorean txertatzeak dakartzan aukerak eta erronkak ere. Ikuspegi kritiko batetik, adimen artifizialaren erabileran irizpide instituzionalak erantzunkizuna eta balioak txertatzaren garrantziare landuko da, kultura ekosistemaren behar eta helburuekin badatorren erabilera arduratsua sustatzeko. Hori ba lehenengunean, hilaren bostean. Eta seian, kulturen balio publikoari eta kultura eskubidei buruzko hausnarketa egingo dute, kulturaren balio publikoa eta kultura eskubideak politika publikoen funtsezko ardatz gisa izango dira izpide, eta gizarte kohesioari, inklusioari, kalitate demokratikoari eta lurralde garapenari egiten dieten ekarpena aztertuko da. Nazioarteko ikuspegietatik, kasu azterketetatik eta erakunden esperientzietatik abiatuta, saioetan kulturaren eragin kulturala, soziala eta instituzionala neurtzeko eta ebaluatzeko hainbat ikuspegi aztertuko dira. Baita, evidentziak kultura politika sendogoen, diseinuan eta garapenean duen zeregina ere. Programak arduradun publikoak eta adituak ere bilduko ditu, araugintzan egindako aurrerapenak horiek ezartzeko erronkak eta kultura eskubideen benetako egikaritza bermatzera bideratutako politika inklusiboago, parte hartzaileago eta eraginkorragoen etorkizuna aztertzeko bat. Benetan, saio interesgarriak izango ja. Islariak, batopaketak nazioarteko eta Europako erakundeetako ordezkariak, arduradun publikoak, ikertzaile akademikoak eta kultura sektoreko erreferentziazko profesionala bilduko ditu, ikuspegi askotarikoa eta disiplina anitzekoa eskainiz, profilen eta jatorrien anistasunak albideatuko du, hausnarketa akademikoa erakundeetako eta lanbide esparruko esperientziarekin uztartzea, eta nazioarteko estatuko eta lurralde mailako ikuspegiak elkarrezketan jarriko ditu. Saioetan zehar, kultura agendaren erronka nagusietako batzu jorratuko dira, beak eta eredu berriak, balio publikoaren sorrera, kultura eskubideak, kulturaren eraginaren ebaluazioa eta adimen artifizialak zein datuek azterketarako erabakiak hartzeko eskaintzen dituzten aukerak. Islari zerrendari esker, ikuspegiak partekatzeko, harremana sortzeko eta lankidetza sendotzeko gune gisa planteatzen da foroa, politika berritzaileagoak, inklusiboagoak eta balio publikora bideratuago sustatzen laguntzeko.
Nori zuzenduta daude, batopaketa kultura ekosistemarekin lotutako profesional eta eragilei zuzenduta dago, sektore publikoko zein pribatuko, esparru akademikoko eta sormen arloko profilei, bereziki, kultura sektoreko profesionalei, politika publikoetako eta administrazioetako arduradunei, kultura sektoreko ikertzaile eta akademikoei, kultura kudeatzaile eta sortzailei, kultura esparruarekin lotutako enpresa eta erakundei, eta kultura ekosistemaren analizian eta garapenean interesatuten eragilei. Kulturaren Euskal Behatokia Eusko Jaurlaritzak sustatutako erakundea da, eta bere eginkizuna da kulturari buruzko informazio ezagutza bihurtzea, euskal kultura errealitatea aztertzea eta kulturarekin lotutako alderdi orokorrak, sektorialak eta lurraldekoak ikertzea, kultura bere zentzurik zabalenean ulertuta. 20 urteko ibilbidean ezagutza estrategikoa sortzeko referente gisa sendotu da, eta kultura politiken diseinuan eta sektorea indartzen lagundu du, azterketa zorrotzaren eta informazio erabilgarriaren transferentziaren bidez. Ba benetan, ekitaldi interesgarria, Eusko Jaurlaritzak antolatua. Nazioarteko adituak elkartuko ditu Bilbon, kultura politikan etorkizunaz gogoeta egiteko. Bi egun hauetan, azaroaren 5an eta 6an, Guggenheim Bilbao Museoan.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoen hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9443-8611.

0: Markina Ximingu urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ilea Apaindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore eroateko, zatoze Markina Ximingu Lea Ilea Apaindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Apaindegia, Markina Ximingu.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jetzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Zuekin gera bai, goizean hasi, 8etan eta egun osoan, gaueko musikaldiare bai, 9etatik aurrera, beraz mila esker gure sintonian jarraitzen duzuelako. 6ak eta 6 minutu pasatxo, 6ak eta laurdenetan kirolen ordua da, bitartean guk jarraituko du. Raiko nifondoren.

abesti ederra da, hau xere ba, entzun duguna, jokali taldearen azken aukera ba. Bueno, kirola laster esan bezala, Oñatira arrimatuko gera, urriaren 18ari begira jarri, Aramotz mendikatera, irtera antolatu baidu, Aloña mendi menditaldeak, Zornotza, Bilatxikita, Gantzorrotz, Mainari, hau xe izango da, ibilbidea, irtera goizeko 7etan postetxe parean nahi zuzen, izen amateko epea, urriaren 8tik 15ra bitartean, 8tik 15ra bitartean, doztak, bi egun horiek izango ian ikulertzen dut 8tik 15ra. alonamendi.mendi@gmail.com era bestela, elbide hortan ebai, korreo elektroniko horretan, autobusa bete arte 50 lagunentzako lekua dago, 10 euro autobusean ordaintzekoa dezuena. 14 kilometro tarde ditu, ibilbide horrek, 5-6 ordugu inguruko iraupena, eta 950 metroko desnibela. Aramotz mendikatea Urkiolan hasi eta Lemoraino luzatzen da, Bilborako bidean ezkerraldera. Ibilbide horretan, Aramotz mendikatea zeharkatuko dugu diote, Zornotzaran hasita Mainariraino. Tontor berezi bat igo barik, baina mugarraren hormaren azpitik hain zuzen. Ez du, zailtasun berezirik esaten du, parte hartzeko hori bai, federatuta egon behar dela. Hauxe diote, Aloña mendi, menditaldetik hain zuzen ere. Eta astelenean etorri zitzaigun hau, eta gaur arte, ez du aipatu, baina aipatzen merezi du, hortxe paper hartan zegoen, eta bueno, gauzak zuzentzen joango dira Legazpin ere, baina Agirre Etxeberrin izandako intrusioaren eta eragindako kalteen berri eman zigun, Legazpiko udalak astelenean, igorretako idatzi honetan, Agirre Etxeberri eraikin publikoan, urriaren 4ko igandean, azken orduaren eta urriaren 5ko asteleneko goizaldian artean gertatutakoaren berri ematen du udalak edo emandi herritarrei, baita komunikabidei ere, baita kaltetu diren zerbitzu zein instalazioen egungo egoera jakinarazi ere. Igande arratsaldeko 8tarde kaldera jo zuen eraikineko alarmak eta udaltzaingoa berehala bertaratu zen, leioetatik leioetako bat zabali zegoela ikusita, ertzantzaren laguntza eskatu zuten babes neurri gisa barrualdea ikustatzeko. Barrualdea aztertzen ari zirela pertsona bat identifikatu zuten bertan. Orain arte aztertutako segurtasun kameren irudiek berresten dute pertsona bakarra egon zela eremuan, ertzaintzaren ikuskapen eta ikerketa lanak goizaldeko 4ak aldera amaitu ziren eta alkatea ere bertan izan zen operatiboak hartutik jarraitzen. Udaltzaingoak eta ertzaintzak egindako ikuskapenean egiaztatu zenez, eragindako kalteak materialak baino ez dira eta eraikinaren egiturazko kalteak erabat baztertu dituzte. Sartu den persona eraikineko 13 aretotan sartzen saiatu zen, eta horietatik 5etan lortu zuen sartzea, beste gela bat blokeatuta geratu zen, hainbat saiakera utzen ondoren. Kalteak erregistratu dira, igarobideko ate batzuetan, eta kristalezko ate eta leioetan. Sarrailak behartu dituzte, eta leioak hautsita daude. Gainera, hainbat armairu indarrez zabaldu dituzte, eta dokumentazio espediente zein artxibo ugari aurkitu dituzte lurrean sakabanatuta. Musika eskolako arduradunek egiten ari diren behin betiko inventarioan zain, oraindik ezin da ziurtasunez zehaztu materialik edo musikagailurik alaportu den ala ez. Gertarauen aurrean, izpien txokoa aldi baterako itxita mantentzea erabaki dudalak, kaltetutako leioa konpontzeko lanak egin bitartean eta esparruaren segurtasuna bermatu arte. Bestalde, musika eskolako klaseak bertan bera geratu ziren astelenean, zentroa harreman zuzenean egongo da ikasleekin, jardurari berriro noizekin gozaion edo ohiko programazioan izan daitezkeen aldaketen berri garaiz emateko ba. Kameren grabazioak sakon aztertzen jarraitzen dute, intrusioaren ordu zehatza finkatzeko eta xehetasun guztiak argitzeko. Legazpiko udalak barkamena eskatzen die erabiltzaileei eragindako eragozpenegatik eta berriro adierazten du Agirre Etxeberrin erabateko normaltasuna alik eta azkarren berreskuratzeko konpromisoa. Horretan ariko dira, ez dugu zalantzarik egiten. Bueno, 5ak eta 6ak eta 17 minutu, kirolei tartea orain.

Kaixo laguno guzti-guztioi arratsaldeon, zeirek eta emeretzi, bueno, arratsaldeon esaten ari gara, erdi junduta dago hemen, eh? Uria goiti bera, eta temperatura ere jetxi inda nabarmen, baus, arratsaldeon, barrugiro gaurko honetan, eta, bueno, bakiro lalbisteak, entzuteko ba momentu egokia izan daitekela. Bitu, barrugiro bihar ere izango degula, Zaldibarren, eh? Olazar txapelketa barruan, partidua daude afisionatu mailakoa gabeko behatzitatik aurrera. Hontaz arituko era, Enrique Agrebitiarekin ondorengo minitu guetan. Une txiki-txiki bat eta bere ala Zaldibarrera goaz.

0: bihar partidua daudela eta lehengo ostegunean ere izan genituen urriari hasiera emateko bi partidu jarri zituzten, biak jokatu egin ziren eta bueno, ba, bertako berri, ba, bertan egon zen eta Zaldibarko 29. etorkizuneko Olazar pilota txapelketa undaneko urteetan daraman Enrique Agarrebeitia gurekin telefono beste kaldean dugu eta berak azalduko dizkigu guztiak. Arratsaldeon dizula lehendabizi, Enrique.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, esaten gendun bezala, bihar partiduak osteguneko ja zita hau askok eta askok markatuta eukiko dute, ezta? Ostegunean Zaldibarrera.
1: Bai, bai, lehenengo dunien atzetan ja jente asko etorten da, beste festival biletan da, jente asko torna. Tanetan antzera.
0: Bueno, ba, horrek esan nahi du, jendea pozik dagoela, Zaldibarren ikusten duenarekin, antolakuntzaren seriotasuna, eta gero baita ere, behin baino gehiotan aipatu desuna, ezta? Frontoian bertan, gradan, sortzen den saltza, ba, rifa, sosketa, kiniela, eta abarroien ondorioz, ezta, Enrique?
1: Ba, horret, kiniliek batez beti emozota partidei beren, ikusten da gana, beren ilusinua, por bat. Partia egiten dute, bueno, tanto batzu gehien gehizan, este gehizan, beren numeru eta zartzen lan ala ez. Beti emotota, buruat, da ero sortu, sosketi jenan egin, be, bueno, txureta bit, jehiru arda botila eta sarrera bi, barre, nori urtzen handa ardura txotun da. Beti, emozinio emoten dut. Partia beren antik aparte beste emozinio batoten da.
0: Ez da, osalantzarik, afixinatu mailako jaialdek ikustera joaten dela, helburu horrekin joaten dela jendea, baina gero gainzario hoiek ematen balima dizkiozu, haizu, beste txapelketa batzutan ba ez da horrelakorik egoten, ez da, behar bada, ba hoxe, arategiren bat edo laguntzen balin badu, ardoa edo txuletaren bat edo beste, baina guzti hortaz aparte, bazaten deguna, kinielaren diruzari hori, eta gero baita ere, eizu, Bizkaia pilota lekuan, ba, profesional mailako partidua hundiek ikusteko bi entrada, Enrique. Ez dago bat ere gaizko?
1: Ez, ondo zertzen, ba. Da, ambinti, zortzen dugu frontoien da, ba, gustora. Dugu gustora, eta torten dien ape gustora, ero entretenidute, ba, abiz, ba, ondo.
0: Erkin, bueno, lehengo ostegunean, lehengo partidua Leutardi barruan, markagailuari begiratu eta, bueno, esan daiteke burruka gontzela.
1: Bueno, burruka lehengo partiduen, ziren, Olano da Garrido. Garrido eskenduen ezeltzen da banken, bueno, zerak, konseku konda gartuten eguen, egin nahela pelotan dako kumpliduko da dela, ba, zera, eta lehenengotan, Olano hasi zen oso ondo, da, tanteu dure, zazpite bat, jarri zen idazten, da, dominetan, zakau ondo, eta eskerra idiek, eta boleak, eta danetik okua, amar da iru, amairu eta sortzi, ja, hasi zen, hor partidua buru bat nivelatzen, ero besti ikustu zango da, torrua, lehenengotan eskerra hartotan ondo, eskerra zain ondo zan, restetan, eskumia oso gogorra garri du. Eskumia eskokun da zartu zan, da partidu ez ezan, buelta emoten, da amazazfit, ama bihiru azten edo no nino, da amazazfine igual ez ikebe. Da amazazfine igual ez erako, ja, gentiek, da gota bit, amazazfi bestik, edo batik. Horten nien, ba, amazazpi amabitik, ogota bira amartantu, Olanok batik joan artien, Garridok amartantu joazat. La eskumia zaimoten da ondo, eta Olan hori izteik, banik antzau dintzen, edo partidu gogortzu guazan, da ero nervizuko, japurua lehenengo joazten junte, ero besti azizako ningei zaiten, partidu hona gurtuan ikusteko, ba, eze, Olan ota, ba, pene hundia zetxa. Amazazpi urtea, ez torre mutilaztia, zozerritiko goguaz, ba, txakutia. Txakuti normala, txakuti galduta. Tenia, eskuzan bai, hola. Aga besti, posik.
0: Gainera, ez ezaguna egiten zaigun pelotari baten kontra jokatzen duzu, ez dakizu nundik aterako den tiroa, eta bueno, beti esperantza izaten duzu, ez da ezaguna, ez du hainbeste jokatuko.
1: Hori, eta beste batun ezaguna, zakarrik ezka, gru eta godeleo eta danak egitxitu. Joan, nire pelota bide jokatzen daute, ez dira jokatzen daute, ez dira jokatzen zara, baina jokatu bebe, ez emat. Zarritzen ez teko hartzen. Bai hori referentzia honetatik etorren da, ondo urtua, da partidu una.
0: Bueno, ba, animoak.
1: Urrungoako etorten danen, kantia rio, pero modundu.
0: Bai, oain ja badakite, zein den Garrido. Barainen de arrasta, Navarra.
1: Ja, bai. Jarri eran partidu, Paola Zahor Matxea, Labarza Kantzeko. Ego, Paola Zata Hor Matxea ikusten dut, apur bat, atzelari ze bat utxe guzien zahor duten bihurra. Da, Paola Zata Galerzan ipen tota, egin partidu ondo ibela. Da, Kantzeko oso ondo. Apur bat bakatu zan hartan Hor Matxe. Ego, kante guen lehenotik azizien, bat eta lau, borz da meika, beti Galerza eta Kantzeko duetik, Zazpi jameiru. Amar da hogeit, eta bit amar amaitu.
0: Eta bila.
1: Aga, partidu guzan Hor Matxe gauta lan pelote luzera kutu zian egin, bo zei zazpi sortzi garna bera gauta. Hoi, kantze jokpea oso partidu hona iban, pelote galdu ez, batero biero galdu batzen bakarrik eta iru berrota errobotien sartu. Kantza kon kontra jokatzei da ez zan erraza. Dari nagoetat Hor Matxeak ezagan egon berentari.
0: Bueno.
1: Kinilia, egun dogoi ego, bat bakarrak kobrau bat. Plenu azartu banda, egun dogoi ego kobrau eta guztara jokatzea.
0: Osea, lehenengo amaikar arteko emaitza eta gero azkenengo emaitza, asmatu izitun biak.
1: Amaikar da bolz, Baota bilamar.
0: Jo, kontxo. Badaude, eh? Adituak, hor, zaldi baren gulo hortan.
1: Ja, asko iken da, denak ez da, bai. Eta, beren animazin guten, eta pesperan zirauten, alde bat egin akungo zela, ara nurten dugu. Ega ondo, zenien ondo. Egun euro kobrotu guzen abarrez, ondo egin.
0: Ondo egin euro, kontxo.
1: Ara poso.
0: Ba, bai. Bai, ala da. Bueno, jakin daike, zemate papeleta erosi ditezken kinielak egiteko? Nahi beste edo...
1: Gure oso zen beste.
0: Aha.
1: Egun niti gure oso zen.
0: Bai, bai.
1: Gure gai deuko zuko horretako.
0: Bai.
1: Gai deuko pagun bien.
0: Bai. Eta bakoitzak zemate ze balio du, ordaintzen dezunean?
1: Euro bat.
0: Bueno, haizu, bat baino gehiago, hortxe joango dira, 5 euroko biletea...
1: Bost euroko asko, gehien, beste batu bat erobi, beste batu gamar, ama bozo bai.
0: Ja.
1: Ego beste batek igurle, jeku berro bai, bai, lau bost tabernan pagatze, bueno, hai honu beste eta hainek inelie.
0: Bai.
1: Da, probabilidade gehiago, eta berena diru, bai, bueno, hana figuretan dago, beha kobro da demoruan.
0: Ja.
1: Horro balutzen,
0: no? Bueno, orduan frontoidik aparte ere, bada egoten dela saltza, tabernetan eta ambientetxoa sortzen dela, ezta? Kinela honi buru.
1: Komenta dezu, eta, bueno, frontoa kuruzen dezaren bekin, txekita duen da bizen nien edo, bako txakir boste euro bota, parrenga,
0: onde? Bai.
1: Bai, hori zano ditortzen da ondo. Andintzeako jeneru dana ditortzen da ondo.
0: Bai, eta zuentzako, haizu, handik, hemendik, eta bestetik, eta beste aldekotik, eta, bueno, dirua sartzeko modu bat, ez da?
1: Bai, dirua sartzeko modu da, topo bidanen, ostantzen kaio.
0: Beti pelotaren alde lan egiteko, beti pelotariei ordaindu, material behar den bezalakoa presentatu kantxan, eta jantziak, eta bar, inok ez dezala pentsatu.
1: Gero jenti entero egin bekomen izaten da, eta egu pestozku elkazio hondik iten, ez gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gurea, gur astero ipin eskut, da ondo gai, ja? Bizkaiko pedikutan da haitetu besta haiten da, gau. Genti pediku ikusik, haitzen espada, enteretan espada, ahaztutotun, bala. Azkaitik enteretan da, azkaitik enteretan da, ba.
0: Bueno, gaur egon hainbeste, hainbeste bide daude, hain zuzen ba, Facebook eta beste gainerako gizarte elkarteak eta aldizkariak eta egunkariak eta irratiak eta telebistak eta bueno, hainbeste, hainbeste. Eta azkenean batzutan behintzak guri gertatzen zaigu, konturatzen gara jendeak ez duela kasu egiten, jendea bere bizitza egiten jarraitzen du eta alako batean tokatzen balin bazaio, notizia, kontxe, Zaldibarren partidua daude. Ah, bueno, haizu, ba, oin arte entratu gabe nengoen. Horren hasi izaten da. Bat baino gehi orain dikan, Zaldibarren partidok ostegunero jokatzen ari direla, orain dikan, ez dakila, eta pena da,
1: Asko.
0: Eta Dauri, pena da.
1: Asko zertzea jo, grupo bat ingenduen oina, tekilo bat urtero, agendan, gaukizan numerukin, pelota jesinu duten eta olako jentiaz, grupoa, doin ez dut ximatango, den irulongo dien, de batu borro egin ziren, de batu zertzen be.
0: Bai, bai.
1: Pelota munduko dien, batu borro egin ziren, bieldo egin ziren, zeran, borro, panik eusetako zuat eta borro. Ba, oin, aztera biltzau, azte hartien, azte unien, ba horrei, ez da, egun de zemalt, izango di, ez bat, zuk borra uten estatu, egun de piku berra una arrafezinago di, abizua, whatsappetik. Programia, narrazkizia. Ja, abebetzen nara ne, joño, bizar zaldi beren partidua, konon hor duten, la horrek asko akorda horrek, jendote, gentia horren bilek edo bat, egeka da, la beste, formaba, kono, di, nundi, eta segurla estatu, batak beste ite, beni, telefonatik, listozten, Ani por sartzen gure joa eta lehen gaztein bezartzen ikun bi barrezek, bat azareku ganera. Amezketan alde meneko horre txiki batekua. Ez dut getorten dira eta ez di lehenteretan da zera eta ba, pelotari batek ez otzela ba, duela eta sartu nagan grupu hunde, ez horrezan inportzio. Oin bai, oin ea ondo. Asko hori, jotuen jente gaztik ikusten dugu, nada jente gaztik ikusti,
0: Bai, claro.
1: Bai hor guaz pelotan izan jentiek eta oin hilo eta ka urtidek esanak, jotu hori ez da ikusten, da hor lopai duen dira. Jotu hori ikusten da jentiek esanak gaztia.
0: Bai, hor lana pixkat, ba hoxe, loibek eta egin behar. Dana pixkat eskura lagatzeko, ez da? Gazte jendeak... Ba.
1: Bueno,
0: vaya, pues, gente jaquiña de
1: Tioña
0: Bueno, gu behintzak gure alegintxoa egiten dugu, eta gogoratu bihar, Enrique, ordutegia, beti bezala, ezta, gabeko bederatzen.
1: Beti ez, lareatzen.
0: Zaiguzu, zeintzuko jokatuko duten, bi partidu?
1: Ba, bi partidu, lehenengo partidua, Otaegi, Txeu, Egurrola kontra, Egurrola Martinaga.
0: Hombre.
1: Hau partidu politizelik, la ustot. La gero, abi arrena, Etxaniz Goiburu, Etxaniz erduen oso ondo abil.
0: Bai.
1: Zerien Lezon Txapeleta eta lenguen zerien galdi galapentu. Oñete zen, finala, goiburu eta etxanez goiburu, itu horta arroita. Hau arroita, izetez, arregorreak edo hortik ibiltzen da. Aspaldien ez da, beha, politxiku zena benen egun da partidu bat ero bizen da, oine lemonan entrenetan da lauztok. Zaitu arte eta bizek lemon handez da hartzarago partidik
0: da. Ia, ose ateratzen den. Guk goiburu hau Mailabin ezagutu genuen, eta bueno, ordezko lanak egiten, eta han ere zuten arrei ezaguten, eta esaten zuten, jope, ba oso ondo egiten du pelotan mutilonek. Eta aurretik ere, uste probatuta daula.
1: Itxure onako mutile eta deso bizegonak eta galdu iten dut nio geitxua, baina, bueno, hori den pori eskortzen da. Egin bizar.
0: Hori da, hori da.
1: Barrez egeta eta dan ondo iten da dana salida.
0: Bai, bai, bai. Ez da erreza. Eh? Poliki, poliki, denpora eta pazientziarekin ba, defekto hiek zuzenduko dituzte. Ala espero gintzat.
1: Bueno. Afez, nire duguna segituko dut da.
0: Hala da. Hora indikan YouTube bidez ezin partidua jarraitu, ez da, Enrique? Bihar ez da.
1: Hilen amabitzen, azeko, azaruk amabitzen.
0: Azaruak amabi.
1: Final laurla nagazten dienien.
0: Vale.
1: Sortzi paga jata, sortzi leterri barruko deuzan nien, horretzatzeko. Horretzatzeko, final laurla.
0: Ederki, bueno, ba, Peitu, zango izut, oindela ordu bete de gutxikora bera, ordenara joan begira aritu gera, eta Olazar referentziarekin, Googleen bilaketa egin, eta ez da gizema final ikusi ditugun, bueno, final, osea, finalak ordu tardiko grabazioak, baina esan nahi dut, oraindikan hortxe ikusteko moduan ditugula. Beraz, ba, xu, aukera polita. YouTube esker, erramintza honi esker, afisionatu mailako pelota ikusteko, gaur egun profesionaletan dauden pelotari batzuk, lehen afisionatutan, nola zebiltzan ikusteko, aukera polita dela.
1: Ba, eki polita esaten da, eta polita esaten da, ze afisionatutan eguzan posturak eta zera, onda mantegitzen da, da, Bengo txea, komparazionatzen bezu gora eta zaltzaute zati eta perdona zelan jukezan da oin be jubilo izan nien de alan eta peban.
0: Bai, bai, bai.
1: Zera, probai, norgatxe barria, probai, peloti jo orduko bezu izan da zera urra ekietan da da oin balan zehitzen dut, alan ametxuko dut, entonzen pelotako bizita.
0: Ia, ia ba.
1: Bai, ondo tendia.
0: Oso polita izaten da ikusteko, bene-benetan. Ba, Enrique Grebeti hausia jakin genuen, bihar partiduak daudela, partidu onak, gabeko behatzitatik aurrera. Jendea, animatu dedila, eta egon seguru, ondo pasatuko duzuela. Zuri mila esker, Enrique, eta urrengo eguazten arte.
1: Vale, eskerrik asko zegoen da.

Otagi egurrolan kontra eta gero lautardi barruan horren ondoren Etxaniz Goiburu, Ituarte eta Arroita. Hoietxek izango dira bihar behatzitatik aurrera Zaldibarren jokatuko diren partiduak. Gauza gehiago, arratzaldeko zazpirak izateko 22 minutu gelditzen diranean eta eskupelota ba, profesionalara bueltatuz, ostiral hontan hasiko dela, ja lautardi barroko txapelketa, Durangoko Eskurdi pilotalekuan, baina horren aurretik, atzo ere jaialdia izan genuela, atzo agurainen, Alberdi bigarrena eta Gaskuek 22-16 galdu egin zuten Zubizarretan laugarrena eta Lizeagan kontra, eta gero bigarren partiduan, Karaikrutzean erabaki zen neurketa Artola eta Mariezkurrenaren alde jauzi zen, 22-21 Altuna, hirugarrena eta Martijan kontrako partiduan. Urrengo jaialdia, atzoko agurengoan ondoren, urrengo jaialdia, ja, ostira hontan etzi, gainera bi jaialdi izango ditugu, bat arratzaldeko seiretan, Atarrabian, arratzaldeko seiretan, Lorenzoko ikoa frontoian, eta horre B-serieko lautardi barruko bi partidu iragarrita daude, eta gero gauean behatzietan Durangoko Eskurdin A-seria hasiko da lautardi barruan, Elordi eta Larrazabal partiduak emango dio hasiera A-serieko lautardi barru honi. Profesional mailako eskuzko goraberak aipatuta gero, afisionatu mailara goaz, eta asteburu pasaberrien asteburu hontan, Bankoa Banka Diario Basko txapelketako bi jaialdi, baten faltan bi jaialdi izan genituen, bat Lekunberri, ostiralean bestia igandez Oiartzunen, asteburu hontan jaialdi bat dugu Sopelako frontoian jokatuko dena, arratzaldeko 7:30 aurrera. Zeintzuk arituko diran eta bar, ba, leginduko gera, honen berri, bueno, gaur esango dizuegu, ze bihar, zesta zarituko gera, Santi Olaverekin, eta ez dakigu, bueno, lebiliko geran gainerako albisteak eta emateko. Sopelan, ostila hontan, 7:30 hasita Torralba, Sant Esteban, Arregi eta Lopezen kontra. Bigarren partiduan, Ormaetxe eta Apestegia bigarrena, Ramirez eta Xoe Lazkozen kontra. Bau etxe ditugu, afisionatu mailan, iragarrita dauden partiduak. Sopelako pilotalekuan. Pero gehiago badaude, baina, bueno, ia, honen oietxen berri ere, azte buruan zehar, ostiralez eta emateko moduan izaten geran. Futbolera joaten balin bagera, oin selezion arteko partiduak eta jokatzen ari dira, segulego naste porrastea sortzen ari da horre Portugal aldean, bestela, ba, nobeda da undigirik gabe, lehenengo mailan ez dago partidurik, ba, selekzioek, euren kompromisuak eta ez bat eta ez bi, hiru edo lau partiduetako neurke hiru edo lau partiduetako zirkuituak dituzte, ondorengo egun hauetan, eta pasaden asteburuan eta oraintxe aste honetan, eta bueno, kontua da lehenengo mailan dena geldi dagoela, baina bigarren mailan bere martxan jarraitu egiten dute, eta ze ondo, Eibar taldeak Albaceteren kontra, azkenengo postuan dijoan taldearen kontra, irabazi egin zuelako, galtzen hasi ziren, baina, bueno, azkenean, Jokin Aranbarriren mutilek bardinketaren gola sartu eta gero gehiago sartzeko abilidadea izan zuten. Azkenengo postuan dijoan taldearen kontra onelako emaitz bat ateratzea oso ondo dator. Ematen du erresia izango dela, ematen du eta inorestara konturatzen Albacete taldean barruan duten guztia ematen ari direla lehenengo 6-7 jardunalditan jasan izan duten desabantaila hori aldenik eta azkarren berreskuratu egin behar dutela. Eta bai edo bai derrigortuta daudela ja partiduek irabaztera. Eta, bueno, ba horregaitik, ez dakigu ultimatum bezala hartuta zuten, baina Albaceten garbi zuten, edo Ibarren kontra irabazi egiten zuten, edo bestela zerbait aldatu beharra zegoela. Ez dakigu ze gertatu den, dakiguna da galdu egin zutela, Ibarren garaipena oso garrantzitsua dela, eta Castellonek, Eibarrekin horren lehenengo postutan dijoan taldeak, etxean berdindu egin zuen
ba, bat jotzen ari den ez den talde baten kontra, Ceutaren kontra. Beraz, bigarren mailan gauza arraroak askotan gertatzen dira, irabazita dagoen neurketa, relajatu egiten zera, besteak ere asko jokatzen du, en fin, faktore asko daude. Kontua da, Eibar talderi zaiola gertatu,

azkenengo hamar jardunaldietan, beti esaten deguna. Hau maratoi bat da, ondo astea, ikaragarri ondo dator, baina lagunok, hemen inok ez dezela pentsatu, gainerako taldea ja taulan urruti daudenik, eh? Castelloneko 20, Almeriak 18, Gironak 14, Gironak 14 puntu, 7 punto ja, Eibarrek, Gironak baino, gehiago. Baina 7 punto bi partidu dira lagunok. Eta bi partidutan, batek lapraste egiten du, besteak gora egiten du, eta bi asteburutan konturatu orduko, zeneukan abantaila hori bertan bera gelditu egiten da. Motorarekin bukatuko dugu, Elgoibarko Rally Sprinta jokatu zen, eguraldi ona, zorionez, eta kotxeak oso itxura ona eman zuten. Bene-benetan, goi mailako kotxeak agertu zirela, Elgoibar azkoiti Elgoibarren arteko tramoan, eh? Azkenean Aitzola Palantzak irabazi zuela, bere Hyundai Rally biarekin, sekulako rally egin zuen, Virginia Regeirorekin batera, eta gero bigarren postua, Skoda Fabia R5 batekin, Pablo Fernandez, 20 segundotara, dana akumulatuta eta denpora guztiak eta hartuta, 20 segundo. Arratzalde osoan hortxe gora eta bere bilizirenak, 20 segundotako aldean, ez da oso oso handia. Gorkan txustegi, bikain, regular, kotxe xarra, baina esku ikaragarriak, bere Clio Williamsarekin, 21 minutu eta 7 segundo, ja, bueno, hoxe, ia minutu bat ateraziola, Aitzolek, Gorkari, baina esaten dugun bezala, kotxean ere aldea zegoela. Bikain dena dela. Iraitzolariaga, bere Honda berriarekin, eta gero Gerardo González, ikaragarrizko kotxearekin ere etorri zen, baina bosgarren postuarekin konformatu behar izan zen, bere Fabia R5, eta gero kotxe onak ere aritu ziren, hortxe, zazpigarren postuan Aitor Saizar, bere 208arekin, eta bueno, bikain, Elgoi Bertarra, Unai Zubiaga, 9. postuan, bere Peugeot 205 GTI-arekin, itzelesko lan egin zuen, ikustu gaukeria izan genuen, eta oso xusen, azkar, eta tontoko ere gutxi, eh? Ez unaik ez inork ere, egia esan, azken aldi honetan, beste erabateko igoerak eta ralliak eta ikusten ohituta geunden, baina Elgoi Barren drifta eta alako gauzak ez, serio, jendea, zuzen eta azkar. Bueno, basazpirak izateko 14 minutu, gelditzen diranak, onarasi bukatzen dugu gaurkoa, ja geldituta gaude, Santiago Alaberekin. Bihar, 6:45. Zuek, 6:00 zaizue, bat egiten balein badezue. Mila esker lagunok, guzti guztioi, arratzaldeon eta bihar arte.

Laster entzungo dugu, jarri dugun kanta politau, ba, ipatu nahi dizugu, Markina Xemein herrian ere, ba, urriko azoka nagusia prestatzen hasi direla, badakizue asteburu honetan dela, larun batean egoistu ere, eta urriko azoka nagusia prestatzeak, ba, lan izugarria ematen du, bai, badiardue, lan horretan, aparkalekoa direla, zirkulazioa nundik, trafiko aldaketak, eta abar, beraz, Zelaibarritik kotxeak kendu behar dira, edo hortan adia kenduta daude hain zuzen ere, ba montajeakin ere hasita daude, zapaturako erabilgarri egongo dira, ondorengo aparkalekoak esaten du, Beko Benta eskolako kantxa eta frontoia, Leartiba ikastetxeko kantxa, Gaztetxe inguruko eremua, Kareaga industrigunea, bertatik doako autobus zerbitzua egongo da herrigunera, Erreguneko geralekua Idarraga 10B izango da, poligonoan bi geraleku egongo dira. Gainera, gogoan izan erabilgarri ditugula, Markinan, Kanposantu ondoko aparkalekua, Leartibe ikastetxe barrukoa, Kiroldegi ondokoa eta Barroeta futbol zelaikoa. Beraz, horiek jendeak eskura izango ditu. Eta mugikortasun urriko personentzat beste lautoki gordeko dira autobus geltokiaren aurrean. Eta zirkulaziori buruz, dio, Artibaikalea trafikoari zabalduko zaio, Udaletxe osteko errepidea itxe egingo da zapatuan. Xemein etorbidetik Abesua kalera arteko errepidea itxita mantenduko da, ostiraleko Barikuko arratsaldeko bostetatik aurrera. Eta garajei buruz, zera aipatzen du, Aldapeko eta Beheko Monjen plazako sarrera irterak osteko kaletik egin ahal izango direla. Beraz, hasita daude, ja, badoaz, gauzak jartzen, antolatzen, ez da bakarrik feria antolatzea, horrek aurretik duen lan izugarria ere bai. Benetan, zelaia ustuta, goizean, eta balagileak euren zereginetan, zapaturako, ba hoxe, txukun-txukun dena egondadin, montaje izugarria. Bueno, baia dana, ondo-ondo egiten eduten, eguraldia laguntzen duen, uniontan hemen arraten euria dugu. Bueno, guazen mirari, Zaloa eta Albaren kantu politxonekin, gaurko saioa borobiltzeko. Hiri hartan izan zen, izenekoa.

Honelaxe, osatu dugu ba gorkoa, zuen gustokoa izango zelakoan saioa. Eskerra bat gure konpainiari izan zeraten guztioi, eta bihar arte gusta baduzue. Laura pasatxoan elkartuko gara.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, erbestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero, betiko zerbederrean. Gaurko errosario santua, asmo hauen alde errezatuko dugu, arraten hil zan Gorosti Taron Pedro Paizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hil zan errezilko arzaiustar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Durangon hil ziran Gandarias Tar Valentin eta Emazte Basterretxia Tar Mari ziranen alde, seme alaba zui errein eta bilobek. Berri zen lasuen basarrian hil ziran Zabalatar Jesus, Emazte Aramburu Tar Emilia, seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin ziranen alde, etxeko sendiak. Etxebarriko egixarren, Mutrekoko Olazko Iturritzan eta Goien Etxen hilakoen alde, Urreztitako Andonegitar Jose Mari eta Salabarriatar Antoni, Arruarrekan hilzan Alaba Andonegitar Isabel eta Zebain Errekako Manzizidortar Rosario ziren alde esendiak. Gaztelun, orain 19 urte hilzan Aristi Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara, eta senide Juan eta Pedro ziren alde etxeko familiak. Munitxibarko azkarreta basarrian hiltziran Zabalata Regina eta senar Lapresatar Narciso. Ameriketan hiltzan seme Jose Antonio, seme Juan Luis eta Lekeitioko Plazatar Juan ziren alde txekoek. Zumeian hiltziran Arrezabalagataren Izeto eta Sorozabaltar Isabel. Soraluzen hiltziran Arizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziren alde seme alaba eta bilobek. Azpitiko Kostiten orain bi urte hiltzan Iturza eta Tar Jose Mari, Emazte Iparragretar Maria Jesus, guraso Vicente eta Mari Carmen, anai Jesus eta Kostiten hildakoen alde, seme, biloba, anai arreba, iloba eta iloba txikiek. Mian, artzain basarrian, orain 23 urte hiltzan Peñagari Kantar Ramon. Eta orain 25 urte Amurrion, ez beharrez hiltzal alaba Maria Jesus gazteren alde, Emazte eta Mamaria Luisa eta sendiak artzain basarretik. Baita Azpeitian orain 4 urte hiltzan Martin Jatar Mari Neves eta senar Aldan Ondotar Benino ziranen alde ere. Berritxuko Otorreko Urrutiatar Santiago, seme Abel eta sendian hilakoen alde, etxekoek. Azkoitiko Uzin Azpi Basarriko Gantxegitar Nazaria, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztillako Arregi Basarriko Aizpurutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde, Arregi familiak.
1: Azpeiti Aristi eta Oliden Aldazoro sendietan hildakoen alde. Orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo zanan alde, Emazte seme alaba eta bilobek.
0: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, Emazte Askasi Bartar Enkarna, seme Inazio eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi basarrian hiltziran Elosegetar Martin Gaztea, Aitona Beldarrentar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosegetar Joakin eta Emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz, sendian hilakoen alde, eta Olazko Maria osasuna eta pakea eskatuz,

0: Baiulen albistegi ziren alde emazte eta mama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amezti Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarraga Tar Tomas eta Pedro, eta San Martin Tar Ramon, Mugersatar Catalina eta Senar Oriatar Eulogio, Mugersatar Luisa eta Senar Gabilondo Tar Eugenio, Mugersatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansola Tar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Bazarrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltzidan Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltzidan San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal Bazarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltzidan Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugersa Legiaristi Sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltzidan Mugersatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanistar Josemari. Eibarren hiltzidan Mugersatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugersatar Pedro. Soluzen hiltzidan Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugersa eta San Martintar Carmen, eta Hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziren eralde Garate Bazarriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Bazarrete.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiartzatar Ana Francisca eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilzidan Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aitita Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Ariz Mendiarre eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustinduetar Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Bazarrian hiltzidan Irasustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin. Asteazun Esnarretza Bazarrian hildakoen alde. Larraulen hiltzidan Usandizagatar Jose Cruz, Seme Josemari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Bazarrian hiltziran Larretetar Francisco, Emazte Leundatar Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnigetan, Etzabalberri Bazarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien, Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juantxo. Seguran, Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oiarbideatar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta Senar Ugaldetar Antonio ziren alde sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, Semealaba Suñarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziren alde sendiak.
1: Errezilen Ondarre Bazarrian Hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Josemari eta Etxean hildako guztien alde, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriagata Rodolfo zan alde Emazte Aurori eta Seme Alabek.
1: Itziarko Sosabarro Bazarriko Sendian hildako guztien alde, Zenide Batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberti Sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilberria dan Elgoibarko Upeitza Bazarriko Maiztegitar Bixente, Emazte Elustondotar Antoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odrio Zolatar Inixio eta Emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta Emazte Agirretar Arantxaziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako Kastainagan Agirre Zarobe eta Balsola Sendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores zanan alde Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Basarrian hiltziran Irureta Goienetarin hasi eta Senar Esnaltar Jose Mari ziren alde, Semealaba Zubiarren Biloba eta Berriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, Senar Rosabeiratar Maria eta Sendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxaustizabal eta Sendietan hildako guztien alde, Emazte Semealaba eta Bilobek.
1: Seguro Laran Berri eta Unanuek ere jeta

0: zuzen dietan hilakoen alde, segurulatar Jose Antonio, emazte unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde, eta Arantzazuko amari osasun eskatuz, etxekoek.
1: Mutriko nilberria dan Arrutitar Isabel, senar epeldetar Sabino, eta epelde etxaniz eta Arruti Arriola zendietan hilako guztien alde, seme alabata bilobek.
0: Oñatin hiltzan, Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, suinarrein eta iru bilobek.
1: Orain urte bete berritxuko ikatzabasarien hiltzan, Urriola beiteatar Nati, eta senarra izakretar Jose Antonio ziren alde etxekoek.
0: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan, Arzel Ustar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Errezilen Agerretxe baserrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde, seme alaba Zuiarren, Bilobek eta Birlobak.
0: Elgoibarren hiltziren Arrizabalagatar Idoia eta Ita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Teieri Berri baserriko Sendian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Markinan, Basaibergoiko baserri Ian hiltzan Agirre Maiotar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
0: Aizarnako apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Sendian hildakoen alde apatiko Sendiak.
1: Iruzubitan Altzali basarrien hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Indar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia eta Saturnina ziren alde Altzaliko Sendiak.
0: Getarian hiltzidan Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Sarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra Basarrian, orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde seme alaba, Zuiarren eta Iobek.
0: Albizturren Urki Basarrian, orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz, eta etxean hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, Zuinarrein eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserrietan hildako guztien alde Sendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresan, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta txekoen osasuna Arrateko Mari eskatuz, Errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Zuin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Gatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa ziranen alde Sendiak.
1: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hilako guztien alde, Uleko Sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
1: Mutriko Unbeliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskuraindar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Rezabalagatar Izaskun zidanen alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Perurin Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristengo, bi Sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Sendiak.
1: Azpeitian Beraztegi baserriko Sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta baserrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin baserrian hilberria dan Aranguren Tarjoamari, Tazkoitian hiltziran Garmendia Tarinaki, temazte Dorronsorotar Asun ziren alde Beraztegiko Sendiak.
0: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Mari izanen alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata
1: eta
0: Ilobek.
1: Mailabiko Seietzana eta Zelei baserrietan hildakoen alde Zeleiko Sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiurzubikoa Sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
0: Errezilen ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola Tarmari Karmenzanan alde Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Ondarroan orain bost urte hiltzan etxan ez da Salvador Zanen alde emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde emazte eta familiak Azpeititik.
1: Oñatin hiltzan Izastitar Pakita Zanen alde Senar Jose Semerrein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruesa Gaztetar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo zidanen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba anai arreba eta bilobak.
1: Zerainen Barbari Muño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hiltzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, bilobek eta berrilobek.
1: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain la urte hiltzan, Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan, senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, seme alabazu jarrein eta bilobek.
0: Zumaian, Xarrondobeko basarrian hiltziran Beriztaintar Juana, senar Eiza Gretar Angel, zuin Larrañagatarri Nazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
1: Berritxuko Sagarmentza basarrian hiltzan Valentziagatar Julian, sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
0: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita. Eta munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde etxe bitarteko sendiak asteasutik.
0: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Ota Egitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta txian hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita Zanen alde hilobek.
0: Errezigen Anzeluz baserrian orain amaika urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
1: Errezigen Erkizi baserrian orain bost urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxian hilako guztien alde, seme alabazu jarrein Bilobek eta Birlobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hildakoen alde, sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte bazida sendietan hildakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta Berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
1: Errezilen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziranen alde. Alabarantxa, zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milabonan Andres Toki Basarriko sendian hilakoen aldere.
0: Aian, Zialtz eta Baserrian orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Sarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin errein eta bilobek.
1: Aizarna Zabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Inaki eta sendian hilakoen alde sendikoek.
0: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Ira eta Notxaketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Uzintar Tenis Gaztea, eta aita Uzintar Benino ziranen alde, emazte, semialaba, suinerrein, biloba eta birrilobek.
1: Maiabin Urkixa basarrian hiltzan gizasolatar Jose Mari, guraso gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangornestar Martin, emazte zabalatar Juliana eta Loiba Sangornestar Juaninazio Gaztea. Eta armuan hiltzan seme Sangornestar Felix zirenen alde Urkixako sendiak.
0: Ataungora legi berri basarrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Ilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel zirenen alde sendiak.
1: Mutrikun gazteneta basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
0: Azkoitean hiltziran zenperenatar Angeles eta senar Zoraluz eta Antonio, Azpeitean hiltziran zenperenatar eta Rafaela, senar Orbegozotarra Agustin eta Ilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziren alde etxekoek.
1: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartari Nazio ziren alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibai Berriagatar Maria ziren alde Jose Ignacio eta txekoek Markinatik.
1: Errezilean Umansoro basarrian orain 8 urte izan goena Agatar Inazio, orain urte bete izan alaba goena Agatar Mari Carmen, goena Agatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suiarren bilobek eta berilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta goena Agatar Saturnina zirenen alde etxekoek.
1: Zeinken honen dibasarrian hiltziran eguren tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose, eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloa atar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziren alde txekoek.
0: Mutrikun Antzo Mendibasarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
1: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Ota Egi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, goenagatar Manuel eta Inazio eta txian hildako guztien alde zendiosoak.
1: Bidaniko Labaka goena basarrian orain laurte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Laba Maider ziren alde txekoek.
0: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hilzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
0: Etxebarren orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaigi Esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
0: Elgibarren Maiorta basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotabarri basarrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Itziarko zorazun orain 16 urte izan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatartxomen eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta Tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbi eta Tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta Tar Juan Mari eta alaba Urbi eta Tar Arrate. Itziarren, Erlete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar bereizte egin Ramon eta seme bereizte egin Juamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eizagarretar Agustin. Arru goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elguibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziren alde, emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta Biloba, Iñaki, Amaia eta Helenek.
0: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Sandian hilako guztien alde, seme alaba Suñerren Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
1: Bidanian Aritzaundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
0: Oiartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
0: Soraluzeko Esozi Basarrian hilbarria ban Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde Esozi Basarriko sendiak.
1: Mutrikun hiltziran Arrezabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
0: Lizartan hiltzida Muruatar Julia, senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltzidan Azkunetar Benita, senar Carmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziren enalde, sendiak.
1: Eibarren Asola Gaineko Basarrian hiltziran Azpiritar Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirrebeinatar Jose. Sautzen hiltziran Azpiritar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltziran Diegezar Benino eta emazte Kuestatar Ramona ziren enalde etxekoek.
0: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta alaba Itziar ziren alde emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
1: Mutrikun Eizagarre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
0: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
1: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta aurrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
0: Horeila urte ez beharre Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharrez hiltziran Manuel eta nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Mario Lorez eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, Zenide, Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marrenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesu Kristo nire jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurri gabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu bozkatu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixuen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitze gizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Kaixo launo, gabon guzti-guztioi, arrati-irratiaren sintonian gaude, hementxe. Gaituzue, Euskal Giroan izena duen irratzaioari hasiera emateko gertu. Zuek ere horrelazio bali mazadete, ba, aztera goaz. Gogoratu, gaur asteazkena dela, eta horren ondorioz, Ordizitik gueltatxo bat emango degula, Ordiziko azokako salneurrien zerrenda entzun, eta gero, herri kirolak izango ditugu. Gure lehenengo gonbidatuak Araitz Etxaniz eta Ondiz Alberdi dira.

0: Zortzirak eta 19 minutu. Orain, Ordizira joango gara. Gaurko iztean, Ordizin azoka izan da, eta bertako salneurriak, Rafaren ahotzean, ontxe bertan entzungo ditu.
1: Konforme, ba, hoxe, eta ohitura mantenduz, animalien arroan gure, arakinek ez dute. Lortu, hoxe, fetxagoetan horren nireztan erreza, baina, bueno, bertako arkumeik ez, albiste kaskarra, hori, konejo garestitu egin dela, 10 zentimo, gaur tratuak, iro eta hoi zentimotan itxe egin dira, eta tal honetan, bueno, ba, arkumea falta, baina hortxe, ardia, eta mostradorean, prezioa, 10-11 eurotan kiloa. Plazan, ba, nobedaden artean, hori, ba, eskarola, Kiskurra, eskarola kiskurra berria, eurota erdin, unitatea, kikoria, ere, beste inbeste, eurota erdin, aza, gero eta gehiago, eta batez ere gaur kiskurra, pi, eurota erdin unitatea, zagarra mundu zabal honetan, gaur barietate batzu, baina bueno, nik pata aipatzuko dut, errezile grisa, hortxe, iru eurota berrogeita mar zentimotan, lorak zalten, lorak, ben, ja urrian zartu ez gero, baiak izue lorak, ba, lorak zalten diren postuetan, gaur, bueno, a ber, momentu enten, garai ontako pensamiento, inak ez antzak ezan, pensamiento, erakutsi dit, oso bolete, eurotardin, lora landarea, plazan, ba, hori, babarrunak, garaian gaude, babarrun aletua, gero eta gehiago, ez kantiadetik ez aztakari bat, baina zeo zer gehiago behintzat, eta segurio Simone zeuzken, aurtengoa, berriz, aletua, 20 eurotan ekiloa, eta aldamenean, ba, iazkoa, 18 eurotan, behar, jo, nik, momentu honetan, fetxagoetan, nik iazkoa hartuko duke, bueno, hortxe, babarrun beltza, Iazkoa 18, aurtengoa 20 urtean, aletua. Perretxiko arloan, ba hori, perretxiko biltzaileak, etxekoak, bueno, azkeneko urte egun hauetan zeozer, ontsoa, jaso egin dutela, eta bueno, euri hauekin, etxaparra da hauekin, ba, pronto, ba, buelta emateko, plazan, bertako ontsio kilo bat, kiloko paketetxo bat, eta horren truke, 40 euro eskatu du saltzaileak. Horrez gain, plazan dana bildu ez geho, eskaintza osoa bildu ez geho, ontsoa 70 kilo bai, eta abaniko zabal honetan 15, 28-18, nobedadea nikaloak, 10 kilo, 28 eurotan, nobedadea mendiko angula, 10 euro, 20 eurotan kiloa, eta zizauriak, 25 kilo, 20 euro, merketu ginda, 20 euro bitartean, plazan, ba, datorren urter arte, ba, arana, fruta maian, arana, aretate guztiei, aur, esaten diogo, dena dene, zerrendari, errepaso txiki bat emango diogo, ba, tipula, ba, 2 eurotan kiloa, apioa, 2 eurotan erdin unitatea, boniato, 10 eurotan ekiloa, berenjena, 2 eurotan 80 eurotan ekiloa, patata, 2 eurotan 80, 3 euro bitartean, kalabazina, 3-4 euro bitartean ekiloa, lekak, bainak, 8-10 eurotan, bate zuken 6, baina, bueno, postu ginetan 8-10, baretate guztia, 8-10 eurotan ekiloa, zilantra, eurota erdin sorta, arbie, beste, eurota erdin, euro bat, eurota erdin sorta, txikoria, 2 eurotan sorta, aza, 2 eurotan unitatea, azenarioa, 2 eurota erdin sorta, potxa, 10-12 euro bitartean, babarrun beltza, aurtengoa, lekan, 18 eurotan, aletue, 20 eurotan, iazkoa, 18 eurotan, babarrun zuria, iazkoa, 13 eurotan ekiloa, batxuri burua, 70 zentimotan unitata, sorta, iruko sorta, bi euro eta amar zentimotan, berenjenan lau euro tardin, kiloa, remolatxa, iru eurotan, eskarola baritate guztia bi eta iru euro bitartean, Gernikako piparrak 8-12 eurotan, letxuga euro bat, euro eta erdin unitatea, italiar piparra 4 euro eta erdin kiloa, kalabaza 3-4 euro bitartean kiloa, biperminak, ugari, biperminak, 14-15 eurotan kiloa, pipar morroia, morroi, baritate hau 6 eurotan kiloa, porrua 2 euro eta erdin sorta, rukula 15 eurotan sorta, tipulina, 2 eurota 10 zentimotan sorta, tomatea, baritate guztiak, 4 eurota erdi, 6 euro bitartean, inpetatzen dut ja, ba, aire libreko tomatea azkeneko apurrak, pipar luzea 8 eurota erdin kiloa, eta plazan, bueno, ez di, bakizuen bezala, 16 eurotan kiloa, ira zagar dultzea 12 eurotan kiloa, zagar dultzea 8-10 eurotan kiloa, eta zagar zukoa, zagarrerekin batera, zagar zukoa, zumoa, 4 eurotan litroa, gaztamaian, pues gaztamaian mundu bat, baina bueno, ipamen bezala, behi gazta freskoa 12 eurotan kiloa, behi gazta ondua, 18 eta erdi, 22 euro bitartean, ardi gazta berria 22, 24 eurotan laro, 80, ardi gazta ondua 20, 24, idezabal gazta berria 24, 26 euro bitartean, eta haunz gazta, 22, 25, 18 eta arrautza arloan, ba, larreko arrautzak 4 eurota 25 euro bitartean dozena, eta beste baritateak 3 euro, 4 eurota 20 bitartean. Kanpoko produktuen artean, ba, hortxe, gaur abilatik etorritako aurreneko lendabiziko gaztinak, 5 eurota 85, 6 eurota 50 bitartean, ugari, eta nik esango nuke postu guztietan, binalopotik etorritako matxuria, 2 eurota erdi, 2 eurota 80 bitartean, eta laranja berrian, gaurre muestra bat, datorren, asteazkenean ongietorri ofiziala emango diogu, eta oraindegietan, albiste kaskarrak, ez errez, 10 eurotik bera, eta horra hemen zerrenda mediana, 23 eurota 80, peskadilla, beste inbeste, 23 eurota 80, oiarra, gaio, 20 eurota 80, txitxarroa, 12 eurota 80, bakalao, kortekoa, 22 eurota erdi, txerrak, 24 eurota 70 zentimotan, espaldiko partez karrierak, bakalao karrierak, 25 eurota 80, eta kokotxak, pikima, merketu egin dira, bakalao kokotxa, 19 euro eta erdi, sardina, 11 eurota 50 zentimotan, Akuruñetik etorritako antxoa 10 eurota 80, eta kosterako egaluzea, bonito, gaur pikin bat garestiagoa, 20 euro eta 80 zentimotan. Hauek izan dira gaurko goraberak.

0: Kaixo laguno, gabon guztioi, sortzi tardia, kerri kirolei hasiera ematera goaz, gogoratu dezagun lengua astelenean, andraka zen, idiprobak izan genituela, sariketako azkenengo saio izan zela, eta beste ekintza batzuen artean, ba baitare, aipatu, gaur, Getarin, prentzaurreko bat izan dela. Eta, bueno, jakinan gainan izango zeratela, iez egin zen, kirol herri izeneko saria, eta aurten berriz ere egingo dela. Eta antolatzaileetako bat, gaur Getarin, frontoian egon den kidetako bat, Xabato Laizuela gurekin, telefono beste kaldean dugu, eta aipatuko dizkigu, prentzaurrekokoak, eta entzun dugunez, iragarrita dagoen sorpresaren bat edo beste. Bueno, ba, gure etxelauntzaileari, leku otziko diegu, eta berehala Zarautzera goaz.
1: Basatxarien produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserrietako tradizioa islatzen du.
2: Basatxerri, azke hasitako baserriko txerria.
0: Xabat, gabon daizula.
3: Gabon, gabon bai.
0: Zemuz gabiltza, poliki.
3: Gabon zondo. Ah, bai, fiskada, martxan, beti
0: martxan. Erki, bueno, gaurkoa egiteko ere zemat eta zemat kilometro eta zemat buelta eta zemat burua uste egingo zenitu usten, ezta? Ze gauza hauek pentsatzen dugu kanpotik hiru lau egunetan, diazta, eginda dago. Baina gaurko egun ontara iristeko, Xabat, handik eta hemendik ateak jo, batzuk ateak itxita aurkitu dituzue, beste batzuk zabalik, baina behintzat bizirik jarraitzen dezuela. Kirolerri.
3: Hori da, bai. Lehen gaurten hasi ginen, egizan, bueno, ez edin eten lehen dikantzatoren ari hori, errekiroren ari hori, eta, bueno, itxikin hiu nola bait, aurten jada pixkatu guk eta maina hartu dugu, eta pixkatera xagoiga, baina horrek ez duketzen esan dagoa. Zenba kilometro, zenba vuelta, zenba pilera, eta zenba datortu pasatzen guztia antolatzeko.
0: Bueno, urtengo honetan, Kirolerri okelan, horrek esan nahi du, nun baiten diru iturritxoren bat gehiago sartu dela.
3: Noski, hemen, bueno, gure babeslei beti eskerronak eman behar ditugu. Dikar eta Okelan ditugu gure babesle nagusiak, oraingo txapelketa honen Okelan saria du izen bezala, eta datorna berriz Dikar izango du, eta bueno, esan beti ba, irikita gaudela gu marka berriei, enpresa berriei lagundu nahi dutenei errikirolai, modu asko daude, nahizta beti hemen ematen dirua jartzea soltzi dela, baina gu beti atek irikita, eta edo zainak errikirolai lagundu nahi duena, ba, bueno, gure atea ez dagoelik izan baitu.
0: Zer nolako sensazioekin bukatu duzu gaurko prentzaurrekoa, jendearen aurrean eta itzegin eta gero, mikrofonoan aritu ondoren, suposatzen dut, jendearekin individualki arituko sinala, zer moduzko aurpegiak, zer moduzko itxura hartu duzu?
3: Ba, oso ona. Egi ezan oso pozik amaitu denik kontuarekin, bai komunikabideen arrera gaitik, azkenen prentzaurreko bat izateko errikirolen inguruan jende asko bertaratu da, oain hemen egia solazean, eta kirolarik baita ere indigute oso arrera ona, ikusten ditut gogotxu parte hartzeko, lehen gurten agian ez jakintasuna gaitikan edo, bueno, beste sentsazio bat nabaritu genuen lehenengo edizio hori izatea ditikan, baina nik uste forma hartzen nahi da bezala, behaik ere gustuko dutela, eta gero eta harrera hobeite dutela, ba, errikirol munduko, ba, bueno, alde guztiek esango dugu.
0: Errikirolari honenak bilatzen eta ekartzen aleginak egin dituzue, eta azkenean ondo egon ezkero, plazetan ikusiko ditugu.
3: Hori da, egia zen ikuskizuna bermatuta dago, kirolari oso nahi ditugu plazetan, oso pozik nago behaien artean ba, izan den jarrerakin, apuntatu dira, gaina gogotxu, eta zalantzik gabe, bari kirolak guztuko ditu edo zein pertsonantzat, edo zein jardunaldi, noski final handi ere bai ba, ikusgarri izango dela, baina edo zein jardunalditan ustez lehia oso gogorra egongo dela, eta zaletu guztiek asko disfrutatuko dutela.
0: Bueno, esplikatu iguzu, Iezkoa ba, pixka bat urruti xamar gelditu delako batzuntzat, eta beste batzuk oraindikan, hoxe, enteratu ere ez direlako egin, batzuntzat aurtengoa lehengo kirolerria da. Zein da formatoa? Bueno, ze eratako...
3: Bai, guretzat esango dugu formato definitibo hau dela, Iazko apizat proba batzuk egin genitun, lehenengo udenan hasi ginen, gero taldekako txapelkera batekin, gero banakakoa, bueno, pixka bat izan zen kaotikoago esango dugu, aurten ja forma gehiago mendiogu, bakarkago txapelketa bat jarri dugu martxan, bertan ari jasotzaileak eta eskolari daude, eta noski, ba, hoien arten emakumezkok eta gizonezkok. Lau txapeleango dira jokoan, emakumezko ari jasotzailetzat bat, gizonezko eta beste bat, eta eskolaritzat berdin. Eta gero, ja, hoien emaitzak ikusita, zailkapelen arabera, talde batzuk egingo ja, eta datorren urtea ziren, ba, taldekako txapelketa bat izango dugu.
0: Aha. Eta banakako... banaka egingo dituzten leia hoiek kanporaketa erara edo liga erara egingo duzu edo nola egingo eratuta dago txapelketa?
3: Ba, pixka bat danetik handeu bertan apunte iriki jautzi dugu bai harri jasotzen eta baita emakumezkoa eskolaritan da eta apuntatu den jendean arabera ba, harri jasotzen adibidez dana banon kontra izango da bakoitzak parte hartzaile bakoitzak saio bat ingo eta hiru marka ikonena finalen izango dira bai gizonezkotan da bai emakumezkotan. Eskolari emakumezko galdiz ligaxka bat dute, sei eskolari jardungo dira, bakoitzak bi parte arte izango dugu ligaxka hortan, eta puntuak banatuko dira zelkapenan arabera jardunaldi bakoitzak. Orduan hiru hoben zelkatutu dabenak baitare finalen izango dira. Eta eskolari gizonetan aldiz, behetako behatzi lehenengo mailakok, beste hiru, ba, bueno, arpegi berrik sartu erikan ba, gonbidapen bidez sartu ditugunak, eta amabi behin arten intuguna da hiru multzotan banatu. Ja, nortu naldi bakoitzean multu bat jardungo da, multu egitako lehenengo zailkatu da finalea pasako bat zuzenen, eta bigarren honenak repeska bat jokatuko dute laugarren jardun aldean. Hortikan lortuko dut, laugarren finalista bat, repeska hortan bigarren, oza, iru pertsona gango dira, bigarren zailkatuak irurak, eta egitako honena ere finalera gehituko da.
0: Bueno, hori, lehiak eta aurrera di joanaren einen, ba, komentatzen joango gera, baina ikusten degunez, aizkolaren kasuan, gizonezkoetan ere, lehengoa, grupa bakoitzekoa, edo saio bakoitzea, finalera doa, bigarrenak, beste grupa bateko bigarrenaren kontra lehiatuko luke, eta orduan kanpoan geldituko litzateke, jardunaldi hortako azkena, ezta, hirugarrena.
3: Iru eta laugarrenak, lau dira jartu nolde. Bi kalera, bat zuzenen finalea, eta beste batek jokatu beharko du, bigarren saio hori, repeska moduko dira.
0: Hazi, urriaren amabian hazi, finala asteazun segunetan, xabat?
3: Urte zaregunean, hori iaz ere ala izan genuen, eta bueno, urte asko dira jada festa bat, jaialdi bat ditela, erriki horrena asteazun urte zaregunean, ba, urten ere, bertan izango da.
0: Getarin estrainekoa, Zarautz ondo-ondoan dago, herri kutxuna izango da, ziurazki, zuretzat, xabat?
3: Bai, Getari oso herri polita da, nere begitatik ikusita, asko gustatzen zait, ez da eusko jende asko inik uste bertara gerturatzea gustatzen zaigula, behar duen xarma gaitik, eta, bueno, azkenen eguraldi hona da demanda, herriko frontoian izango da, bertan grada batzuk eta jarriko ya, eta oso jaialdi polita izango da nik uste. Hori, eguraldi horakit nahi de libren, ba, ez dago jo eskatzik.
0: Bueno, hori da, ia... Ia, eguraldiak eusten dion.
3: Ia, labar, bai, bai.
0: Begiratu aldio zue, Euskal Meteri, xabat.
3: Bai, bai, bai, gozo nema telde.
0: Onda mat, bueno,
3: bordo. Eta zaten jarraituko dugu.
0: Hau ez dute hankari zartzen, eh? Hau eke azken aldionetan egia zan asmatu egiten dute. Eta horrelase jarraitu dezatela. Bestela plan berik edo, pentsatuta duzue, euri egin ezkero frontoitik, beste frontoira edo zahatzagara edo...
3: Hori da, euria ingo balu, kiroldeiko frontera sartuko guenak, eta berdin jaialdia, berdin ospatuko genuke, bakarrik ba hori. Azkenen kiroldeik ere pixkatu rundu dago da, eta barrura sartzean da guro. Zalixiago da, jendia bertaratzea, baina noski mundu guztia gombidatzen gola.
0: Bueno, badago la plana, beste plan bat, baina, bueno, hasiera batean, ba, pentsa ezagun, herriko frontoian, erralekua, larregi mugitu gabe, eta kanpotik datorren jendea, ze nik usten dute erauntako ekintza batek, kanpoko jendea ere erakarri egingo dula, eta Getarin beste, ezta ize bat izango dela, ezta, kanpotarrez beteta, edo kanpotar jende asko errikiroltzalea direnak, eta eskolari eta harri jasotzaileak ikusteko asmoz daudenak. Egun polita izan daiteke, urriaren amabia.
3: Bai, zalantzik gabe, azkenen uste dut oso kartelera ona deula bertan, Gari Garmendia, Zelai, Iker Vicente, bueno, danak eipatik ez dakat, baina kirolari mordu daude maila oso altu dutenak, nik uste errikiola zalea dian jende asko bertaratuko ala, eta baita enoski, atzerriko jendeare beti harreta ditzebla olako kirolak ikustia behintzat.
0: Askotan, txapelketa bat antolatzen dutenean, bueno, behintzat guk beti buruan zer eukidegu, ez da? Eskilarako beko maiako kirolariek ekin egiten diotela, hasiera ematen diotela txapelketa bati. Iker Vicente Azteko. Txabat.
3: Hori da, hori da. Bai, ontan egia esan ez da, ona ez da beko mailakoik ez dakit. Nola esaldu, ba, gu lortu denu da, ba, beti goi mailakoik apuntatu nahi izatea, aurrago bai nahi deu kirolen dabiltzan, ba, bueno, mundu guztia egatekiriki, baina kasu ontan, ba, ditugu amobia eskolari punta-puntakok, jarri jasutaldek ala xeria, eta eskolari emakumeak bai. Hor dut, kartel guztiak ikusiko esetan bezala, ba, xarma asko dute, eta leia eta ikuskizuna da bermatuta dolen esan bezala.
0: Orain dela laguegun, Azpeitiko zezen plazan, ba, sorpresa ikaragarri eman zuena, baina sekulako erakustaldia eta rekorra eraman zuen, Baso Zabal, Jokin Urreta Bizkaia, hemen txizango da, eh? Iker Vicente, Ibai Soroa eta Julen Gabirondorekin, xabat.
3: Hala da, hortxe, bueno, hortxe irabazizun esango dugu, beak ere plaza gure txapelketa dago, ba, azkenen, bueno, horge bintzen, zein gonbidapenak nola zabaldu, eta zer esan handia mantzun bentatu lehan, ustez oso oso forman daula, lehen ikusi dugu aizkolan zemaila izan zun, eta nik uste gaur egun ere, oendik beste sorpresan bat emateko, baudela gaitasuna.
0: Bueno, lau mutile izango ditugu, Getarin, neskak iru, ez da, iru aizkolari neskak.
3: Hori da, iru neska izango dibertan, Irati Aztondo da, Ekine López eta Garazi Zagirre. Hor horpegi berriak, edo bai, hainbeste plaza ingabeko bi neska baitugu, Irati Aztondo bai noski plaza mordotan ikusi dugu, baina bueno, horpegi berriak eta ikustia guztiu gustatzen zaigu, eta ea zemuzko lan egite guten.
0: Ba, zalantzarik gabe, plaza behar dituzte, eta joango dira, egiten, poliki. Lehenengo eskolariak, gero arrikazutariak, edo tartekatu ingo dituzu ez, ordenetan, aterako dira?
3: Bai, tartekatu ingo ditugu, hiru harri jartzaile dira guztira saio honetan, bai. Gari Garmendia eta Jon Gizasola, zelai bosgarrena izango ja gizonezkotan, eta Oleia Esnaola emakumezkotan. Bakoitzak, harri jartzaile bakoitzak bi tanda inberritu, orduan tartekatu eta jungo ja, harri jartzaileak lehenengo, ero emakumezko, hoi barkatu, bi gizonezko eskolari saio bat ingo dute, berriz harri jartzaileen bigarren saioa, gero emakumezkoen saioa, eta azkenengo bi aizkolari gizonezkoko. Zeke bai, dana tartekatuk izango, eta beti bezala guk gure nortasuna mantentzen bat dinamismo horrei eutxiko diogu, azken aldaketa asko modalitatenak, eta bueno, ba, ikus mina sortze duten formula horiekin jarraituko dugu.
0: Bueno, ia ba, kontuz, ez da larun bata, ez da igandea, astelena da, urriaren 12 astelenez, eguerdiko 12 tarditatik aurrera, aleginduko gera urrengo egunetan, ba, ze eratako lanak zehazki egin behar dituzten eskolariek, ze eratako lanak, eta zemat minututako txandetan, aritu behar diren harri jasotzaileak, baina, behintzate, gonbidapena luzatuta dago, guk beti esaten deguna, horrelako leku batean, ez detuzten zarrerari kobratzerik izango duzuenik, eta imaginatzen dut, bai Getarik udaletxeak eta baita ere etxe laguntzaileok, euren kargu hartzen dituzte lasta, galera guztiak.
3: Lehen esan bezala, hori da, azkenen, bueno, eskerrak eman babeslei, eta baita Getariko udala ere, bai kargua india gastuenak, eta hori izango dugu, plaza iriki batean danan eskura, ba, gure Enrique Olan daun, goen mailako kirolarik ikusteko aukera.
0: Bueno, ba, Xabat, hausia zen jakin egin nuena, gusten dugu leia, ja erakus leioan jarrita daukagula, zuek egin dezue lana, eta orain barri jasotzaile, eta eskolariek, neskak eta mutilek, barruan duten guzti-guztia, eman beharko dute. Zurekin bukatzeko Xabat, ja pixka bat animosoago, Azpeitin erretiratu eta gero, edo poliki joan beharra dago.
3: Bueno, ez da egoera erresa, egia esan neu onduena ikusten, bueno, nire kirol karreran onduena ikusten izan momentu nolako zerbait gertatzea da nahiko gogorra da, gehien bat buruantzat, eta bueno, hor txera bil, ba, probak egiten jarraitu, nire gorputzak nola erantzuteun, eta bueno, nahiko optimista nao, ba, gogotxu naholako, baina, bueno, hain gozu gorputzak ez ditek egin laguntzen, eta esperatu, ba, hau pixkanak aldatzen hon galt.
0: Ba, seguro gode, joango girela, geuzak hobetzen joango direla. Mila esker, Xabat, informazio guztionegaitik, eta, bueno, jarraituko dugu, asteetan zehar zurekin bategin, eta iragarrita daudenen berri, komentatzen. Gabon pasa, Xabat.
3: Mila esker, gabon pasa.

0: Esan dugun bezala, ja, lehen da biziko saioa, Kirolerri, Okelan, Lehiaketa barruan, Getarin, eguerdiko amabietan, amabitardietan, urriaren amabian, datorren astelenez. Mutila eskolariak Iker Vicente Ibaizoroa, Julen Gabirondo eta Jokin Urrete Bizkaia Baso Zabal, neska eskolariak Irati Astondoa, Ekine López eta Garazi Izagirre, Mutil harri jasotzailea Gari Garmendia eta Jon Gizasola Zelai Bosgarrena eta neska harri jasotzailea Olaia Esnaola Azpeitiarra. Bikaina egin duten lana eta esandakoa. Hemendik aurrera bat sortirik onena Opa Diego. Andrakasko San Francisco idiproba sariketa lehengo astelenez bukatu zen. Txapela, mantak, belamendirentzat, laukizen bezala, justu, baina goxagarrienak diren garaipenak oietxek azkenean esfortzu handi bat behar izan dutena. Belamendiren garaipena, alegria eta urrutia itzai zirelarik, 53 ultze, plaza erdi pasatxu. Pentsazazue, marka, kaminoko erretegiak zuela 53 ultze eta erdi. Ba hoxe, zentimetro batzu gaitik, belamendik andrakasko marka mantak eraman egin zituen. Itzelesko probak izan ziren, idie barroan zuten, guzti eman zuten, atzoko egunez, 48 ultzetatik inor ezen jetxi. Horrekin, usten dugu, dena esan da dagoela. Mantak beraz, belamendirentzat, errezildarrak, alegria eta urrutiarekin 53 ultze, plaza erdi pasatxo egin zituen, bigarren postua, lengo zapatuko kaminoko erretegiarena, alegria eta telleriarekin 53 ultze eta erdi, eta gero 53 ultzerekin, bueno, hauek jasarik eta tikampo, gazte-gazteak, baina aipatu beharra dago, zumeltzu tarren marka, zumeltzuren irigazten marka, 53 ultze. Baina, hoxe, zentratu gaitezen zapatu tastelenekoekin, eta ba, lehenengo belamendi, bigarren kaminoko erretegia, eta sarik eta barruan, hirugarren postua, ipinarrietarentzat 2 metro 75 zentimetro gaitik. Ipinarrietak hirugarren egin zuen, Ander Ipina bera eta urrutiarekin. Eta da 2 metro 75 zentimetro gutxiago eginda, motxo. Laugarren postuan, 50 ultze justuak. Alegria eta telleria itzai zirelarik. 48 ultze eskaz, zornotza nahiak, hauek ere, atzo aditutakoak. 36 ultze eta erdi, elorrietaren idiak, elorrieta eta urrutiarekin, eta patxi jarretak, utza egin zuen, 20 ultze egitearekin konformatu behar izan zelarik. Idi probei dagokionez beste bi albistere baditugu, urriaren 20an Getxon, Bizkaiko idi probak, Andramari probalekuan, eta hori gaur izan da, gaur egin dute izena apuntea, azkenean 4 idi pare arituko dira, Zornotza nahiak, Kaminoko erretegia, Elorrieta eta Motxoren idiak. Eta Elgoibarren, esperan, urriaren 19an gabeko 9an hasita, Elgoibarko Sigma probalekuan, idi nagusien saria. Isidro erretegi azkoitikoa, Ipinarri eta Urretxukoa, eta Lezoko Olazar eraikuntzak, nor baino nor izango ditugula. Eta bueno, hau esek izan eta gero, beste ekintza batzuen berri ere emango dizuegu. Lekunberri, Nafarroako lehengo maileko aizkora txapelketaren kanporak eta jokatuko dela. Datorren larun bat eguerdiz, 12:00 Iker Vicente, Ibai Soroa, Oier Cañamares, Julen Cañamares, Txomina Mundarain, Jon Recondo, Xuban Cañamares, Eneko Saralegi, Oier Michelena eta Iban Rezanok parte hartuko dute. Lehengo bost sailkatuak finalerako txartela lortuko dute. Finala, Nafarroako aizkora lehengo maileko finalatu nesteben jokatuko da azaroren 13an arratzaldeko 6etatik aurrera. Eta astelenez, Getariko Kirolerri estreinaldiaz aparte, hilaren 12an Basaurin Bizkaiko lehengo mailako aizkolari txapelketa jokatuko da. Hilaren 12an Basaurin, ez dakigu ordua zehazki, baina behintzate horrelaxe iragarrita da. Eta gaurkoz, ba, onelaxe, bukatuko dugu guk ere gaurkoa. Mila esker launok, jarri dezuen arretagaitik, guzti-guztioi gabon daigula, eta datorren zapatu eguerdira.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, motu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu.
2: Basatxerri, aske hasitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.